0: מריחה ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: לשלום הביתה.
1: האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il.

0: מבצע רשת ברזל ברעת. במהלך פעילות מבצעית של כוחות הביטחון הותרו אמצעי לחימה, נעצרו 12 שוהים בלתי חוקיים והושבו שני טרקטורונים גנובים מאופקים. בנוסף נעצר חשוד שנהג בפרוט על טרקטורון לאחר שלא נשמע להוראות השוטרים לעצור. בוצע ירי בודד לעבר גלגלי הטרקטורון. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.

0: היום מעונן חלקית עד בעיר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אתם יודעים מה הדרך הכי טובה לצאת מדיכאון?

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב לכם, בוקר אור, 7 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, כאן ברדיו 99.5 וב-102 FM אלת, והנה אנחנו בבוקרו של יום חדש, יום שני בשבוע. יום שני, היום י' ג' באב תשפ"ו, 27 ביולי 2026. נכון? זאת השנה. לרגע פתאום בא לי איזה שנה אחרת. אנחנו כאן מתעוררים לבוקר חדש, אתם ואני. כל מי שבא אל המועדון מבורך או מבורכת. וכמובן בוקר טוב לכל הנהגים, הנהגות שכבר שומעים אותנו בדרך. ובוקר טוב כמובן גם לכל המתעמלים והמתעמלות ואלה שצועדים וצועדות. ולכל החיילים וחיילות כמובן, כמובן ששומרים עלינו לילות וימים. אז הנה אנחנו יוצאים אל היום החדש הזה, אתם ואני. יש כבר אור ראשון מ-5:50, כן? ממש מלפני 20 דקות בערך. אז יצאה השמש אלינו. היא מאירה לנו את הדרך, מאירה לנו את היום. ובואו נקבל אותה בברכה. ונאמר תפילה שיהיה פה טוב. הלוואי אמן. אנחנו ניפרד מהאור הזה ב-7:42. סך הכל יהיו פה 13 שעות אור ועוד 52 דקות. כן, נצלו אותם. יאללה, בואו נצא לדרך, אתם ואני. עומרית לב-ארי אביאל נמצאת בתחנה ב-102 FM באלת. כאן באופן גיא בזק ב-99.5, ואתם יחד איתי. 0529-59-49-59. יוצאים ביחד אל היום החדש, אתם ואני. שלחו הודעות וואטסאפ למספר הזה.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז בוקר טוב מועדון השש, תודה רבה שאתם כאן יחד איתי ולא משאירים אותי לבד. הנה המפתחות, אנחנו יוצאים ביחד אל היום החדש הזה, אתם ואני. הנה המפתחות של המועדון, בואו נראה מי זה שזרק לי את המפתחות עכשיו בכזאת פראות. לימור? את? לא הייתי מאמן. לימור דנן היא זו שפתחנו את המועדון הלילה, בדיוק בשעה החצות. היא כותבת לנו, בוקר טוב, מועדון השש, שעה יפה שעוברת מהר מדי, המשך יום נפלא ושקט, לימור דנן מאקו, כל הכבוד לך. הבחורה חזקה ואיתנה, וככה היום הזה יהיה בשבילך יום טוב, יום מבורך, יום שקט, ורק שיתהנה בשורות טובות, ככה בלי חדשות מסעירות מדי, ככה רגוע, נכון? זה מה שאנחנו רוצים. אז המפתחות אצלך, לימורי, בואי תבחרי איזה שיר שיעשה לך את היום, ואנחנו יותר מנשמח להקדיש לך אותו. בוקר מבורך גם לשאר החברים שהגיעו, כמו אביבה בוזגלו ויוסף אייק וסעיד אבו קסם. נאחל בוקר מבורך לאריאל בן זקן, למוניר, אמר אבו ג'וואד, לדוד ואבא, לאראל ברנס. הוא כותב לי, לא נרדמתי מאתמול, לא מצליח להירדם, גיא, אז מה יהיה, מה יהיה? קח לך איזה כדור, או שתתפנק. אתה יודע מה? תישן על הבטן. אני, השינה המתוקה שלי, אור על הבטן או על הצד. לא על הגב, תנסה. תראה שזה עובד. דורון רוזן, בוקר טוב לשלומי חדד, לאורון לוי מנתניה, לאבשלום אזולאי, לירן רובין מתל אביב, בוקר טוב לשלומו ולרותי תימור כמובן, ולחיים דנון משמשית. סנבט היום הערן הגיע, אז תעשו לו גם מקום. נאחל לו גם שבוע טוב, אנחנו ביום שני, סך הכל. רוסי סוסחה, שי פרנקו, לירוי לוי מירושלים, בפרט כהן מאלת, רמזי חלבי, מדליית אל קרמל. בוקר מבורך לחבשי מיקסל, יום טוב, שני נחמד, לגילי חריר, מעמקה, גיל עזרה, לוסי דדון, יוסי רחמתי, ליז מעברי, אמיל שמיאל, אותך הרבה זמן לא ראיתי. אני גם רואה שהקלטת לי הודעה, תכף כולנו נשמע אותה. אלי להב, בוקר טוב גם לך, בוקר מבורך לאיתם קבלן, למי רידמתי, לאלירן שמוע. איציק דהן, היי גבר, מה קורה? בשורות טובות, שיהיה לך יום טוב. גידי בן עמי, רחל אופר, אותך לא ראיתי המון זמן, אז שיהיה לך יום טוב ומבורך. אייל גולן כמובן, יתנגן פה בשעה הזאת במיוחד בשבילך. נדב חיים, הפינה בברלב, גם הוא פה, ודניאל עמר. בוקר למוטי בן אבו. לשי אסיס, נסיף אבוריש, מירי עזרי, לשלמה בלייכר מאלת, דוקס הערבה שלנו כמובן, גם הוא פה, ואילן סניקר מרמלה ואמיר בלומר. גייצ'ו, בוקר טוב גייצ'ו אליהו, אני קורא לך גייצ'ו כמו שלי קראו או קוראים עדיין. אייל רז, בוקר טוב לציפור הארוש, בוקר טוב לאורל קרייף, לברי אפשטיין, לאביחי אבוקסיס, למורן אמיר, גלית עומר, איזה אנשים יפים אתם, וואו, אתם כל כך יפים בבוקר, זה מדהים, אני מקווה שזה נשאר ככה לאורך היום, שאתם לא מתקלקלים. אילנית הראל פה, וצחי יוסף, ואבי רביבו, ומאור מזרחי, בוקר טוב. בוקר טוב למרים אמר מבית שען, לאלכס מקייב, לעדן רחמני מאפולה, קובי עטיאס, הלוחם, בוקר ליוסי מנחם. מי עוד? אשרף פה, ואביבה ברוך ורבב, וסם סם מאוספיה, אודי חקמון. מירושלים הגיע קרמל אביטל ורובן פינטו, יאללה, איזה כיף, כל כך הרבה אנשים טובים, מה אני יכול לבקש עוד? תגידו לי, מה? רולרס וקסקט? רולקס, אני אומר רולרס. לא, מספיק לי ככה, מספיק לי אתכם, יופי של בוקר, יופי של יום, אתם עושים לי את הבוקר, אתם יודעים את זה, עם הרבה אהבה. הנה עדן בן זקן.

0: פיניטו, נגמר, עדן בן זקן, רולקס וקסקט. 6:19 דקות כאן ברדיו 99.5 וב-102 FM אלעד, בוקר, בוקר חדש כאן, אז קבלו אותו יפה, יחד איתנו, מועדון השש. בוקר טוב לגלית ויינטרוב, לינון ספיר מירושלים, לרן גרין, ובוקר טוב גם לאמיל שמיאלוב שחזר מטיול שורשים באזרבייג'אן. וואו, איזה נוף, איזה מקום, מקום נדיר, איזה כיף. וגם הקלטת לי הודעה, אז בוא נשמע מה אתה אומר.
1: בוקר טוב גיא צ'וק, בוקר טוב מועדון השש, חזרנו לארץ, היה כיף, כיף לשמוע אותך, שלנו יום טוב, בשורות טובות, אהבת חינם, אוהב אותך גיא צ'וק, דש לברנס.

0: מכירים אותו. כן, כן, זה נועם ביתן. והביצוע שלו לאט הלף. עיוור, כן, כן, השיר במקור של חנן בן ארי. בוקר טוב, גלית ויינטרוב.
1: בוקר טוב, גיא בזאת. מזמן לא דיברתי איתך.
0: נכון. אני בסדר.
1: איזה כיף לראות כזה בן אדם צנוע כמוך. מסתפק במועט.
0: מסתפק.
1: כזה בן אדם עם לב טוב לרחב.
0: תודה.
1: שיהיה לך יום נפלא, גיא צ'וק.
0: תודה. בוקר, הנה שיר שהרבה זמן לא שמעתי וחשבתי עליו בימים האחרונים, התגעגעתי מאוד לזמרת הזאת, כולכם מכירים אותה, קוראים לה דינדין אביב, אתם זוכרים את השיר אם תלך? אז אנחנו נשמע שיר אחר שלה שנקרא מוכרת לי מפעם, איזה שיר יפה זה ואיזה קול, למה היא נעלמה לי?

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: הקול הזה של שרית חדד, וואו וואו וואו וואו. מזג האוויר צפוי לנו להיום. שימו לב, היום יהיה מעונה חלקיתת בעיר בשעות הבוקר, ובהמשך יעשה נאה ותחול עלייה קלה של הטמפרטורות, הן תהיינה רגילות לעונה. בלילה הקרוב מזג האוויר יהיה בעיר עד מעונן חלקית. מה קורה מחר? מחר עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות, היא תורגש בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה קלה בעומסי החום. ברביעי יהיה בעיר לאחר התפזרות עננות הבוקר, וביום רביעי תחול התחממות קלה נוספת בעיקר בערים ובפנים הארץ, ושם יעשה חם ויבש מהרגיל. כמו כן יהיה אוויל ולח לאורך מישור החוף וקרוב לים, תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום. יום חמישי, עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות, חמה רגיל עד שרבי, ואוויל בחוף, ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים בחמישי, ברוב אזורי הארץ. נא לא להתלונן, זה הקיץ, הרי אתם אוהבים אותו. אני אוהב את החורף. אמתין בסבלנות, אמתין בסבלנות. עכשיו, אם אתם רוצים לדעת מה המצב גובה הגלים, אז בים התיכון, גובה הגלים היום בין 80 למטר 20, מכיוון מערב עד צפון מערב, דגל בחופים שם, דגל אדום. באילת, הים סך הכל נוח, ים נוח, בין 20 ל-40 סנטימטרים, כך נראה הים האדום היום. טמפרטורות המים, אגב, באילת, 28 מעלות, בים התיכון 30 מעלות. זה מעניין. אז הים נוח, בשעה 6 הוא קצת מתחיל להיות קצת יותר גבוה באילת. מהשעה 6 בערב אני רואה שהוא יהיה יותר גלי. אבל זה מסתדר בגלל הרוח שתגיע. אלה מידות החום החזויות. היום בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה גם 31, לא כולל החוט. בצפת 30 מעלות, שם אין חוט. בקצרין גם לא כל כך לח שם, 36 מעלות, אבל זה הרבה, זה חם. וגם בטבריה 36, אגב, לא הרחק משם. נצרת עם 33, אפולה 34, בית שען היום עם 38 מעלות, שתדעו. אשדוד עם 32, באר שבע 34, ים המלח 37, מצפה רמון 33, לאורך העוטף 35, ואילת היום 40 מעלות בצל, בחוץ, לא בתוך המים. אורייט, אנחנו ממשיכים, כי עם זה אנחנו, אין לנו הרבה מה לעשות. העיקר שהבוקר הזה יישאר רגוע ושלב, ככה אתם יודעים, אתם נוסעים לכם בשקט, המוזיקה מתנגנת, והכל רגוע ושלב, הלוואי, הלוואי, אמן, ויישאר כך. אלוהי, אלוהי, הנה, אייל גולן. רחל, מה חשבת שנשכח אותך? רחל אופר, השם השני שלה זה גולן, שהוא משפחה.

0: בוקר טוב, מועדון השש, גיא בזק היקר והאהוב. הנה הגיע יום שני בשבוע, שאלה מברך את כל עם ישראל, כוחות הביטחון וכל אשר הם ששומרים עלינו, שנוכל לנהל חיים נורמליים. אני רוצה להקדיש שיר של אופר לוי, מעריץ שלך, למה להקדיש אותו לאלון זינגר ולאשתו. כל ביום נותן לנו פתגמי חכמים. שיהיה לנו בוקר טוב.
1: ואני מחכה לפתגם של הבוקר הזה. אילון, איפה אתה? תכף אני אבדוק אם שלחת לי משהו. אני לא ממשיך לענות לכולכם בזמן השירים שמתנגנים בוואטסאפ 0529-59-49-59. אתם רגועים הבוקר, איזה כיף לי. יואו.

0: והנה הפתגם היומי מאת אילון זינגר, אל תיתן לבעיות שלך לדחוף אותך למטה, תן לחלומות שלך להוביל אותך למעלה. היי היי היי, זה טוב, זה טוב.
1: איש יקר אתה גייצ'וק, איש יקר.
0: תודה.
1: לבשורות טובות ויום טוב.
0: תודה אלכס.
1: אוהב אותך.
0: אוהב אותך בחזרה.

0: תקשיבו, אני חייב לספר לכם משהו. אתמול בערב בערך ב9:30 יצאתי מהבית להביא את הילדה מהעבודה, מסיימת בשעה מאוחרת, אז אני נסעתי, תזונדים ככה, בכביש הראשי. עכשיו, תופעת הקורקינטים החשמליים, וואו, תקשיבו, זה משהו שההורים חייבים לקחת אחריות. כשנוסעים ילדים, אני לא יודע אפילו אם זה בגיל הנכון בכלל מה שראיתי, ילד עם בגדים, עם נכון שהוא היה עם כסדה, אבל הוא רחב עם הכלי המסוכן הזה, בגדים אפורים, כאים לחלוטין, לא ראו אותו, שום נצנץ, שום אור, שום כלום. תקשיבו, אני הפכתי להיות כמו רכב מלווה כשאנחנו רוכבים אופניים בכביש, הפכתי להיות צמוד אליו כדי שאם אני הבחנתי בו, אולי יש מישהו אחר שלא יבחין בו. ליוויתי אותו לפחות לחלק מהדרך שאני נסעתי בה. אמרתי, אני אעיר לו, כן אעיר לו, לא אעיר לו, לכו תדעו עם מי נפלתי, אם ילד לא ממושמע, נוסע בנתיב השמאלי, בלי אורות, הוא עוד יכול להתהפך עליי. אז אמרתי, טוב, אני רק אלווה אותו, נהיה ככה מלאך השומר כזה, אבל תעשו לי טובה, הורים ששומעים כרגע. קניתם לילדים שלכם, אולי אפילו גם לא כחוק, והם נוסעים עליהם מתחת לגיל המותר, בבקשה, זה החיים שלהם. יש נהגים פרועים בשעות האלה בערב, והם נוסעים ללא השגחה, בחושך, פחד אלוהים, פחד אלוהים על הילדים שלכם. תקשיבו, אני אומר את זה מהלב, נשבע לכם, אני אתמול שקשקתי עם הילד הזה, לא יודע איך הדרך שלו נמשכה ומה היה בהמשך, מקווה מאוד שבטוב והוא הגיע הביתה בשלום. אבל אתם קניתם את הקורקינטים האלה? סעו באחריות, תלוו אותם, תציידו אותם במה שצריך, נצנץ על הכסדה, על הגוף, על הכלי, על הכלי המסוכן הזה. וואו, וואו, וואו, וואו, הייתי חייב לומר את זה, כי זו תופעה שהולכת וגוברת לא רק כאן, בכל מקום בארץ. בבקשה, קחו אחריות, ורק מגיל מותר, ואפילו עם לוחית רישוי, תעשו משהו הגיוני. יפעתוש, תעזרי לי.
1: בוקר טוב. כן, כאן קצת צרודה היום, אבל תתמודדו. אתמול בערב פגשתי חברה בחתונה, ובחיית גיא, על מה דיברנו?
0: לא.
1: על תוכנית הבוקר,
0: די.
1: על מועדון השש.
0: רציני?
1: על איזה כיף אתה עושה לנו בדרך לעבודה. צחוקים, אתה עושה לב.
0: במקום לרחל, על החתן ועל הקלה.
1: לא, אז היום אני מבינה שהתוכנית היא ברגועה.
0: כן.
1: אז אם אפשר את השיר של אבי טולדנו, מה חשוב היום? וואלה, שיהיה יום טוב לכולם.
0: פתוש מנהריה. תראו על מה הם דיברו, במקום לרחל על החתן, על הקלה, דיברו עליי, בחתונה.

0: אבי פריאנטי מפריז גם אוהב את אבי טולדנו. יש גם שירים שהוא שר בצרפתית, אתה יודע? אני אשמיע לך איזה בוקר. אבי פריאנטי שומע אותנו לייב, סטרימינג, דרך האפליקציה. איזה כיף, אצלו זה שייך את אחורה, נכון אבי? דרור שלוש ממעלות עכשיו איתי, בוקר. בוקר טוב דרור.
1: בוקר טוב אחי היקר, אשמח לשמוע את השיר המלך בשדה של בן צור ושול אירן.
0: אוי זה שיפה.
1: שייך ליום לכולם.

0: בוקר טוב למועדון מספר אחד בארץ. אני אשמח לשמוע את השיר תודה על הכל של יניב בן משיח, שיהיה לכולם אחלה יום.
1: ואת השיר הזה אני רוצה גם להקדיש לחבר שמאוד אוהב את השיר הזה, קובי אטיאס, חבר יקר. עם השיר הזה אנחנו ניפרד, חברים, איך עברה לנו השעה כל כך מהר. הנה אנחנו מתקרבים לקראת 7 בבוקר, יום חדש בפתח, יום שני בשבוע. תודה לעומרית לב-ארי אביאל באלת, תודה רבה לכם שבאתם, ניפגש מחר שוב ב6.

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסה נסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שתעשה

0: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
1: נכון.
0: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
1: לא נכון.
0: נכון מאוד.
1: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
0: תודה רבה לך.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מיד באילת.
4: הבוקר של אילת עם עומרית.

0: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אירוע ירי במרכז סיאטל. הרשויות המקומיות דיווחו כי שני בני אדם נהרגו ועוד 5 נוספים נפצעו ממתח ירי בפסטיבל אוכל בעיר. עדי ראייה סיפרו כי נורו לפחות 8 יריות. על פי משטרת סיאטל, היורה נמלט וטרם נעצר. נסיבות האירוע טרם ידועות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא היום לוושינגטון להלווייתו של הסנאטור לינדזי גרהם. במהלך נסיעתו נתניהו ייפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ובכירי הממשל. בלשכת נתניהו אמרו כי לראש הממשלה צפויות פגישות נוספות במהלך ביקור הבזק, אולם הגעתו מגיעה על רקע הזמנתו של הנשיא טראמפ. עוד נמסר כי עיקר העיסוק צפוי להיות הנושא האיראני לצד החזיתות הנוספות הפעילות במזרח התיכון. באיראן מאיימים על אוקראינה בעקבות תקיפות קייב בים הקספי. יושב ראש ועדת הביטחון הלאומי והחוץ בפרלמנט האיראני, איברהים עזיזי, שיגר אזהרה בחשבון ה-X שלו והבהיר, אוקראינה תבין בהקדם שאיראן אינה משאירה פעולות ללא תגובה. מבצע רשת ברזל ברעת. במהלך פעילות מבצעית של כוחות הביטחון הותרו אמצעי לחימה, נעצרו 12 שוהים בלתי חוקיים והושבו 2 טרקטורונים גנובים מאופקים. בנוסף נעצר חשוד שנהג בפרוט על טרקטורון לאחר שלא נשמע להוראות השוטרים לעצור. בוצע ירי בודד לעבר גלגלי הטרקטורון. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלליה קלה בטמפרטורות, והן רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

סוסים פראים, ווילד הורסס, פותחים לנו את התוכנית הבוקר הזה, יחד עם הרולינג סטונס. בוקר טוב אילת, מה שלומכם? מה שלומכם הבוקר הזה? 8 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, יום שני בשבוע, 27 ביולי 2026, י' ג', נכון, י' ג', כן, י' ג' באב, התשפב. אנחנו פותחים את התוכנית השנייה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. יש לנו 3 שעות של מוזיקה מצוינת לפנינו, עם המון דברים טובים, חדשות טובות מהעולם ובכלל. נשתדל לבוא רק בטוב, כמו תמיד. אז יאללה, בואו נתחיל את היום שלנו, נגיד תודה ובוקר טוב לגרי סיגור. ליקורים אומרית, אני איתכם עד 10. בוקר טוב גם לשמולי קליין, המאזין הקבוע שלנו ששולח לנו ברכות מדי בוקר, וגם לכן ולכם. זאת אדל, שתהיה הזנה נעימה ובוקר נפלא.

גל אתרי ואיזה אשדות, איך לאהוב אותך, איך לאהוב אותך. שיר פשוט נהדר, לא מושמע מספיק. השבוע נזכרנו בו לפני תשעה באב, והחלטתי שנשמע אותו שוב הבוקר, פשוט יפה. מתוך הסרט שוברים, סרט מצוין של אבי נשר, 1985. ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 18 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. ממשיכים עם אברהם טל. בוקר פרדס חנה. אנחנו בבוקר אילת, הכי טוב שיש.

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאלת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים בשני שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק בחמישה שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלוי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם?
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, נופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
6: נדלן באיכות חוויה.
7: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס, בונה
7: את אלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
8: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
9: כפר השעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
10: יהו!

שש, זה שם השיר, זה המספר רצועה שלו באלבום האחרון של איתי. ככה נקראו השירים באלבום הזה, לפי מספר רצועות שהן מופיעות, וזה דווקא אחלה לזכור ככה את שמות השירים. אתן ואתם על רדיו אילת 102 FM, 28 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. אריאל ביבס, זכרו לברכה, אמנם היה רק בן 4 כאשר נחטף מקיבוץ ניר עוז ונרצח בעזה יחד עם אמו שירי ואחיו התינוק כפיר, אבל הוא עדיין ממשיך להשאיר חותם מרגש במישורים רבים, חלקם לא צפויים. אחרי שאביו ירדן חזר מהשבי, כולם שמעו על אהבת המשפחה למוזיקת מטל, והסיפור הזה נגע לרבים, גם ללבוש לבנר רסל אב לשלושה וחובב מטל בעצמו. ולפני כמה שבועות הוא פרסם פוסט בפייסבוק שהפך מיד לוויראלי, זכה לאלפי לייקים ומאות תגובות ושיתופים. הוא כתב, בשנה שעברה התחלתי מסורת פרטית, לקחתי איתי את אריאל ביבס זכרו לברכה, שממש אהב מוזיקה, לכל הופעות מטל ורוק שהלכתי בחול. ב-2025 הוא היה איתי בהופעה של קורן בפירנצה, אתמול הוא היה איתי בפו פייטרס, והיום בסיסטם אוף דאון במילאנו. המשכנו, לא שכחנו. בעקבות הפרסום הזה התחילו לפנות לרסל חובבי מטל ורוק אשר נסו להופעות בחול וביקשו לקחת עם את החולצה שרסל עיצב לטובת העניין, שעלה תמונתו של אריאל והכיתוב אריאל would love this show. יש פה כתבה עם לא מעט אנשים שביקשו ללבוש גם כן את החולצה הזאת. היוזמה לא נעלמה כמובן מעיניו של ירדן ביבס, הוא שלח לרסל מסר מעודד בפייסבוק, מחווה קטנה אבל עצומה, תודה רבה אחי. זה היה מרגש כמובן כשירדן כתב את זה. זו החותמת הסופית שהעניין מקובל על המשפחה ואפשר וצריך להמשיך, כך אומר רסל. בעיניו החולצה צריכה להיות רק ההתחלה. אני זורק את הכפפה לקהילת המטל, מי שיש לו חוש יזמי שיקח את זה מפה, שאנשים ילבשו את החולצה בהופעות בארץ, שישלחו אותה לדייוויד ריימן, הסולן של להקת דיסטרב, השיר שלהם כמובן נוגן בלוויה של בני המשפחה. אולי גם שיעשו מופע מחווה של מטל לזכר שירי וילדי משפחת ביבס. בעולם מושלם הייתי לובש את החולצה לפסטיבלים שלמים, משוויץ בה ולא פוחד מההשלכות. בעולם שבו אנו חיים אני לוקח סיכון ללכת איתה אפילו ערב אחד, אז חשוב שזה יעשה על ידי כמויות מספרים, סליחה, גדולים של אנשים, להראות שאנחנו לא שוכחים. אני גם קוראת לכולם, לכולם, כל מי שהולך להופעות מטל בארץ, בעולם, תלבשו את החולצה הזאת. ומי שיכול להרים את הכפפה ולהרים מופע כזה, יאללה, אנחנו איתכם. רדיו אילת 102 FM, 7:30 בדיוק, אנחנו נשמע את Disturb, The Sound of Silence, אשר כמובן של סיימון וגרפונקל במקור.

0: אילת
1: 102 FM. ככה פותחים את היום
0: כשכל החנויות הולכות לישון. בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: יש לייפסטייל?
4: כן?
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: פורינר, 1981, Waiting for a Girl Like You. אנחנו רדיו אילת 102 FM, 47 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, כמעט 10 דקות לפני השעה 8. אנחנו עם בלדת הרוק המצוינת הזאת, שנות ה-80, המוקדמות מאוד. נעבור ממש להיום, אפשר להגיד אתמול, נס וסטילה מוצאים קטע חדש, לוקחים ממש קטע רגיל של זוג, יום יום, ואיך ריב שגרתי כזה, יכול להפוך לשיר. נס וסטילה, שיר חדש, מונולוג.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לפעמים.

קניה גרייס, Stranger, זה שף, והוא מביא אותנו לסיום השעה הראשונה שלנו כאן בבוקר של אילת. היה ממש כיף, אה? השתדלתי לבחור לכם ולכם מוזיקה מעניינת שנתחיל את היום בכיף. כמובן גרי סגור, עורך המוזיקה של התחנה, אני פשוט שמה שירים שאני אוהבת שנתחיל את היום יחד. זהו, השעה הראשונה הסתיימה, יש לנו עוד שעתיים מיד אחרי חדשות השעה 8, לא כדאי לכם ללכת לשום מקום, יש מלא מוזיקה טובה ועוד דברים טובים. חדשות וזה, ותשארו עד הפרסומות, ה-cute, just like heaven. משתדלת שיהיה לנו באמת הכי טוב שאפשר יחד כאן בבוקר של אילת. 5 דקות לפני השעה 8 בבוקר, רדיו אילת, 102 FM.

0: אילת. 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: מה קורה אראלה? לא מאמין.
1: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
2: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
1: איזה חמוד.
2: איזה כיף, תודה רבה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוור של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מוללת. בואו להתאים לעצמכם את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוור ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מוללת עד 31 באוגוסט.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: מיד באילת.
4: הבוקר של אילת עם עומרית.
11: שלום רבה, השעה 8 באולפן ישראל היום. אופיע משה עם החדשות. אירוע ירי במרכז סיאטל, הרשויות המקומיות דיווחו כי שני בני אדם נהרגו ועוד 5 נוספים נפצעו ממתח ירי בפסטיבל אוכל בעיר. עד העירייה סיפרו כי נורו לפחות 8 יריות, על פי משטרת סיאטל היורה נמלט וטרם נעצר. נסיבות האירוע טרם ידועות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכחיש הלילה את הדיווחים לפי מאגר התחמושת האמריקני הולך ואוזל במסגרת הלחימה מול איראן. יש לנו הרבה יותר תחמושת מכל אחד אחר בעולם, והרבה יותר ממה שאנחנו צריכים, כך טראמפ, בריאיון לוול סטריט ג'ורנל. ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא היום לוושינגטון להלווייתו של הסנאטור לינדזי גרהם. במהלך נסיעתו נתניהו ייפגש עם נשיא ארצות הברית טראמפ ובכירי הממשל. בלשכת נתניהו אמרו כי לראש הממשלה צפויות פגישות נוספות במהלך ביקור הבזק, אולם הגעתו מגיע על רקע הזמנתו של טראמפ. עוד נמסר כי עיקר העיסוק צפוי להיות הנושא האיראני. מבצע רשת ברזל ברעת. במהלך פעילות מבצעית של כוחות הביטחון הותרו אמצעי לחימה, נעצרו 12 שוהים בלתי חוקיים והושבו 2 טרקטורונים גנובים מאופקים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
12: צריכים אינברטר ובזור רק אמקור, אמקור, אמקור.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
11: היום עונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: Justin Timberlake.
1: Good night. Ladies.
0: סניוריטה. וככה אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו כאן בבוקר של אילת. 7 דקות, 8 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, 8 ועוד 8, זה מצוין, הרבה אינפיניטי, הרבה אינסוף. אנחנו רק מתחילים, לא יודעים מתי יסתיים התוכנית שלנו, אבל עוד שעתיים, אז תענוג מלא מלא מלא מוזיקה טובה. שוב נאמר תודה לגיל סיגור, לי קוראים עומרית, אני איתכם עד 10. יום שני בשבוע, 27 ביולי 2026. איזה בוקר. יום שני שאין שני לו, יש שיאמרו. צודקים, צודקות. יאללה, תתעוררו לכם בכיף ליום הזה. או תתיישבו במשרד, או איפה שאתם לא נמצאים. אני כאן להנים את הזמן שלכם עם הרבה מוזיקה טובה. בהבטחה. אלא כי מקל ברדלס. גו. האזנה טובה.

לא, לא, אנחנו עוד לא עם הקימיקל ברדר, אז אנחנו עוד לא, כי אני רציתי לשים את הגו, אבל עוד לא גו. אנחנו מסתובבים סביב העולם, around the world, עם דף פאנק המצוינים, ואז גו עם הקימיקל ברדר. גם טוב, אה? מה רע להתחיל לסובב בעולם בפוקר? מעולה אפילו.

ממש, כי מקלברה דה יודעים, גו, רק בשביל זה הם כאן, בשביל להגיד לנו לקום וללכת, זה מתוך האלבום המצוין שלהם, ב-2015 זה היה נכון? אני, כן, רק כן, זה מתוך Born in Echoes, 2015, אלבום מצוין, בכלל כל האלבומים שלהם מעולים, Chemical Brothers, כמובן, אנחנו רדיו אילת, מהו 2.8 ורבע עכשיו. ממשיכים עם השניים המצוינים שלנו, אהוד בנאי, בית סחרוב, פתחי לי את דלתך.

0: השעה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
1: ביום שני 20 ביולי זה מתחיל, פופ-אפ דאבלוור של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מול אלעד. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות וליהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוור ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מול אלעד עד 31 באוגוסט.
2: 720
3: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
0: השעה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביג, מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסת המושחרת במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
8: עכשיו באלעד,
9: הבוקר של אלעד עם

אל תלכי לי מאמי לאיבוד. פרץ אברהם, שמעון הידוע בכינויו גוסטו. ואנחנו לא הולכים לאיבוד כאן ברדיו אילת 102 FM, 25 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. אנחנו ממשיכים לישבע גרינפלד. לישבע היא בחורה בת 28 שעלתה משיקגו, חיה בירושלים ועובדת כדולה שמלווה יולדות בבית החולים, וגם מתחרה בעונה החדשה של The Voice Israel. היא עשתה ביצוע ממש מקסים, לשיר I can't say no ho, ונשמע אותו עכשיו. בהצלחה, אלישבע.

0: השעה בחסות עכשיו בעלם מתחם בי, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. עלם מתחם בי, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
1: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס, בונה
1: את אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
3: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.
4: יש לייפסטייל?
5: כן?
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעין דלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל-100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
7: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
8: הבוקר של אילת, 102 FM.
9: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע, והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת, 102 FM.
0: עכשיו באילת.
8: הבוקר של אילת, עם

הנסיכה והרוח. ריטה עם השיר הבלתי נשכח הזה. 14 דקות לפני השעה 9 בבוקר, אתם על רדיו אילת 102 FM. מתוך הנסיכה והרוח, אנחנו ממשיכים מהדודו טסה לבית ביפו. היה נחמד בית ביפו, יכול להיות, אבל לך, לך שם נורא, עדיף בית באילת, חד משמעי.

הראש מסתובב לי כמו פופרה גם אחרי שני אופטלגים אני שונא את הבוס שלי, את המשרד שלי חלון עם הנוף לים שמסתיר הבניין שבנו על הרס שלי

רחוק, מחבקת אותי חזק עם הרגליים. לוקח לי שעות לחזור, למצוא את החיוך שלך, את הלב שלך, את האור שלך, שהדלקת שהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו. לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להנהל בשירותים כמו

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה, אבל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק, כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי, הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

אז late night talking, דיבור, שעת מאוחרת, שעה מאוחרת עם הרי סטיילס, יכול להיות מעניין. טוב, אנחנו רדיו אילת 102 FM, 5 דקות לפני השעה 9 בבוקר, אומייגאד, אנחנו צריכים לסיים את השעה השנייה שלנו יחד, אבל יש לנו עוד שעה מיד אחרי חדשות השעה 9, אל תלכו לשום מקום.

0: מוגרמים, דלת שחורה ומוכנים? 761 שקלים! מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
1: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
3: כפר השעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, נופה לצפון ומשרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
7: שכל החנויות הולכות לישון? בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.
8: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
9: כן.
8: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
9: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
8: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
9: ברור.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: השעה בחסות...
0: עכשיו, בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים? 1599 שקלים! עלם! מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
11: מיד באלעד.
12: הבוקר של אלעד, עם עומרית.

0: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכחיש הלילה את הדיווחים לפיהם מאגר התחמושת האמריקני הולך ואוזל במסגרת הלחימה מול איראן. יש לנו הרבה יותר תחמושת מכל אחד אחר בעולם והרבה יותר ממה שאנחנו צריכים, כך טראמפ בראיון לוול סטריט ג'ורנל. בתוך כך איראן אילצה 6 כלי שיט לשוב על עקבותיהם לאחר שניסו לחצות את מצר הורמוז באופן בלתי חוקי, כך לפי מקורות אמורים בפרטים לסוכנות פרסה איראנית. דרמה בליכוד לקראת ההחלטה על הפריימריז במפלגה, עם הפרטים, כתבנו אילי זילברברג.
1: חברי המרכז הצביעו היום בקלפיות ברחבי הארץ על תקנון הפריימריז החדש, לפיו ראש הממשלה יזכה לשמונה שריונים, אחד מהם ככל הנראה יוענק לשר החוץ סער. בנוסף יעמוד לבחירה הסעיף שיאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד על משבצות הייצוג של המחוזות, על אף ההתנגדות בתנועה לכך, משום שהסעיף עלול למנוע את האפשרות של כוחות חדשים בליכוד להשתלב ברשימה. אתמול בית הדין של הליכוד אסר על נתניהו להוסיף סעיף נוסף, לפי במקרה של מצב חירום ביטחוני הפריימריז יבוטלו ויוחלפו בוועדה מסדרת, ואמר שיש להיערך לקיום הצבעה אלקטרונית או דחיית הפריימריז במקום.
0: ועוד בנושא, ראש הממשלה נתניהו ימריא היום לוושינגטון להלווייתו של הסנאטור לינדזי גרהם. במהלך נסיעתו נתניהו ייפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ובכירי הממשל. בלשכת נתניהו אמרו כי לראש הממשלה הצפויות פגישות נוספות במהלך ביקור הבזק, אולם הגעתו מגיעה על רקע הזמנתו של הנשיא טראמפ. עוד נמסר כי עיקר העיסוק צפוי להיות הנושא האיראני, לצד החזיתות הנוספות הפעילות במזרח התיכון. פרקליטות מחוז צפון תגיש הבוקר כתב אישום נגד תושב מגדל העמק בן 38 בגין רצח אובנך דינקו באמצעות פיצוץ מטען חבלה ברכבו באפולה במאי האחרון. ידיעה שהעביר כתבנו עידן אבני. אוקראינה שיגרה נחיל כתב"מים אל דרום רוסיה, כך דיווח מושל רוסי באחד המחוזות בדרום המדינה. לפי הדיווח ישנם שני הרוגים וחמישה פצועים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

יאללה, דויד בואי אמר, let's dance guys. דויד בואי קורא לנו לרקוד, לא נבוא לרקוד. וואי, כמה הייתי משלמת עכשיו לרקוד לצלילה וכמה שאפשר, והוא כבר לא פה, אבל אנחנו כן, רדיו אילת 102 FM, 9:08, שעה שלישית ואחרונה לבוקר. זה בוקר יום שני, שאין שני לו. מה איתכם, מה איתכם, התעוררנו? אפשר להגביר קצת את הקצב? Let's dance, נצא לרקוד קצת? יאללה, ממשיכים שעה שלישית. מלא מלא מוזיקה טובה ומלא דברים. להמשיך את היום בטוב. רדיו אילת 102 FM אמרתי, נכון? מעולה. יאללה, בוא נמשיך. האזנה טובה.

0: עכשיו בחסות. עכשיו בעלם מתחם ביג, מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסטה מושחרת במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
1: ביום שני 20 ביולי זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוור של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מול אלת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוור ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מול אלת עד 31 באוגוסט.
2: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.
4: 720
5: 720 תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית.

0: תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס, בונה
1: דיאת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
3: השעה בחסות? עכשיו, בעלם מתחם ביג, קירה עם גז שחור מט של המותג קינג במוכנים? 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי. עכשיו באלעד.
4: הבוקר של אלעד עם...

אהוד בנאי ונועד אנדלר, פליטה דאב, אלבום משותף שיצא בשנה שעברה, זה ביצוע לעיר מקלט. אהוד בנאי והפליטים, 1984. אלבום אחד הטובים ביותר ברוק הישראלי. וזה אחלה ביצוע שלו בעצמו, השיר שלו. עיר מקלט, עיר מקלט זה אנחנו, כאן אילת, רדיו אילת 102.5 בדיוק. אנחנו ממשיכים קצב הדאב. אלה יהיו ב-40. ספרי לנו שיש הרבה נערות לחצות, אנחנו נצלח את כולם. Many rivers to cross. כאן ביחד, בבוקר של אילת, באמת, יד ביד, אנחנו חוצים אותם. בהצלחה גדולה.

0: בחסות. עכשיו בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: ביום שני 20 ביולי זה מתחיל, פופ-אפ דאבלוויר של אסתי לאודר מגיע לבי פארם סניף אייסמול אילת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוויר ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי פארם אייסמול אילת עד 31 באוגוסט.
2: ג'ניה, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
6: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
7: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
8: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו90, שזיף ללא חרצן ב2.50 שקלים, חמוציות ב2.90 שקלים, תמר מג'ול ב3.50 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
9: יש לייפסטייל?
10: כן?
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: הבוקר של אילת, 102 FM. זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע, והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
0: עכשיו באילת.
11: הבוקר של אילת, עם עומר.

נאצ'ינאט של אור עובד פלוטניק, כפרה שלי. אתם ואתם על רדיו אילת 102 FM, 15 דקות לפני השעה 10 בבוקר. היום לפני 35 שנה יצחק בשם זינגר, מגדולי הסופרים וזוכה פרס נובל לספרות, הלך לעולמו. הוא אחד מהלוחמים באומץ עבור זכויות בעלי החיים בעולם שלא ממש ייחסו לו כל חשיבות. אחד המשפטים שמצוטטים שהוא אמר וכתב עליו, מה יודעים כל אותם פילוסופים ומנהיגי עולם על יצורים כמוכם? הם שכנעו את עצמם שהאדם גדול הפושעים מכל היצורים, הוא מרכז ועיקר הבריאה. כל שאר בעלי החיים קיימים רק כדי לספק לו מזון, פרווה, להתייסר, להישמד. מנקודת מבטם של בעלי החיים, כל בני האדם הנאצים. עבורם זהו אושוויץ נצחי. יצחק בשביס זינגר, כאמור מגדולי הספרות בישראל, זוכה פרס ספרות לנובל שנת 1978, היום לפני 35 שנה הלך לעולמו. דמות מורכבת מהרבה בחינות, אבל בהחלט סופר חשוב. יהי זכרו ברוך.

החצרה האחורית עם שעת הזאבים מביאים אותנו לסיום הבוקר שלנו יחד כאן בבוקר של אילת רדיו אילת 102 FM שש דקות לפני השעה 10 בבוקר. אני רוצה לומר לכן ולכם תודה שהייתם איתי גם בבוקר הזה, היה ממש כיף לבלות איתכם יחד עוד בוקר בשבוע, בוקר יום שני כמובן. אתם בטח הזנתם לנו באתר רדיו אילת, אילת 102.co.il, ואתם עוקבים אחרינו ברשתות, נכון? בכל הפייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, יוטיוב וכל מה שיש, אנחנו נמצאים בכל מקום כמובן. נאמר בוקר טוב ותודה לדריה חודיוקובה, תודה, בוקר טוב לגרי סגור, ליקורים אומרית, אני אבוא גם מחר, תבואו גם, יהיה כיף ביחד, תהיו טובים עד אז, אה? קראת מים לחיות, לא לשכוח, וגם עוד מעשה קטן ביום, כל אחד זה יעשה לכם טוב על הלב, ואחלה של המשך יום. אנחנו ממשיך עם זאבים, שיו אוף, אמביאנט, דיוויד גואטה, המשך יום טוב, האזנה מצוינת.

0: השעה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביג, קירה עם גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
1: שלום.
2: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
1: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
2: זכית ב-125,000 שקלים.
1: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
3: חולמים שאריאלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, נופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: המחסן המקצוען.
8: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלעד תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים. כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלעד.
9: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: השעה בחסות... עכשיו, בעלם מתחם ביג. מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים, 761 שקלים.
11: עלם.
0: מתחם ביג. המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
12: מיד באלעד.
13: עצם העניין, עם אודי שכטר.
14: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. עיתון לבנוני דיווח הבוקר כי בארצות הברית מאמינים שהמשטר באיראן נכנס בהדרגה לשלב של תשישות. לפי הדיווח, האסטרטגיה האמריקנית אינה מבוססת על מלחמה כוללת, אלא על מה שמקורות הגדירו בתור תקיפות מתישות. בוושינגטון סבורים כי מדיניות ההתשה שוחקת את המשטר ועשויה להוביל לבלבול במרכזי קבלת ההחלטות, ואף לדחוף לכניעה פוליטית או לקריסה פנימית הדרגתית. בתוך כך איראן הלצה שישה כלי שיט לשוב על עקבותיהם לאחר שניסו לחצות את מצר הורמוז באופן בלתי חוקי, כך לפי מקורות אמורים בפרטים ששוחחו עם סוכנות פרסה איראנית. דרמה בליכוד לקראת ההחלטה על הפריימריז במפלגה, עם הפרטים כתבנו אילי זילברברג.
15: חברי המרכז הצביעו היום בקלפיות ברחבי הארץ על תקנון הפריימריז החדש. לפיו ראש הממשלה יזכה לשמונה שריונים, אחד מהם ככל הנראה יוענק לשר החוץ סער. בנוסף יעמוד לבחירה הסעיף שיאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד על משבצות הייצוג של המחוזות, על אף ההתנגדות בתנועה לכך, משום שהסעיף עלול למנוע את האפשרות של כוחות חדשים בליכוד להשתלב ברשימה.
14: חייל צה"ל הותרה ללא רוח חיים אמש בבסיס צבאי במרכז הארץ. מדובר צה"ל נמסר כי בעקבות האירוע נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת. עם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
17: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, והן רגילות לעונה.
16: לקוחות כללית. כללית. אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: בעצם העניין, יום שני י"ג באב, תשפ"ו, 27 ביולי 2026, מפיקת המשדר דרי יחד יעקב, המנהל אולפן, טכנאי השידור המוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום. נשמע על החופשה באילת שהפכה למסע גנבות, זוג הורים, חשוד שגייס את ילדיו בני השמונה והתשע, לגנבת רכוש בשווי יותר מ-100,000 שקל בחנויות באילת. נדבר גם על הקורקינטים הזרוקים בכבישי העיר, הסכנה שמטרידה נהגים והולכי רגל, דיברנו על כך בעבר, נראה מה עושים עם הדבר הזה ומהי הסכנה האמיתית עם תנועת הקורקינטים הזרוקים בעיר. אילת בתפוסה גבוהה, תנועת התיירים בקיץ נמשכת, מה נעשה רגע אחרי שיגמר הקיץ עם תנועת התיירות? יוסי חן, מנכ"ל תאגיד התיירות, יהיה איתנו. נשמע לסג לעיריית אילת, העיר זכתה באות הוקרה ארצי על קידום הקיימות והבנייה הירוקה. אני רמוס, אדריכל העיר, יהיה איתנו. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.
2: מה עודי, אתה רוצה להגיד לי שאנחנו לא הולכים לדבר על מה שקורה כרגע בעולם הספורט?
1: מה קרה? תרקן אותי, לא פתחתי.
2: היה ביום חמישי, היו כמה אנשים, כמה קבוצות ששיחקו. מה, מי הפועל באר שבע,
1: לירושלים,
2: לא, אני אומר, אתמול למשל הבנתי שאתה לא הולך לדבר על זה, אבל אתה יודע, איזה מינימום, איזה כבוד.
1: על מי, להפועל חיפה?
2: להפועל חיפה, לא מדבר איתך על הדרבי.
1: מדבר איתך על אירופה?
2: מדבר איתך על אירופה, כן.
1: מה נזכרת בזה, אבל גרי, בגלל החמישייה? רצית לאיכשהו להשחיל את החמישייה שהשחלנו להם?
2: כן, גם הפועל באר שבע...
1: עזוב את זה, ראית שמכבי תל אביב הביאו חלוץ?
2: כן, ראיתי.
1: אה?
2: ראיתי.
1: ראית איך קוראים לו?
2: לא, תזכיר לי.
1: אסתר. אסתר המלך.
2: כן, בוא נראה. בוא
1: נראה.
2: כן.
1: טוב, אתה רוצה להתחיל?
2: כן, בטח.
1: יאללה.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: הכותרות בכל הארץ רועשות סביב חופשה באילת שהפכה למסע גנבות. זוג הורים חשוד שגייס את ילדיהם בני השמונה והתשע וגם את העגלת התינוק של הילד בן התינוקת בת השנה כדי לרכוש, כדי לגנוב רכוש בשווי יותר מ-100,000 שקלים. חלק מהמקומות כותבים 150,000 שקלים ועוד. שלום למי שהסיפור שלהם לא חמק מעיניו, הוא הסתכל במצלמות ומשם הכל התגלגל. שלום, אלון אוברלנדר, מנהל באילת את חברת 911 אופנה, בעלת רשת החנויות סטורי ואלו יוגה. שלום אלון.
2: מה שלומך?
1: אני בסדר. טוב, קודם כל זה מחמיא, לא? זה סימן להצלחה של החנויות שאתה מנהל.
2: סימן להצלחה של ערנות, כן, אבל יש לזה הרבה גורמים, זה לא רק אנחנו, נדבר על זה בהמשך. אחד זה הזיהוי המהיר, שתיים זה הפעולה המהירה והמדהימה של משטרת אילת שחתרה למגע בצורה מיידית, בהתראה של דקות, וכל הגורמים עברו ביחד, עובדים ביחד, אז אנחנו מזהים ואנחנו יודעים להציף את זה במהירה, והמשטרה מטפלת בצורה מיידית, אז התוצאות הן טובות.
1: אוקיי, איך זה עובד? נכנסים אנשים לחנויות, החנויות, כמו שאני יודע, סטורי ואלו יוגה הן פופולריות במיוחד, מתוך כל בליל האנשים הזה אתה צריך למצוא גנבות? מישהו יושב על מצלמות? איך זה עובד?
2: לא, קודם כל החנויות מצולמות, יש התראה בכניסה שהן מוצלמות 24/7, בעצם זה ערנות, בעיקר ערנות של הצוותים שלנו. אני קיבלתי טלפון בסביבות השעה 8 בערב, אם אני זוכר טוב, ואני אמר לי שזיהו שחסר תיק, ככה זה התחיל, חסר תיק בתצוגה. ראו שהיה, כלומר הצוותים יודעים שקיים תיק בתצוגה, לא זוכרים שמכרו אותו ונעלם התיק, ואז מתחיל הליך שלם, אני מנהל את החנות שפותחת את המצלמות, עושה מעקב, ובעצם אנחנו רואים את כל ההליך ואנחנו מבינים שזה לא תיק אחד, שזה כמה תיקים וכמה מוצרים. בצורה מיידית יש לנו קבט חברה שנותנת לנו שירותי ביטחון עם קבט ראשי, העברנו את התמונות עוד באותו רגע הקבט, חזרו אליהם, אומרים חבר'ה אלה מוכרים, לא פעם ראשונה שהוגשו עליהם תלונות, גונבים בכל הארץ או חשודים בגנבות בכל הארץ, נדייק, הוגשו עליהם תלונות בעבר במשטרה, לפעול בצורה מיידית, לדבר על המשטרה, ומשם הכל מתגלגל, וכעבור, אם אני לא טועה, שעה או שעה וקצת, אנחנו מדווחים שהם נעצרו במלון בעיר, וחלק של הסחורה נמצא ברשותה, ומסתבר שלא רק שלנו. לא, מסתבר שלא רק שלנו. יש בעיה, צריכים להבין שכל עוד יש טיקטים על המוצרים, וניתן לזהות אותם, אז זה יותר קל, אז זה תהליך יותר ארוך, אבל בצורה מיידי, זיהו את הדברים שגנבו לנו בחנות סטורי בטיילת באילת, קצת כמה פריטים בחנות אלו, במול הים, וכרקע סחורה של רשתות של רשת פוקס ועשרות פסמים של המותג טום פורד. זה היה מסע גנבות בערך
1: בעצם,
2: אחד שבוע
1: בעצם, שעבר בעצם, בעצם רגע, היום כבר שאתה יודע שזה לא רק מכם אלא גנבו מאות חנויות, זה אומר שיש מי יושב על המסע הגנבות, זה לפי המוצרים שנתפסו או אתה חושב שיריצו לאחור מצלמות, כל אחד בא לבדוק מה גנבו לו באזור?
2: בעצם אנחנו, יש לנו קבוצה בעיר שעוזרת אחד שני על מנת להימנע מסיכונים, כשאנחנו מזהים משהו אנחנו מעבירים ובקשים עזרה, אם מישהו ראה, מישהו שמע.
1: רגע, בעצם אתה מגלה לנו שיש קבוצה של מנהלי עסקים באילת?
2: לא, זה משהו אישי שלנו, שאם אנחנו מבקשים עזרה, אם זיהיתם בחור כזה או אחר, שאם אתם רואים אותו נעלה דווח לנו, אחרי שאנחנו מזהים. אחד עם זאת, אני רוצה להגיד שפה ערנות לירוס עם
1: שמגיע להם. לא שומעים אותך טוב, שוב?
2: אני אומר, נדרשת ערנות יתרה של כולנו פה, יש קהל נהדר שמגיע להם באוגוסט, אבל יש גם כאלה שמגיעים והם נצלים את החופשה בערנות, שתבין, הם היו במלון, יוקחתי בשמוע החדר קרוב שבוע ימי, ויש פה אנשים שבאים וחושבים שאנחנו הם ערב פרוח, והם דמויות שדי מזוהות והוגשו עליהם ברובן תלונות כבר בעבר, להבדיל מתלונות שהיו באזור המרכז, וזיינתי את זה בהתחלה, פה משטרת אלת פעלה בנחת ובמהירות, ובאמת הגיעה לתוצאות מדהימות. נעצרו, מצאו את הסחורה, נתנו עדות, זיהינו את הסחורה שלנו, יוגש כתב אישום, אני מניח, ממה שקראתי בפרסומים.
1: אתי כבר חזר לתצוגה?
2: לא רק הוא, עוד כמה תקים יחד איתו.
1: שבתי שאתה לא מקבל חזרה בלי טיקט.
2: אנחנו מקבלים את הכל חזרה, אנחנו צריכים לזהות, יותר קל לזהות את המוצרים כשהם מזוהים על ידי...
1: תגיד, אתה רוצה לחשוף את השיטה או אתה אומר לא לתת רעיונות?
2: לחשוף מה?
1: את השיטה, איך גונבים?
2: אני מעדיף לא לתת רעיונות לאנשים, אבל הם מקצוענים, הם באים, הם יודעים את העבודה.
1: מה תפקיד דגלת התינוקת בסיפור?
2: להפיח את הדעה. הוא בא להפיח את הדעה, יש תינוק גם שבפנים, דרך אגב, לא רק הגלה, ילד קטן, ופשוט מציח את הדעה של הצוות. הם יודעים לעשות את העבודה, זה אנשים מקצוענים, אני לא מדבר פה על מישהו שבא ולקח איזה פריט והלך.
1: תשמע, את השנים, אתה באופן אישי שנים בענף המסחר, גם היית בדיסקים, אלקטרוניקה, הרבה מאוד דברים. זה לא חדש שיש פלחנים.
2: נכון, לא חדש, תמיד היה. יחד עם זאת אנחנו מזהים בתקופה האחרונה, לא יודע אם זה בגלל המצב או בגלל מה זה, אנחנו מזהים עלייה במקצוענים שבהם. ויש הבדל בין חמור, עובדים פרוטקדים 100, אבל לבנות פריט אחד וללכת, לבין לעשות שופים בגנבות. אני מדבר איתך על פריטים, מדובר פה בין 150 אלף שקל.
1: זאת אומרת, שאתה מסתכל במצלמות, אתה מבין שיש פה עסק עם מקצוענים, כלומר, השיטה היא שיטה בדוקה.
2: חד משמעית, מזהים מקצוענים, את זה במיידי לקבת הראשי שלנו, אומר, מכירים אותם, היו אצלנו, כבר ביקרו אצלנו, הוגשו תלונות בעבר עליהם, ולא...
1: מה תפקיד הילדים, בני 8 ו-9? אותו דבר, הסחת דעת, או שהם גם... אלה מגיעים למקומות הרחוקים?
2: אני מעדיף לא להיכנס, תשמע, אני מעדיף לא להיכנס. וזה בכל זאת ילדים, אני לא יודע. אני משאיר את זה להורים ולפרקליטות ולמשטרה שיחליטו, אבל בסך הכל, בוא, ילדים קטנים, הם באים עם ההורים שלהם. אתה יודע, אני לא יכול להאשים את הילדים.
1: לא, אני אומר, מה הם נשלחו לעשות, אתה יודע?
2: הסחת דעת, בעיקר, כל הפעולה שלהם בחנות הייתה צורה של הסחת דעת, זה מצולם, זה מתועד, איך הם לוקחים תמרית, מישהו שומר, הילדים רצים בחנות, זה מייצר בז, מייצר תשומת לב של צוות, ואז עושים מה שעושים. אני אגיד לך עוד דבר, כשנכנסים אנשים עם ילדים, אוטומטית התשומת לב יורד, בכל זאת אתה יודע, אתה רואה משפחה,
1: ילדים,
2: כן. לא, זה הכי קל לשים לב לזה מישהו שלא נראה לך, או שאתה לא מבין מה עושה בתוך החנות, שהוא לא הטייפקייט, למרות שזה לא מקובל גם הפגישה הזאת, אבל עדיין, כשבאים משפחה עם ילדים, זה לא משהו שהיית מצפה. בצערי אנחנו רואים שבתקופה האחרונה, זה לא פעם ראשונה דרך אגב, פשוט לא הגענו למיצוי כזה בפעמים הקודמות, שיש פה גורמים שמגיעים לילד, מנצלים את התנועה הערה של יולי-אוגוסט ונותנים עבודה, מה שנקרא, לצערנו.
1: אם כבר אמרת, בוא נסכם, איך עובד הקיץ מבחינתכם?
2: קיץ עובד בסדר גמור, אנחנו מקווים רק שישאר שקט וישמר לנו השקט בעיר, אנחנו נשמח לראות את כל הקיץ שמגיע לאלת.
1: כלומר, הקיץ כרגע, בוא ניקח את יוני-יולי, כי אנחנו עוד לא באוגוסט, עומד בציפיות?
2: אני מוקדם עדיין לסכם, כי הוא לא נגמר, והיה לנו את בין המצרים ותשעה באב, שעכשיו נגמר, אז יולי נסכם ביולי. הוא די דומה לשנה שעברה, ויוני היה יותר טוב משנה שעברה.
1: אלון אוברלנדר, מנהל באלת את חברת 911 אופנה, בעלת רשת החנויות סטורי ואלו יוגה. איפה המקומות? טיילת, קניון מול הים?
2: טיילת, קניון מול הים, אי שמאל וביגל.
1: וביגלת. אני מודה לך מאוד וכל הכבוד על ההירנות. חסכת כנראה לעוד הרבה עסקים את עוגמת הנפש. תודה.
2: תודה רבה, אודי. יום טוב. ביי ביי.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
2: אילת. 102 FM.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, נופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
6: 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
2: אילת. 102 FM.
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.

0: ומי שמתמודד הם אלה שבעיקר כל היום על הכביש, נהגי המוניות, שלום אורי שיש, חבר מוצאת העיר, מטעם סיעת צמד, ונהג מונית, שלום.
1: בוקר טוב לך, לכל המאזינים וכל הנהגים שנזהרים כרגע מלעשות תאונות עם הקורקינטים האלה.
0: רגע, תגיד, מה הבעיה? קורקינטים הזרוקים שאתה פתאום מופתע שיש קורקינט על הכביש, או הבעיה היא אופן הנהיגה?
1: לא, הבעיה קודם כל שאני לא יודע. זה העירייה צריכה לעשות, המשטרה, ומישהו צריך לעשות פה אכיפה. קודם כל אין אכיפה. הקורקינטים זרוקים בכל העיר. על המדרכות, מעברי חצייה, בכבישים, במדשאות. מישהו זורק, לוקח, זורק, ואף אחד לא אוכף. עכשיו, אתה צריך להבין. זה דבר שמזכירים אותו. אם אני אורי שיש מזכיר אוטו בבאג'ט, ואני אכנה על מדרכה, או באיזשהו מקום שאסור לחנות, אני, החברת באג'ט תקבל דוח, הדוח יעבור אליי אוטומט הביתה, ואני צריך לשלם אותו. פה, אף אחד, הכל זרוק.
0: רגע, יש איזה עגלה כזאת, רכב עם עגלה שאוסף את הקורקינטים האלה, לא?
1: זה, הם אוספים אותם. מודיעים להם ומוסיפים, אבל כרגע הם זרוקים. אני שלחתי לך סרטון שראיתי בפייסבוק, וראית כמה זרוקים שם בכניסה לאגד, אגד החדש, לטרמינל החדש. אתה רוצה להוריד נסיעה, נהגי מונית רוצים להוריד, אי אפשר להוריד, כי אין מקום להוריד אותם, כי פשוט הכל מלא קורקינטים. אמהות עם עגלות רוצות לעבור, אי אפשר לעבור.
0: מה, מדרכות גם?
1: שלחתי לך סרטון אתמול בכניסה לטרמינל. עכשיו, לא עושה, מגיעים צעירים בשעות היום לאילת, יורדים מהאוטובוס, יש להם קורקינט בחוץ זרוק, הם לוקחים אותו, תמיד איזה, לא יודע, איזה אפליקציה, מה אפליקציה, שאני מעלה את הצ'ימי דן שיש להם, את התיק שיש עליהם, ונוסעים איתו בלי כסדה, אני לא יודע בני כמה הם, יש להם בכלל תיאוריה שהם יכולים להסתובב על הקורקינט הזה, ופשוט מגיעים לאזור שהם הזכירו את הדירה או את החדר, זורקים את הקורקינט שם, ולא, מגיעים לדירה. עכשיו, אין לי בעיה.
0: רגע, לקורקינטים הספציפיים האלה, מאיפה הם יביאו כסדות? איך באמת, איך זה עובד את השיטה?
1: תראה, אמורה להיות כסדה צמודה. אבל יש כסדה אחת צמודה, והם נוסעים שתיים.
0: וקורה שאתה רואה שנוסעים שתיים, כן.
1: מה, עכשיו, תקשיב, אתה הסתובבת בטיילת?
0: לא.
1: הוא אומר, תראה בטיילת מה קורה. אז הם גם ללא תיאוריה, גם ללא כסדות, הם משתוללים בטיילת, כל הצעירים האלה, משתוללים בכבישים. אתה יודע, ביום כל נהג מונית בעיר, במשמרת, בימי העומס בקיץ, לדעתי בין 4-5 פעמים הם לפני תאונה. לפני תאונה. עכשיו, הלו, זה צריך, מישהו פה צריך לעשות אכיפה, אבל אכיפה רצינית. עכשיו, מי נתן להם את הרישיון להפעיל את זה באלה?
0: אלה החברות שמפעילות.
1: כן, הרי צריך רישיון עסק. אז אם זה בא מעיריית אילת, אני באמת
0: לא יודע... אני מניח שזה החברות, זה לא חברות מקומיות, אני מניח שזה חברות שיש גם בתל אביב, יש בעוד מקומות, בחיפה.
1: לך תדע, אולי חס וחלילה מישהו מקורב מהמקורבים שבאים...
0: מה זה קשור למקורב?
1: אני לא יודע, אני לא יודע, אני שואל. אתה יודע, אני שואל, כי כשהתחלתי לדבר על זה, אז אמרו לי, תשמע, יכול להיות שיש אנשים, אמרתי להם, אני לא יודע, אני באמת לא יודע שיש מישהו מקורב, אבל יכול להיות, אנחנו לא יודעים. בגלל זה אני שואל.
0: אני זוכר שפעם היה מכרז קורקינטים, אף אחד לא הבין מה רוצים בכלל. ניגשו, לא ניגשו, ובסוף מישהו ניגש, אני לא יודע אם זה חברה אחת או לא, אין לי מושג. אנחנו מדברים על הירוקים האלה שזרוקים בעיר, כן?
1: כן, זרוקים, כל הירוקים האלה, זרוקים. אני זוכר, פעם אמרו לי שזה שהיה שייך בארץ לאחד הכדורגלנים בארץ.
0: כן.
1: היה שייך. לא יודע, הוא מחר את זה את החלק שלו, אני לא יודע מה, אני לא רוצה לנקוב בשמות, כי אני לא בדקתי, אז אני לא יודע, אז אני לא אומר שמות. אבל, תשמע, בזה הרגע...
0: בוא רגע, אנחנו בעצם מדברים על אכיפה. יש פה שני סוגים של אכיפה. א', מי אוסף, איך אוספים ואיזה מהירות אוספים, שלא יחסמו את הכביש וכל הדברים הללו ואת המדרכות. שתיים, אתה מדבר איתי על הבעיה בתנועה עצמה והסכנה, גם רוכבים בלי כסדות וגם עם תיקים לא מתאימים וגם לא לפי חוקי התנועה.
1: אודי, יש משטרה ויש עירייה. עכשיו, כנראה שהמשטרה צריכה לעשות את האכיפה על התיאוריה ועל הכסדות ועל הנושאים בזוגות, וכנראה שעל הזרוק וכל מיני מקומות, כנראה עיריית אילת צריכה... אני חושב שאם עיריית אילת תתנה את זה ברישיון עסק שלה, למי שהיא נותנת את הרישיון עסק, שכל קורקינט, שיהיה זרוק בכל מקום, ולא במקום שלו, בתל אביב אתה מסתובב, יש מקומות הקורקינטים, הם לא זרוקים, הם נמצאים, הנה אני אומר לך, זה בדקתי, הם נמצאים בכל מיני מקומות, סוגרים אותם במקום שלהם והולכים גם אופניים חשמליות. עכשיו, אם אתה זורק את זה איפה שאתה רוצה, הדוח יגיע

0: דוח לבעל, לבעל הבית שלה.
1: זאת אומרת, ברגע שאותו צעיר ידע שבאפליקציה הוא גם מחויב, אבל אם הוא זרק את זה במקום לא מורשה, נגיד, לעשות מקומות חנייה בעצם לקורקינטים, זה מה שאתה מציע.
0: שבצדי שיהיה בעלי מקומות חנייה, אני, אין לי בעיה שיסעו. מי שמורשה לנסוע שיסע, אבל מי שזורק, יקבל הבית הדוח. כמו שאני חונה על מדרכה ומקבל דוח, כמו שהם זורקים את זה במדרכה, הם יקבלו דוח.
1: טוב.
0: אני לא יודע, אולי צריך חוק עזר עירוני בשביל זה, אבל מישהו צריך לאכוף את זה.
1: אורי שיש, חבר מועצת העיר אילת, מטעם סיעת צמד, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.
0: תודה רבה.
1: שלום יוסי חן, מנכ"ל תאגיד התיירות. שלום אדוני.
2: בוקר טוב.
1: רגע, בוא נכנס
2: למאזינים.
1: שמעת, אני מניח את סוף הדברים של אורי שיש בנושא הקורקינטים. אתה היית, אם אני זוכר, איכשהו עם ה...
2: לא הייתי. שמעתי, וכן, זה באחריות תאגיד התיירות אילת.
1: מה? הקורקינטים?
2: זה באחריותנו, כן.
1: מה? תוריד? וואלה, תפסנו.
2: בעבר.
1: אני זכרתי את השם שלך קשור למכרז הקורקינטים, כן.
2: חבל שלא עליתי גם לשיחה מול שיש.
1: לא, הנה, תן לך לזה את האפשרות, מה?
2: אבל אני אתן, כן, אני אגיד. יצאנו לזה לפני 5 שנים, בסוף השנה הזאת, זה השנה החמישית, אני חושב שבסוף, בסך הכל, שמסתכלים על הדבר הזה, זה נתן בוסט לעיר אלעד, זה נתן לתיירים שלנו באמת, להתנייד כמו שצריך בעיר, ואולי, אולי גם זה פגע מעט במוניות, ואני לא רוצה לשייך את מי שדיבר למה שאני אומר עכשיו, אבל זה נכון, יש בהרבה מקומות, יש אמת במה שהוא אמר, בנושא הקורקינטים.
1: זה גם כל מי שנוהג בכביש, פתאום מופיע לו על הכביש איזה פח מתכת ירוק. שהוא צריך לזה ממנו.
2: קודם כל, רגע, מה, יש גם קורקינטים של אנשים שקנו קורקינטים.
1: לא, אבל הם לא זרוקים על הכביש. אנשים, מי שקנה קורקינט, לוקח אותו ונועל אותו.
2: אז רגע, ניתן תשובה. 5 שנים החזקנו בעיר אילת, במשך 3 שנים החזקנו 2 חברות. חברה אחת שהיא חברה טובה, אני לא אגיד שהיא מצוינת, אבל היא טובה מאוד, והיא הגדולה והמובילה בתל אביב. וחברה שנייה שממש לא עשתה את עבודתה, ולכן לפני כשנה וחצי סיימנו להתקשרות איתה, והם יש חברה אחת באלת, בסוף השנה הזאת המכרז מסתיים ויוצא מכרז חדש. צריך להגיד משהו, בתל אביב כל מי שמזכיר קורקינט, נכון שיש 100 תיירים, כרגע הם תיירים בתל אביב, בואו דקה זה השיחה שלנו, שלי ושלך על תיירות, אבל בואו רגע נגמור את הקורקינטים. הרוב זה תל אביבים שעוברים ממקום למקום, לא לוקחים מונית, גם בגלל הפקקים, והם באמת מסודרים, לא בגלל תחנות, יש פה תחנות, התחנות מסומנות, וגם החברה הזאת...
1: יש פה תחנות קורקינט, שאליהם אמורים הילדים...
2: מפעילה שני אנשים שרצים כל היום עם טנדר ומסדרים, אבל בואו רגע, חברים, אנחנו ביולי-אוגוסט, למה לא דיברו על זה ביוני? למה לא דיברו על זה במאי?
1: לא, האמת, אני חייב להגיד לך, לא. בואו, אני אעשה לך סדר. עלה אלינו נהג מונית לפני כחודשיים, ודיבר על שממש הוא רועד מפחד מתאונות. דיברנו על זה, אני חייב להגיד לך.
2: רגע, אז אני אגיד, בסדר, אז אנחנו מטפלים בזה. החברה הזאת היא מאוד רצינית, יש לה 2 אנשים שמסתובבים כל היום עם טנדרים, אני אתן להם עכשיו עוד דגש שייצאו לכל רחבי העיר ויסדרו את זה, אבל יש לנו פה תיירות של נוער ביולי-אוגוסט, ילדים שמתחת לגיל...
1: זה הפן החיובי, שיש קודם כל בני נוער.
2: והם עושים שמות, אתה יודע, אני מתעסק עם לב אלת ביום-יום, ביום-יום הם רובם גרים שם, כי לא יודעים להם לישון בבתי המלון כמו שאתה בטח יודע, והם לוקחים קורקינטים וזורקים אותם ליד בית הכנסת, ובפארק המיוחד. וזה, ובסדר, אנחנו מטפלים בזה, זה לא עובר לנו בין העיניים, ואנחנו, כן, יכול להיות שנתחיל לתת כנסות, רק אני יודע שהחברה הקיימת לא רוצה להתחיל עם זה עכשיו, כי פשוט בעוד 4 חודשים נמצאים בתוך מכרז חדש של קורקינטים בעיר, ואז אני לא יודע מי...
1: איך זה עובד? רגע, מי אמור לאכוף? בוא נעבור, יש פה בעצם 2 סוגי אכיפה, אחד אכיפת הנהיגה, שזה בטח המשטרה.
2: זה המשטרה.
1: כן, והצד השני זה בעצם ה... הפרעה לסדר הציבורי, נקרא לזה ככה.
2: כן, כנסות וכל זה, כן.
1: אוקיי.
2: אני אתן להם עכשיו משנה דגש, הוציא להם גם מייל, שאומר שאם צריך שישתמשו בכנסות, הם יודעים לחייב אנשים, ומי שלא מחזיר את הקורקינט לתחנה היהודית, אז הוא יכול להמשיך ולהיות מחויב. הראשון, השני והשלישי שעשו את זה, ויקבלו חשבון מופרך, שדרך אגב אני יכול להגיד לכם פה, לא תופס אם מישהו ילך לבית משפט, אבל בסדר, אפשר לעשות את זה. אני אדבר איתם היום. בעקבות השיחה הזאת ותפל בזה. אבל זה תגידו תיירות.
1: יפה, אז הנה, למדנו ככה, היו פה שני מכרזים, היו פה שתי פחות, אחת לא תפקדה, אחת לא תפקדה אותך, רגע, אחת לא תפקדה אותך, נשארה אחת חברה גדולה, שגם נותנת את השירות בתל אביב, יש תחנות להחזרה, לא תמיד מחזירים, אבל יש תחנות, מי שאחראי על האכיפה בכביש, זאת המשטרה, מי שאחראי על הצד השני, על המדרכות והכל, ועל הפארקים ואיפה שזורקים, זו עיריית אילת. אנחנו לפני מכרז חדש, ומייל יוצא. הנה, סגרת לנו גם את הפינה הזאת.
2: אודי, אתמול יצאתי מהתאגיד, ואני רואה שלושה ילדים על קורקינט. עכשיו, זה לא מעניין שהם לקחו שלושה ילדים על קורקינט, ואז כאילו במקום שהם על שלושה קורקינטים, הם זה, אני יוצר, ויוצר בצד הם נבלו, כי אני מבוגר, והם לא ידעו מי יוצר אותם ככה, אני לא שוטר ולא כלום, אבל אמרתם, תגידו, אם עכשיו הבחורה שהייתה הייתה משבת על הכידון, והם שניים שעומדים על הקורקינט, והם נוסעים באזור של התאגיד, באזור של יומג'יק פלאס, ואומר להם, תגידו, אתם יודעים שאם אתם נופלים, היא מתפרקת, ואתם, אני לא יודע מה קורה לכם. אז מה אומר לי? אחד מהם אומר לי, מה אכפת לך? אתה לא אבא שלי, הוא יטפל בי אם יקרה לי משהו, ולא אתה.
1: טוב, זה ידוע.
2: אז אמרתי להם, תשימו את הקורקינט בצד, כי עוד דקה אני לוקח את התעודות זאת שלכם ומעביר אותן למשטרה, אז הם ישירו את הקורקינט והלכו, זה הנוער של היום, אי אפשר לדבר איתם בכלל. והם לקחו לדעתי דקה אחרי קורקינט חדש.
1: ברור.
2: אבל אנחנו נטפל בזה. זה לא תירוצים, נטפל בזה.
1: יפה. עכשיו בוא נדבר, רק העיר עובדת.
2: ועכשיו לענייננו.
1: כן, העיר עובדת, ואתה יודע, התפקיד שלך תמיד זה להביט מעבר להרי ה...
2: כן, אני, כמו שתמיד אני אומר, ביולי-אוגוסט אנחנו פחות מפרים לעסקים, העיר עובדת, אני יודע שבשבוע שעבר, פתאום היה מעין, הייתה תחושה של שקט, לא היה שקט, גם בדקת את זה, בגלל ש...
1: זה תשעת הימים, אז בדיוק יש פחות תנועה.
2: זה היה בגלל תשעה באב, אז האנשים שכן היו באילת, פחות יצאו, פחות הסתובבו גם במסעדות, אבל נשארו יותר בבתי המלון. נכון שהתפוסה לא הייתה כמו שבוע לפני, ולא כמו היום, אבל חברים, אני יכול להגיד עכשיו, שאוגוסט בפתח, העיר מפוצצת, מפוצצת, אנחנו נראה את זה ביום חמישי הקרוב ממש, תשעה באב רק, אתה יודע, עברנו את זה ביום חמישי, וכל אוגוסט העיר בתפוסה של קרוב ל-100%, כולל ביחידות האירוח, כולל בכל מקום, גם שנמל התעופה כרגע, עם כל האיומים עליו, עובד בתפוסה מטורפת, לא נמל התעופה שלנו לצערי, אלא נדבג, שהיום דיווחו על 110,000 יוצאים, שלפני שבוע היו 90,000 ביום.
1: כן.
2: אנחנו עדיין באמת מלאים, אנחנו צריכים להגיד תודה רבה על תיירות הפנים שיש לנו, שעדיין לא, אתה יודע, לא שוכחים את אילת, וזוכרים לנו כל חסד נעורים על מה שעשינו בשביעי באוקטובר, על מה שאנחנו עושים, מה שעשינו בקורונה עם האי הירוק, והישראלים אוהבים את אילת. אוהבים לדבר עלינו לכל כיוון.
1: טוב, רגע, טוב, אבל בכל זאת, אין לנו משהו, יש מסע ומתן, יש זה, או שבגלל המלחמה, הכל כפו.
2: יש הרבה מסעים ומתנים, מדברים על רמון, אני יכול להגיד לך שממש, ממש, ממש, היינו צריכים להיות כבר בעיצומו של קבלת תאריכים, למתי שתי חברות רוסיות טסות לאילת, שאפשר להגיד אותם גם, רד ווינקס ואזימות, והנה הגיע יום חמישי, וכולם חשבו שבשבת בערב חוזרים לתקיפה, הם גם יודעים את זה, הם גם יודעים לקרוא חדשות ולשמוע ולראות טלוויזיה, והם כרגע ביטלו את זה, אנחנו מדברים איתם, אנחנו כנראה נארח במהלך חודש אוגוסט כמה נציגים שלהם, ועוד מדברים עוד כמה חברות.
1: כן. מה, מה היום... עם וויז? זה ניתק הקשר לגמרי? ניתק.
2: וויז כרגע ניתק הקשר, אבל לא איתנו, אתה יודע, לא אלה, זה משרד תחבורה, אני כן. רוצה להזכיר לכולם, אתם רואים את זה בחדשות. וויז, אני לא יודע איך הם עושים את זה, מבקשים בייס בישראל, אבל ברגע שקורה הדבר הכי קטן, הם החברה הראשונה שמודיעה על ביטול טיסות. הראשונים.
1: כן.
2: איך הם רוצים כזה דבר? אתה יודע, אנחנו מסבירים להם, לא אני, כן?
1: קיצור, יש חברות אחרות, אין בלוקוסט, הלוקוסט ברח.
2: אין כרגע חברות אחרות, רנו...
1: אתה יודע מה אין ברירה, אולי תתחיל לפי חברות ישראליות.
2: ריינר בכלל לא בכיוון, איזי ג'ט.
1: לא בכיוון.
2: לא מוכנים לטוס, וויז. מבטלים טיסות ברגע שהם יכולים. אנחנו נשארנו עם אלאל, ארקיע וישראל, שהם באמת, אפשר להסריר להם בפנים את הכובע, אבל מה קורה לנו? הם טסים לחול, ואנחנו מאבדים את הטיסות לארץ. אני מקווה מאוד שהמחר הזה שקרה, ורואים כולם את ישראל שעכשיו מגבירים טיסות, יעזור לנו, ויהיו לנו מספר טיסות רב לאילת. אני רק חייב לציין שאתמול טסתי הבוקר וחזרתי בערב, והטיסות יצאו בזמן.
1: יפה.
2: זה משהו שאנחנו כבר לא רגילים.
1: לא רגילים.
2: אבל זה אולי תחילתה של
1: חברות. סנונית שמבשרת את בוא האביב, אנחנו מקווים.
2: כן, ואני מקווה שבאמת לנו האילתים, וגם לתיירים שרוצים לבוא אלינו בדרך האוויר,
1: כן, שהכל יעבוד בזמן ולא יחוו חוויה, כן, מפח נפש. יוסי חן, מנכ"ל תאגיד התיירות.
2: אבל אילת עדיין עיר תיירות, אנחנו מובילים בתיירות. אני אומר לכם, אל תקנו בתיירות, בתיירות, לא במשהו אחר. במה שעוברות ירושלים, תל אביב, ואתה יודע, לצערי הרב, לצערי אני אומר, גם על טבריה כבר לא מדברים. כי בסך אנחנו מדינה קטנה וכולם צריכים לעבוד, אבל אילת עובדת.
1: יוסי חן, מנכ"ל תאגיד התיירות, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה.
2: תודה רבה לכם ויום טוב.
1: העיר אילת זכתה באות הוקרה מטעם המועצה הישראלית לבנייה ירוקה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה. שלום לאדריכל העיר, יניב רמוס.
3: שלום ובוקר טוב.
1: בוקר טוב. מה זה אומר אות הוקרה לקידום קיימות ובנייה ירוקה?
3: תראה, מדובר בעוד אות הוקרה, זה לא הראשון. העיר אילת מובילה, היא באמת, אני חייב לומר לך, זה כיף גדול לזכות לעבוד בעיר כזאת שההישגים המשמעותיים שלה הם קודם כל מוערכים על ידי כל הגורמים שעוסקים במלאכה הזאת ברמה הארצית.
1: אני חייב לשאול אותך, יש בעצם בין מה שהעיר, כלומר העירייה, מובילה כבנייה, או בונה למוצרים, נגיד מבנה חינוך, או אני לא יודע מה, שלה, או לבין הקבלנים שבונים בעיר?
3: בסופו של דבר, יש מדיניות שמובילה לכתיבת טבעות ומסמכי תוכנית, שמיישמים בתוך הוראות התוכנון, את הדרישות האקלימיות, הסביבתיות והירוקות, שכאשר אותו יזם פלוני או כל גורם אחר מוציא יותר, כולל וחל על עצמנו, כן? נדרש לעמוד באותם הנחיות.
1: זאת אומרת, יש הנחיות גם לקבלנים על תקנים ירוקים כאלה ואחרים, זה מה שאתה אומר, לא רק...
3: זה לא קשור לקבלנים, זה לא קשור לקבלנים, זה קשור למגרשים בעיר. ברגע שיש תכנון שכותבים את הטאבה למגרש הזה, אחר כך מוצאים יותר, מה שנכתב בטאבה הוא דבר מחייב, הוא חוק, זה דין. ובטאבה אנחנו מיישמים גם את ההנחיות של אנחנו, של מה שאנחנו עובדים עליו, על מה שראש העיר מנחה, על כל הדברים שנדרשים להיות, שבסקופ שעליו אנחנו מדברים, זה דברים
1: סביבתיים. הלכה למעשה, איפה זה בא לידי ביטוי? תן לי דוגמאות.
3: תראה, זה בא לידי ביטוי באמת בכל, בכל אספקט תכנוני. אנחנו ברמת הפרויקטים האינדיבידואליים מטמיעים הנחיות ירוקות שהן בעצם מטפלות בנושא של מים, בנושא של הצללה, בנושא של תכנון נופי, בנושא של תאים פוטו-וולטיים, בנושא של אגירת חשמל, בנושא של ניהול מבנים חכמים, בנושא של ניצול אנרגיה מהשמש. כל הדברים האלה בסוף הם תחת המשפחה שנקרא תכנון אקלימי, תכנון בר קיימא ותכנון ירוק.
1: יש עדיין ערים שלא, זה לא משהו שהוא מוטיב ארצי, או שהמשרד להגנת הסביבה בודק מי עומד בתקנים שלו?
3: המשרד להגנת הסביבה הוא לא גורם שבודק את זה, אלא המשרד להגנת הסביבה יש לו את התפקידים שלו. בסופו של דבר יש תקן, אוקיי, שזה בעצם התקנות הם אופן המימוש של החוק, שתקן 5281 למשל מגדיר בכל פרויקט מה צריך להיות הדירוג האנרגטי שלו. מעבר לזה, לרשות יש את היכולת ואת הסמכות לבוא ולדרוש תקן מוגבר, תקן מופחת, ולמשל במוסדות הציבור הדבר הזה מקבל ביטוי, שברשויות אחרות לא תמיד מפנים את התקציבים לזה. ופה ראש העיר, כמי שחרט על דגלו הובלה של עיר שפועלת במרץ בדבר כל כך חשוב שהוא התמודדות עם משבר האקלים, ואנחנו עיר דגל שאפילו מובילה את הפיילוט הבינלאומי, אוקיי? כעיר שנבחרה לא בזכות, אלא בעצם נבחרה בכל המזרח התיכון להוביל את הפיילוט הבינלאומי הזה באיחוד האירופי, מתקצבת מכיסה מיליונים של שקלים כדי להקים למשל מוסדות ציבור שמנצלים את האנרגיה, חלקם אפילו כבר לא מחוברים לרשת החשמל. אנחנו עכשיו מסיימים תיכון רובע 6 וזה יהיה הפרויקט השלישי שיחיל מערכת הגירה.
1: מה אתה אומר?
3: המבנה שהוא בלתי תלוי.
1: המבנה לא יהיה מחובר לרשת החשמל, הוא יקלוט חשמל את ה... יש לו קולטים?
3: הוא מייצר.
1: מייצר חשמל.
3: כמו בבית ספר יעלים, יש לו מערכת הגירה, הם בעצם מבנים שהם stand alone, הם לא תלויים ברשת החשמל. עכשיו אנחנו ברובע 6 נמסור את הפרויקט השלישי כבר.
1: תגיד, למה לא נהפוך את זה לבתים? מתאים לנו לא להתחבר לרשת החשמל, לא רק למכור להם בעסקה כזאת או אחרת את הקולטים.
3: גם בבתים הדבר הזה מיושם באופן שונה אבל, אוקיי? במוסדות הציבור יש לנו שליטה מלאה, וראש העיר מרשת את כל מוסדות הציבור בתאים פוטו-וולטאים, ובחלקם גם במערכות הגירה. זה מדיניות. כן. אבל, אגב, לשאלתך לגבי רשויות אחרות, לא, לא כל הרשויות עושות את זה. לא כל הרשויות משקיעות את התקציבים האלה.
1: גם וגם לא זכו לחיות בשמש כ10 חודשים בשנה. אבל לקחת את זה קדימה, זה בהחלט מעלה. יניב רמוס, אדריכל העיר, ברכות על הפרס. תודה. תודה שלימדת.
3: תודה, תודה. זכות גדולה. תודה שראיינתם אותי, ושיהיה בוקר טוב לכולם.
1: בוקר טוב.
4: עכשיו בילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
5: עכשיו בילת.
4: עצם העניין. עם אודי שכטר.
5: וב-11.
4: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
5: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלעת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור תעשייה אלעת. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוויר של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייסמול אלעת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות, ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוויר ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייסמול אלעת עד 31 באוגוסט.
6: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: עכשיו באילת.
4: עצם העניין, עם אודי שכטר.
5: וב-11.
4: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
7: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
8: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
9: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
8: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
10: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע, והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.

0: 2 FM. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: עכשיו נדבר עם אחד החלוצים הטובים בישראל שנוחת אצלנו בבני אילת במטרה להציד אותה ליגה אחר ליגה. את מתחיל בליגה הלאומית, אנחנו לא חזירים. שלום גיל יצחק.
2: אלן, שלום, מה קורה?
1: אנחנו בסדר. ברכות קודם כל על החתימה ועל זה שאתה מגיע לאילת. זה בהחלט בשורה גדולה, הצהרת כוונות קוראים לזה, נכון?
2: תודה רבה, קודם כל, תודה רבה. הצהרת כוונות, זה הזמן יגיד, כן, אבל ברור, שאם באתי לפרויקט הזה ועוד שחקנים גם בכירים, אז המטרות ברורות.
1: כן, אנחנו מדברים על גידי קניוק, אני יודע שחתם.
2: על אופק טישטר.
1: מי?
2: אופק טישטר, הבלם.
1: אופק, אוקיי, בלם.
2: כן, והם צריכים להזיר, ויש עוד שחקנים שבאו, פשוט אני לא שאני מכיר.
1: אוקיי. איך שכנעו אותך? תשמע, אתה חלוץ הלאומית, יש שאומרים הטוב בתולדות הלאומית, מעלה ליגות ועוד ועוד. איך משכנעים? רק כסף?
2: לא. תשמע, עוד פעם, קובי רפואה הגיע לפרויקט, והוא מכיר אותי, הרבה שנים אחורה, אז הוא הצליח להביא אותי, אתה יודע, לפגישה, ומשם, אתה יודע, כמו שאומרים, היה חיבור טוב. בוא, לא נשקר, זה גם שהחוזה הוא מאוד משמעותי לי ולמשפחה שלי, כי אני יוצא את כל המעבר הזה עם כל המשפחה.
1: אתה עובר לאילת עם כל המשפחה?
2: כן.
1: מערכת חינוך וזה, כאילו יש לך סידורים.
2: כן. אז אני עושה את כל המעבר הזה, אז ברור שהצד הכלכלי היה שיקול, אבל לא רק, יש פה אנשים שיש להם הרבה כוונות טובות, והחלטתי שאני רוצה להיות חלק מזה, ואני מקווה שנצליח ביחד.
1: מה המטרה שהוא הגדיר לך קובי רפואה?
2: המטרה הם הביאו אותי בסכומים כאלה, ועוד שחקנים אחרים שהתקציב כזה גבוה, ודודו ונטלי לא באו בשביל להעביר את הזמן, אז המטרה זה להעלות ליגה וכמה שיותר מהר. אני מקווה שזה בטוח, ואני אעשה הכל בשביל שזה יצא לפועל.
1: אתה מכיר ליגה ב'? יצא לך להסתכל, אני יודע.
2: האמת שאחים משחק בליגה ב' במחוז השני, אחי הקטן, אבל אז כן, אז הייתי הולך לראות אותו הרבה, וזהו, הבנתי שהליגה מאוד קשה, זאת לא ליגה קלה, מגרשים לא קלים, אבל נצטרך להתאים את עצמנו, לשם, ולהסתדר.
1: היכולת יש, אתה אומר, אנחנו רק צריכים לעשות התאמות לליגה, כל ליגה יש לה את הסיפור שלה.
2: יכולת יש, והליגה מאוד קשה, ושחקנים מאוד טובים, אבל...
1: קיצור, אתה לא בא בנונשלנט של הגלקטיקוס, שמדי פעם היו קבוצות כאלה ואחרות שלא, ש, ש, שזה לא, לא עבד. אתה אומר, אנחנו באים, כלומר, עם ידיעה לעבודה קשה.
2: ברור, אני אהבה שלי לכדורגל והתשוקה שלי, זה לא משנה כמה אני ארוויח או איפה אני אשחק. התשוקה והאכפתיות והרצון יהיה אותו דבר.
1: אתה יודע, אבל מצד שני זה חובה את ההוכחה עליכם. כלומר, לא סתם מביאים את גיל יצחק לליגה ב' ולא את גידי קניוק, ולא את קובי רפואה, שירכז את כל הסיפור הזה.
2: ברור שחובת ההוכחה עלינו, ואנחנו יודעים מה המשימה שלנו. כן, לשם כך התכנסנו. לא, אנחנו לא באים להעביר את הזמן, אין אף אחד מאיתנו. כל אחד צריך להוכיח, כי כל אחד בתפקיד שלו. ואנחנו נהיה ביחד עם השחקנים המקומיים, שגם להם יש חלק מאוד גדול, ונעזור להם כמה שיותר להצליח ולהתקדם. ורק ביחד אנחנו נגיע למטרות שאנחנו רוצים להגיע.
1: מתי מתחילים להתאמן?
2: יום ראשון, בשני לשמיני.
1: ממש עכשיו. ישר אתה מקבל את החום לפנים.
2: האמת שהייתי שם לפני שבוע, והחום היה מאוד קשה, אז אמרתי להם בצחוק, אי אפשר לשחק פה, אי אפשר,
1: כן. לא, אתה אפשר להתאמן בערב, אתה יודע, יותר נורמלי.
2: כן, אז רגע אימונים יהיו בערב לדעתי. וזהו, אני מאמין שהם...
1: בסוף מתרגלים.
2: מתרגלים להכל, וידאגו לנו לכל מה שצריך.
1: יפה. הילדים כבר ממוקמים, מערכת החינוך וזה?
2: בדרך, בדרך. ידאגו לי לידע הכל. ויש...
1: אתה אומר, יש מעטפת גם מקומית, כלומר זה לא רק...
2: יש מעטפת מהבעלים, ויש מעטפת מקומית של המנהלת של נפתלי, ושל של המנכ״ל הלו. כולם דואגים לי, ויתנו לי... את
1: השקט, להצליח על המגרש, בקיצור.
2: את הנחיתה הכי רכה בשביל שהראש תהיה רק בכדורגל.
1: שמעתי שגם אתה מסודר בפלאפל פרישמן המקומי.
2: האמת שזאת שלי, אבל אבל פחות, כן.
1: פחות, אתה אומר פחות סביך. בעונה. גיל יצחק, אנחנו כמובן נלווה אתכם במשך השנה והשנים הבאות. כל שנה לעלות ליגה זה משהו שנשמע חלומי. צריך לעבוד קשה על המגרש, אף פעם לא בחינם. אבל אני בטוח ש... אם יש אפשרות שאלה, תעשו את הקפיצת מדרגה הזאת, זה בדיוק הפרויקט הזה. גיל יצחק, בהצלחה גדולה.
2: תודה רבה, תודה.
1: שלום.

0: לפני זמן קצר, הודעה דובר צהל, לפני זמן קצר, צהל ירד שני כלי טייס בלתי מאוישים שזהו במרחב גבול ירדן. כלי הטייס לא חצו לשטח הארץ, מקור השיגור בבדיקה, לא הופעלו התראות על פי מדיניות. לא רגוע, אבל לא נורא, אם כל עוד זה מיורט והכל ולא נופת פה, והכל בסדר. עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדריה חוד יעקב והגריס סגור. אני עוד אישך את המתחנו הקצב של אילת עם מיכל בלוך. עכשיו התחזית.
1: בחסות.
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע.
2: הוא בקושי עובד.
3: מי? בעלך?
2: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור. כל המעלות הטובות.
4: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר לוהט באילת עם טמפרטורות שהגיעו עד ל-40 מעלות וירדו בלילה לכ-27 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 36 קילומטרים ושעה, והלחות תהיה נמוכה ותעמוד על כ-15%. עד כאן התחזית, המשך יום טוב.
1: בחסות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע.
3: הוא בקושי עובד.
2: מי? בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור. כל המעלות הטובות.
5: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
1: עכשיו באילת,
5: עצם העניין עם אודי שכטר.
1: וב-11
5: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
6: אילת, נאו שתיים FM.
7: יש לייפסטייל?
8: כן?
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: שלום.
11: ברוכה.
10: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: בסדר.
10: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
11: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
13: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע, והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
1: מיד באילת.
5: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
14: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל יירט לפני זמן קצר שני כלי טייס בלתי מאוישים שזוהו במרחב גבול ירדן. כלי הטייס לא חצו לשטח הארץ ולא הופעלו התראות על פי מדיניות. מדובר צהל נמסר כי מקור השיגור בבדיקה. שריפת ענק במפעלי שטראוס וטפוגן בסדרות. נשללה מעורבות חומרים מסוכנים באירוע. 25 צוותים הכוללים סיוע בין מחוזי פועלים לחיבוי בלימת השריפה ומניעת התפשטות האש לעבר מתקנים המכילים חומרים מסוכנים בשטח המפעל. בשלב זה אין נפגעים. הציבור מתבקש להימנע מהגעה ומהתקהלות באזור. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי התייחס לניסיון לחדש את המגעים להפסקת אש עם ארצות הברית ואומר, ארצות הברית שווה לשולחן המסע ומתן בכל פעם שמחירי האנרגיה העולמיים עולים, מה שיקבע בסוף הם האינטרסים האיראנים. לא נאפשר לוושינגטון להכתיב את זמן המלחמה והשלום כלשונו. בינתיים, עיתון לבנוני דיווח כי בארצות הברית מאמינים שהמשטר באיראן נכנס בהדרגה לשלב של תשישות. חיילת צה"ל הותרה ללא רוח חיים ממש בבסיס צבאי במרכז הארץ. מדובר צה"ל נמסר כי בעקבות האירוע נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת. עם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. שני דיונים בשנה וחצי, הוועדה שאמורה להגן על כספי הציבור נעלמה. עם הפרטים כתבתנו אלינור שירקני קופמן.
8: תחקיר חדש של ישראל היום המבוסס על נתונים שנמסרו בעקבות בקשת חופש מידע של התנועה לחופש המידע מעלה כי אחד ממנגנוני האכיפה המרכזיים של משרד הפנים כמעט ואינו מתפקד. הוועדה לחיוב אישי שאמורה לחייב ראשי רשויות ובכירים ברשויות המקומיות להשיב מכיסם כספי ציבור שהוצאו שלא כדין כמעט שלא קיימה דיונים מאז תחילת 2025. בנוסף, כמעט כמחצית מהחיובים האישיים שהוטלו מאז 2019 טרם נגבו, ובאתר משרד הפנים אף נמצא כי הקישור היהודי לפרסום ההחלטות הוועדה מוביל לדף שאינו זמין.
14: עוד בחדשות, אישה בת 76 טבעה למוות סמוך לשדות ים. האישה נמשתה מהים כשהיא מחוסרת הכרה. לאחר ביצוע פעולות החייאה, חובשים ופרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
15: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
17: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
14: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלעלי הקלה בטמפרטורות, והן רגילות לעונה.
15: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
17: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

ויקטור ימוס עם פרופשנל וידו. את התקופה בשבוע דויף וואטאבר שעושים בפייסבוק של איזה מפורסמת הדומה, שהוא אמר לי לשים תמונה שלה. לא יודעת למה. טוב, אבל זה ממש ממש לא קשור לדבר שלשמו התכנסנו, הקטב של אלה, תלת 102 FM. אנחנו עם שעה של מוזיקה מצוינת, שעה לנו אחד ויחיד גרי סגור, ואנחנו יהיה כאן עד השעה 12. אז שלום, כמו שאמרנו, אני מיכל בלוך, נגיד תודה רבה לאודי שכטר שהיה כאן לפניי, ואנחנו נצאים לדרך. בואו נתחיל עם לאנה דל ריי ו-Summer Time Sadness. בגרסת הרמיקס, שתהיה הזמן.

0: עדן חסון ואופק הדנק מערכים את אגם בוחבוט עם איך שהיא רוקדת בהפקה של נורי. הקצב של אלת, אלת 102 FM. אתמול שמענו את מי כמוני של נס וסטילה, והיום אנחנו כבר עם שיר חדש שהם הוציאו אתמול, שנקרא מונולוג. אז בואו נשמע אותו.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, הלב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, הוא לשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריב מחדש עד שעושה.

אז כן, נסה סטילה עם מונולוג, שזה סינגל השני מתוך האלבום שלהם, שעתיד לצאת ככל הנראה באוקטובר. שיהיה בהצלחה, אנחנו פה בשביל לשמוע עוד דברים משגעים שאתם מוציאים ביחד. טוב, הקצב של הלאט, הלאט מהו 2FM, אנחנו ממשיכים עכשיו ועוברים לג'ייסון דרולו, יחד עם ניקי מינאז' וטיידל הסיין, סוואפ.

0: עכשיו באלת.
1: עצם העניין, עם אודי שכטר.
0: וב-11,
1: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
2: אילת, מלשטיין FM.
3: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, נופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: המחסן המקצוען.
7: צריכים לתקן, לשדרג או לפנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים. כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
0: עכשיו באלת.
1: עצם העניין, עם אודי שכטר.
0: ב-11
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.

אדל צ'ייסינג פייבמנטס. הקטע של אלה, תודה שחזרתם אלינו, אלת מהו 2FM. אנחנו ממשיכים עכשיו לאחד הלעיתים הזכורים מסרטי ג'יימס בונד, טינה טרנר עם גולדן איי.

טרנר וגולדן איי, ומפה אנחנו עוברים לחדש של מוניקה סקס. כמעט, בערך חדש, כן, שבועיים, זה פחות אפילו משבועיים. כן, אפשר לקרוא לו חדש, כישוף נגדי.

0: עדיין רואה.
1: כן, התקופה הזאת היא תקופה לגמרי לא פשוטה לכולנו. כישוף נגדי של מוניקה סקס, וממוניקה סקס להקת ה-90s האולטימטיבי, אנחנו עוברים לשיר של ה-90s, אבל ישראלי הפעם, 95, יהודה פוליקר, זה הילד שבחר.

דה פוליקר עם הילד שבך, הקצב של אלה, תלת מלו 2 FM. אנחנו עוברים עכשיו אל השיר ששם את כיס במיינסטרים, תאמינו או לא, שיר שבכלל התחיל מסוג של פרובוקציה, שפול סטנלי, סולן להקת כיס, לא סבל את הדיסקו, ואמר שזה נוסחתי, שטחי וכל כך קל לכתיבה שכל אחד יכול לעשות את זה. ואז הוא הלך לסטודיו 54 ומדד בעצם את הקצב של המוזיקה, שזה 126 פעימות בדקה, והחליט לכתוב שיר בקצב הזה. וזה השיר שנכתב. השיר שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו. I was made for loving you.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: ברוך השם.
3: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
4: נכון.
3: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
4: לא, לא נכון.
3: נכון מאוד.
4: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
3: תודה רבה לך.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, נופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
10: שמוליק, מה נשמע?
11: הכל טוב, אומרית.
10: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
11: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע שלכם המאזינים, יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
10: שמוליק, נשמע מעולה.
11: מהאושתיים.
0: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.

מגמיק, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצר. כל יום בארבע. באילת, 102 FM. הקצב של אילת, 102 FM.

0: נולד לדפלי, שיר שתאמינו לו, אבל נולד מתוך לחץ, פשוט לחץ של חברת התקליטים של סאבג' גארדן, שרצתה שהם יוציאו בלדה רגישה ועוצמתית באלבום שלהם, והשיר הזה נכתב ממש תוך כמה שעות, מתוך חיבור אפילו של שיר ישן יותר שהם כתבו. טרולי מדלי דיפלי, אחת הבלדות הזכורות ביותר, ואחד משירי החתונה שיצא לי לחוות של חברות שלי, כי זה יצא כשהייתי בגיל הנעורים, נראה לי יותר מכל שיר אחר. זהו, אנחנו מסיימים, חברים, הגיע הזמן להיפרד, הקצב של אלת, אלת מושתיים FM, אנחנו כמובן נהיה כאן מחר, לא, אנחנו לא נהיה כאן מחר, אנחנו נהיה כאן ביום רביעי עם שעתיים של הקצב של אלת, מ-10 ועד 12, וזהו, מאחלת לכם המשך יום נפלא, מיד אחרי יהיה כאן האחד והיחיד, גרי סגור, זה גם הזמן להגיד לו תודה על המוזיקה הבאמת מצוינת שהייתה לנו בשעה האחרונה. אנחנו נסיים את זה עם גרסת שלמה ואנדלוסים, עם תרקוד של שלמה ארצי, יחד עם פטריק סבק והתזמורת האנדלוסית הישראלית, שיהיה יום נפלא. יאללה ביי!
1: תרקוד, היא אמרה לי, תרקוד. הברושים לא ידעו אם לצחוק או לבכות, תרקוד כל עוד אתה יכול, אני לא בנוי לשיעור מחול. ראשה הצעיר על ראשים,

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוור של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מוללת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוור ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מוללת עד 31 באוגוסט.
4: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
6: רחוב אלבוגים 17.
7: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
8: כל המעלות הטובות.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
0: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע, והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
9: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
10: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
11: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
10: לא, זה לא מה שרציתי להגיד.

0: שלום רבה, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל יירט שני כלי טייס בלתי מאוישים שזו במרחב גבול ירדן לפני כשעה. כלי הטייס לא חצו לשטח הארץ ולא הופעלו התראות על פי מדיניות. מדובר צהל נמסר כי מקור השיגור בבדיקה. שריפת ענק במפעלי שטראוס ותפוגן בסדרות, נשללה מעורבות חומרים מסוכנים באירוע, שני מטוסי כיבוי ו-25 צוותים מכמה מחוזות, פועלים לחיבוי בלימת השריפה ומניעת התפשטות האש לעבר מתקנים, המכילים חומרים מסוכנים בשטח המפעל. בשלב זה אין נפגעים, בעקבות השריפה, כביש 232 נחסם לתנועה בשני הכיוונים, כביש 34 נפתח לתנועה בשני הכיוונים, אך הכניסה לעיר שדרות ממנו עדיין חסומה. סיפור מזעזע בירושלים. הצהרת תובע הוגשה נגד אם תושבת מזרח ירושלים בחשד להתעללות חמורה בבנה בן 5 במהלך אשפוזו. על פי החשד, האם בת 23 גרמה להחמרה משמעותית במצבו של הילד לאחר שהזריקה לו חומר מחטא. בחקירה התברר כי האם פגעה בבנה גם בעבר כשהעניקה לו תרופות שגרמו לאשפוזו. מעצרה הוארך בבית המשפט עד ליום חמישי, בו צפוי נגדה כתב אישום ובקשה למעצרה עד תום ההליכים. שני דיונים בשנה וחצי, הוועדה שאמורה להגן על כספי ציבור נעלמה. עם הפרטים כתבתנו אלינור שירקני קופמן.
1: תחקיר חדש של ישראל היום המבוסס על נתונים שנמסרו בעקבות בקשת חופש מידע של התנועה לחופש המידע, מעלה כי אחד ממנגנוני האכיפה המרכזיים של משרד הפנים כמעט ואינו מתפקד. הוועדה לחיוב אישי שאמורה לחייב ראשי רשויות ובכירים ברשויות המקומיות להשיב מכיסם כספי ציבור שהוצאו שלא כדין, כמעט שלא קיימה דיונים מאז תחילת 2025. בנוסף, כמעט כמחצית החיובים האישיים שהוטלו מאז 2019 טרם נגבו, ובאתר משרד הפנים אף נמצא כי הקישור היהודי לפרסום ההחלטות הוועדה מוביל לדף שאינו זמין.
0: כלכלה עכשיו, אחרי שארצות הברית הפסיקה את התקיפות על איראן, מחירי הנפט בצניחה, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
2: הרגיעה בלחימה בין ארצות הברית לאיראן שולחת את מחירי הנפט לירידות של יותר מ-6%. הנפט נסחר כעת ברמה של $83 לחבית. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים כעת בשיעור של עד 1.5%, ובתל אביב נרשמות ירידות שערים קלות בבורסה.
0: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין, במסלול המהיר, בכל יום, משמונה בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 13:00 בצהריים.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות ואין רגילות לעונה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

יא בייבי. ככה פותחים תוכנית, מה העניינים? יום שני בשבוע, קצב של אלת של יום שני בשבוע. תקשיבו, היום התעוררתי עם חשק לדיסקו. עכשיו, אני חייב לומר, אני משוחד. אני מת, מול כבר מת להשמיע לכם את הרמיקסים של די-ג'י רונלד, שעשה רמיקסים דיסקו לכמה דברים, ובאמת הם הפתיעו אותי, מה זה לטוב? אז באיכות ממש אחרת ולא רגילה למה שאנחנו רגילים כאן בארץ, בטח ברמיקסים, ולא שאנחנו פיירים ברמיקסים, אבל זה פשוט נשמע כאילו עכשיו הבן אדם הוציא שיר דיסקו לחלוטין, וזה מטורף. יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם, חוץ מזה יש לנו גם כמה שירים חדשים שאנחנו רוצים להשמיע לכם בבחורה, אחד מהם זה אפילו של אומן שבני באופן אישי מאוד מאוד אוהב, ומי שכתבה את השיר זאת מישהי שאני עוד יותר אוהב, אבל אנחנו נגיע לזה עוד מעט. בינתיים, ברשותכם, איפה הייתי? נכון, גרסות רמיקס לשירים שהפכו להיות דיסקו והם לא במקור דיסקו, כמו למשל מרגלית צנני, כן? קחו אותה בחשבון, עוד יהיה לי, זוכרים את זה? יום אחד אולי אפרוס כנפיים, ככה זה נקרא, למרות שלשיר נקרא עוד יהיה לי. קבלו את הגרסה של בן ביבס.

0: חייבים להודות שזה נשמע כאילו זה נכתב לדיסקו, נכון? כאילו, אבל זה לא. איזה יופי של גרסה. עוד יהיה לי. מה גלית ענני, אבל עכשיו זהו, חיכיתי מספיק. 11 דקות זה גם יותר מדי. תקשיבו, אני קיבלתי את זה כבר אתמול והבטחתי לכם. אני לא יכול להשמיע את זה ביום אחד, זה יותר מדי. אז הנה, חילקתי את זה לאתמול והיום, וכנראה גם מחר יהיה לנו עוד אחד. אבל רגע, רגע, אבל לפני כן, איפה הג'ינגל שלי?
1: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה.
0: עולה על הג'ינגל הזה.
1: רק בעילת, 102 FM.
0: איזה ג'ינגל מושלם, יאללה. טוב, זה הג'ינגל, אבל רגע, מה עם הרמיקס? אם חשבתם שאני מתלהם על הג'ינגל, שימו לב לרמיקס הזה. ישי לוי שלח לעולמו לא מזמן, וטוב, קרא לנו את הלב על הדרך. ריקוד רומנטי זה לא שיר דיסקו. נופ. אפשר לעשות מזה הרבה דברים, אבל דיסקו זה לא. מה שכן, רונלד עשה לגרסה דיסקו, ותקשיבו, תגידו לי אתם אם זה לא נשמע מושלם.

0: זו מחווה יפה, חווה שאיש לא יצא לו לשמוע את הדבר הזה, באמת טוב, ריקוד רומנטי, שי לוי, הגרסה של רונלד, דיסקו רמיקס, ובשעה הבאה, אני אקח אתכם אפילו יותר אחורה, אתן לכם רמז, אוקיי, אתן לכם רמז, זה שיר שיצא בשנות ה-70 והוא לא דיסקו, הוא להקה ישראלית של זמר טוב, כמה אומנים האמת יותר מוכרים לנו כזמרים מאשר בהרכב הזה, אבל היה להם שיר אחד מאוד מאוד גדול, היה להם אלבום מאוד מאוד גדול עם הרבה מאוד שירים טובים, אבל השיר רוני שייך להרכב הזה, בוא נראה. כן, נתתי לכם מספיק רמזים. טוב, נמשיך עם קצב הדיסקו הזה פחות או יותר, ונעבור לסינגל בשמעת בכורה.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: עכשיו, רגע.
1: רק באילת 102.
0: אם השם יאלי ווטסון אתם לא מכירים אותו, זה בסדר, אתם לא אמורים להכיר, אלא אם כן הגיל שלכם מגיע עד 13. למה אני אומר את זה? כי אם לא יצא לכם לראות את הסדרה אל עצמי, שבוסס על הספר אל עצמי למי שלא הבין, אז סביר להניח שלא ראיתם את יאלי ווטסון, אבל אם יש לכם ילדים קטנים, אז סביר להניח שגם ראיתם אותו, מופיע בין היתר גם בפיטר פן, גם בקוסם, ועכשיו הוא מופיע באל עצמי בסדרה, והוא מוציא שיר חדש, ואני חייב לומר, גם הוא פחות או יותר בסגנון הזה. מילים ולחן ים רפאלי ויאלי ווטסון, ההפקה היא של ים רפאלי, כן, כן, קבלו את יאלי ווטסון עם בת אחת, השמעת בכורה אצלנו.
2: אני לא טיפוס רגוע, אז אומר לך בכנות, אם תחכי...

0: הקצב של אילת. נאו שתיים פן.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו. גל רבינו.
1: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
2: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאילת. גרעיני חמנייה כלואים רק ב1.90 שקל ל-100 גרם. בוטנים ב2.90 שקלים, קשיו שקדים ופיסטוק ב5.90 שקלים בלבד. מקדמיה כלוי ב9.90 שקלים. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע עשרה הראשונים, 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
2: מגשי פירות.
4: צ'ק.
2: סושי פירות.
4: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: שיחה. ובשתיים.
1: גל רבינו. גל רבינו.
2: אילת. נאו שתיים FM.
3: Here we go.
1: אילת. נאו שתיים FM.

0: איזה שיר יפה, בית לאין סוף, משה קורסיה שכל כך מרגש אותי, והאמת מצחיק אותי, עשה מזמן, לא מזמן קניות בסולסטוק, ויצא שם עם כל כך הרבה דברים, שכאילו זה היה לי כל כך been there done that, כאילו עשיתי את זה גם, מי לא האמת, אתם חושבים את זה. טוב, יאללה, בוא נמשיך עם שירים מרגשים, והבטחתי לכם שיר מרגש של אומן שאנחנו כולנו אוהבים, האומן בין ה... יש הגדרה לאומן ישראלי, יש הגדרה לאומן שהוא באמת עובר את כל המגדרים, נקד ככה. מגילים לגברים, ילדים, נשים. כולם מכירים ואוהבים את שלומי שבת. אין בן אדם ש... זה כמו שלום ארצי כזה, שלומי שבת, שלום ארצי זה... אבל לעבוד עם אנשים כאלה זה בכלל סוג של חלום. והנה שלומי שבת מוציא סינגל חדש מתוך פרויקט שנקרא אנחנו עוד נזרח, של קובי מיטלפונקט ולירון בן שימו, שאותה אנחנו מאוד אוהבים. הפרויקט הזה נולד בעקבות השבר הגדול שחווינו מאז השבעה באוקטובר כולנו, ומטרתו בעצם היא להכניס אור באמצעות המוזיקה והשירים. והנה סינגל החדש שיצא אתמול נדמה לי, והנה הוא לפניכם. אבל איפה הג'ינגל שלי קודם? רגע,
1: סינגל חדש בהשמעת בכורה.
0: סינגל חדש ומרגש.
1: 102 FM.
0: ימים אחרים, לא קשור לשיר הימים האחרים, אבל זה באמת שיר מרגש. והכל של שלומי עושה את זה מרגש. ימים אחרים, שלומי שבת השמעת בכורה אצלנו. ימים אחרים.

אמן, אמן, אמן למשפט הזה. טוב, תקשיבו, זה לא השיר הראשון של הפרויקט של קובי ושל לירון בן שמעון. קובי מיטל פונקט ולירון בן שמעון המצוינים. זה כבר הסינגל ה... וואו, רביעי או חמישי? אפילו שישי. רגע, בוא נעשה חישוב. היה לנו את השיר של לירון שאנחנו עד היום משמיעים. אני זוכר שהיה גם את מנור שבת. סגיב כהן. חמי רוד, נחסר לי מישהו. ערן צור, ערן צור היה האחרון, זהו יופי, נזכרתי. כן, אז הפרויקט הזה בגדול, כמו שאמרתי לכם, פרויקט שנולד אחרי השבעה באוקטובר של הלל ושל לירון, והם כותבים את השירים ומבטאים אותם מהאומנים האלה שאמרתי לכם. עבודה מצוינת, סחטן, באמת. וכל אחד מהם זה סוג של תפילה. אולי בגלל זה אני כל כך אוהב את רגמת כוכבים. יכול להיות. טוב, בוא נמשיך עם משהו אחר. זה כבר לא השיר המושמע ביותר באירופה, חברים. ירד למקום השלישי, אלכס וורן, Fever Dream. How do you-

השיר הזה כרגע במקום השלישי בתור השיר השלישי המושמע ביותר באירופה, ירד מהמקום הראשון אחרי 7 שבועות, אלכס וורן עם פיבר דרים. אני מזכיר לכם, המקום הראשון, טוב, כבר השמענו לכם אותו, אנחנו לא נשמיע אותו עוד פעם, שקירה וברנבוי, ודווקא בסוף המונדיאל, זה הקטע שהכי הצחיק אותי, שדווקא בסוף המונדיאל השיר הזה הצליח להגיע למקום הראשון. המקום השני אגב זה טדי סווים, שאותו אנחנו בטח נשמע אחר כך, אבל כרגע בוא ניקח את נחתה ונלך על שיר מהמאה הקודמת. מה דעתכם על איזה ג'ורג' מייקל אחד ככה לפני שנעבור על הדברים החדשים ועוד איזה רמיקס ככה טוב, ולא ישמענו לכם קקטוס היום. כן, קקטוס אחד היום, אתם זוכרים, כן? הנה ג'ורג' מייקל, ג'ורג' מייקל מ-Red Hot and Dance, Too Funky.

0: stop playing with that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
2: גל רבינו.
3: אילת, נאו שתיים לפם.
4: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוויר של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מול אילת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוויר ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מול אילת עד 31 באוגוסט.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
7: 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: עכשיו באילת,
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
2: גל רבינו.
3: אילת, נאו שתיים FM.
9: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM. הקצב של אילת, 102 FM.

תקשיבו, השיר הזה באמת מרגש אותי מהשמעה להשמעה. תשימו לב לפרטים הקטנים שיש בתוך השיר, כי עובר עליהם משבר, לנס וסטילה בשיר הזה מונולוג, והאמת זה שאתה מוצא את עצמך בתוך זה ואתה אומר, וואי, נכון, גם לי פעם היה את הסיפור הזה. טוב, יאללה, משהו אחר לגמרי. השיר הזה, אגב, הולך להיות לטעמי אחד משירי השנה, מונולוג של נס וסטילה. ברשותכם, בוא נעבור הלאה לאחד משירי השנה בתור המושמעים ביותר בתחנות הרדיו בישראל. אין, אני לא יורד מהשיר הזה, אני חולה.

השיר האדיר זה. לא צריך רמיקסים, לא צריך כלום, אחלה שיר, איך שהיא רוקדת. חבל שזה שיר קצר, אבל זה הדבר הרעייך. כולם אוהבים להוציא שירים, שירים קצרים, זה פשוט מעצבן, כן? איך שהיא רוקדת, אלן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט, אבל אם כבר אנחנו בסגנון הזה, שיר שהשמענו לכם אתמול לראשונה, ועכשיו אני אומר לכם, זה הולך לתפוס. חוץ את השוטה ג'ייסון דרולו, ואז אומרת מלודי, הפקה של די-ג'י גוז'ה, מצ'יקו. להיט, אז הרעת להיט.

DJ גוז'ה ביחד עם ג'ייסון דרולו ומלודי, תקשיבו, זה פשוט אדיר. סוף סוף מגיע קצת מהאפרו גם לכיוון המוזיקה. אדיר. אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם זה. טוב, אתם כבר מכירים את זה. כן. ואם לא, אז איפה הייתם? הגרסת היה לפפאוטה של צ'יל 77. אנחנו כבר נפגשים אחרי החדשות והפרסומות.

0: של אילת, מאושטיין FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גלי סגור.
1: ובשתיים.
0: גל רבינו.
2: אילת, מאושטיין FM.
1: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
4: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
5: יהו!
6: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוור של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מול אילת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות וליהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוור ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מול אילת עד 31 באוגוסט.
7: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
8: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: מה קורה אראלה? לא מאמין.
8: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
9: איי, מצית לי בגוף, איזה כיף.
8: איזה חמוד.
9: איזה כיף, תודה רבה.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
11: איי, עומרית, מה המצב?
10: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
11: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
10: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
11: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
10: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, שמולי קליין.
12: חזרתי הביתה עייף, מחוייך, ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
13: וואו.
12: נועם ביטן!
13: אימא'לה.
12: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר, אני כן, אבל בקטנה, נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
14: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך. זה מקסים.
12: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בנאל.
13: איזה משורר אתה. איזה משורר.
0: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-2 ל-4, רק ברדיו אילת.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.

0: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט אומר בדיון בנושא הערכות לקראת הבחירות, איראן תנסה להפוך את המערכת הבחירות הקרובה לחזית נוספת. הוא הוסיף, מערכת הבחירות תהיה יעד מרכזי של אויבי ישראל. גופי הביטחון נדרשים להיערך גם לתרחיש של פגיעה פיזית בנבחרי ציבור, ובראשם ראש הממשלה כלשונו, קיים לך חשש ממשי, הכתובת על הקיר, כך ביסמוט. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר בכנס INSS לביטחון לאומי, בממשלה הבאה אכריז על קטר כמדינת אויב. קטר היא סרטן אנטישמי אלים ששולח גרורות למערב ואפילו ללשכת ראש ממשלת ישראל במטרה להשמיד את מדינת ישראל. הוא הוסיף, ידיה של קטר כמממנת הראשית של הטרור האיסלאמיסטי ובראשו חמאס מגואלות בדם נרצחי הישיבה באוקטובר, כך בנט. צעיר בן 23, אלדר יצחק דיין מדימונה, נעלם לפני שבוע וחצי בפארק הירקון. בני משפחתו חוששים לחייו. דיין הגיע לפני 10 ימים לתל אביב יחד עם חבר. בסופו של דבר, החבר חזר לביתו, אך עקבותיו של אלדר נעלמו. משפחתו טוענת שהותקף על ידי חבורת אריתראים, ומוסיפה כי נעלם זמן קצר לאחר שהודיע לחברתו על קטטה בעיה מעורב. כתבנו ירון דורון מדווח כי המשטרה חוקרת וממשיכה במאמצים לאתרו. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושים ומסרה, כל היודע דבר על מקום ממצאו של אלדר, מתבקש להתקשר למוקד 100. כלכלה עכשיו, אחרי שארצות הברית הפסיקה את התקיפות על איראן, מחירי הנפט בצניחה, מדווח כתבנו הכלכלי, ניצן כהן.
1: הרגיעה בלחימה בין ארצות הברית לאיראן שולחת את מחירי הנפט לירידות של יותר מ6%. הנפט נסחר כעת ברמה של $83 לחבית. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים כעת בשיעור של עד 1.5%, ובתל אביב נרשמות ירידות שערים קלות בבורסה.
0: עוברים לכדורסל, הפוינט גארד הדני איפה לונדברג חתם על הערכת חוזה עם מכבי תל אביב ל3 שנים נוספות. לונדברג, שהשפיע באופן מיידי מאז הצטרפותו לקבוצה, יישאר בשורותיה בהמשך העונות הבאות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

the Care Live. זאת שבעצם הביאה את Heaven is a Place on Earth ושיגעה את כולנו. ואז היה את Circle in the Sand שהיה היסטריה, ואז הגיע השיר הזה ללונה. אבל זו היא גרסה, גרסה ממש טובה אגב, שאין לי מושג של מי, חבר'ה חדשים. שעה שנייה של הקטע של אילת, יום שני בשבוע. חבר'ה, אנחנו עדיין פה, יש לנו עדיין כמה דברים חדשים להשמיע לכם, כמו, וגם כמה רמיקסים. אבל רגע, אנחנו נדבר על זה אחר כך, בינתיים. הנה המקום השני כרגע, שיר השני המושמע ביותר כרגע באירופה, טדי סווימס, מיסטר נו את אול, הרמיס של רג'יס.

0: רג'יס מלו לטדי סווימס, המצוין. אבל רגע, אם כבר דיברנו על דברים מצוינים, אפרופו מצוינים עסקינן, חבר'ה, קבלו בבקשה. רגע, איפה הג'ינגה שלי?
1: רמיקס חדש בהשמעת בכורה, רק באילת 102.
0: אני יושב על הרמיקס הזה מאתמול פיזית, ואני יכול להגיד לכם, אני נורא נהנה. אני מאוד אוהב את הרמיקסים האלה של דרונלד, והם פשוט משגעים אחד אחד. קבלו את הדיסקו רמיקס הזה של רונלד לקלאסיקה. שאם, טוב, נתתי לכם רמז, להקה בשנות ה-70, תחילת 80, שבעצם הוציאו שיר אחד שהפך להיות נכס סומבר. האמת, כמה? שירים שהם נכס מברזל, אבל הלהיט הכי גדול שלהם היה ללא ספק רוני. האם אתם זוכרים את להקת גזוז? אז היו להם עוד כמה שירים מצוינים, כמו למשל חללית. רונלד דיסקו רמיקס 2026 לחללית, זה נשמע כאילו השיר נכתב להיות דיסקו. מטורף. השמעת בכורה אצלנו לקטע הזה.

0: איזה יופי. זהו. פשוט זהו. תודו שזה אדיר. תודו.
1: הקצב של אילת. 102 FM.
0: אני צריך לרגע עם צ'צ'צ'ה. ברונו מרס עם הסינגל החדש שלו. צ'צ'צ'ה.

0: השיר המושמע ביותר כרגע בתחנות הרדיו באירופה, שקירה וברנה בוי, די די. אנחנו נוציאים לסקת פרסומות שמיד לאחרי נחזור עם השיר הישראלי המושמע ביותר כרגע, לא רק בעולם, אלא במקום החמישי, לא, במקום השישי באירופה, ואחד המושמעים ביותר בעולם. האם אתם יודעים על מה אני מדבר?
1: הקצב של אילת, 102 FM.

0: שכל החנויות הולכות לישון? בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.
1: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: יש לייפסטייל?
3: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק. שאין לאף אחד.
6: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
7: יהוא!
8: עכשיו באילת.
9: הקצב של אילת עם גל סגור.
8: זה חם. ובשתיים?
9: גל רבינו.
10: גל רבינו.
11: אילת, נאו שתיים FM.
12: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן. כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
13: וואו.
12: נועם ביטן.
13: מלא.
12: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם. כלומר, אני כן, אבל בקטנה, נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
14: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
12: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים. שלום בנאל.
13: איזה משורר אתה, איזה משורר.
9: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת. הקצב של אילת, 102 FM.

החברים מחולון שהשיר הזה הצליח להם, מה זה מעבר למצופה? אחד השירים המושמעים ביותר כרגע בעולם, בספוטיפיי, ב-50 המובילים הבינלאומי, השיר הזה לא יוצא ממנו כבר איזה כמה, 5 שבועות, כרגע במקום העשירי. במצעד האירופאי, זה כרגע במקום החמישי, לא, במקום השישי. Temper City in Self-Aware. זה פשוט כיף לראות את ההצלחה הזאת. סחתן. בוא נשאר עדיין עם השירים הכי מושמעים. כרגע, בקטע מאוד מוזר, זה השיר המושמע ביותר בישראל. למה מוזר? כי זה לא שיר חדש. עדן בן זקן, רולקס וקסקט. בוא.

0: עדן חסון עם מידד טסה ופרחי ירושלים, כולי תפילה, שיר באמת יפה יפה, כל הכבוד עדן, וטוב, עם השירים החדשים האלה ומהדברים ממש טובים, אז הנה עוד אחד מהשירים שאנחנו משמיעים מהרגע הראשון שזה יצא טוב, מה לעשות, היא הייתה פה, כאילו,
1: אני יודעת שבסוף יהיה לי
0: סער, אי אפשר שלא להתאהב בה,
1: לא הבאתי את הכל,

סקאט ג'ו, שהיה, האמת, הוא עשה סוג של קרוס-אובר מארצות הברית אלינו עם השיר הזה, זה גם היה בהיטמן 2002. כן, היצאו אותה זה כמה היטמנים אחרי היטמן 7. בהיטמן 2002 הוא עשה את הקרוס-אובר כי הוא היה שם בתוך הפסקול, ומה מסתבר? אני לא יודע אם אתם זוכרים, קצת לפני הקורונה או בתקופת הקורונה, אנה זק ניסתה לצאת לחול. ואחד משיתופי הפעולה שהיו לה היה עם פאט ג'ו. והאמת, זה היה, אנחנו השמענו את זה המון, אבל אני לא יודע אם זה היה כזה להיט בחול. מה שכן, ברוסיה זה עבד. טוב, נמשיך. עוד משהו, פחות או יותר בסגנון הזה, אבל זה מהמאה ה-20, ואיזה להיט מטורף זה היה. פאטמן סקוב וקרוקלין קלן עם בי פייטפול. שנולד כסוג של גחמה של די-ג'יי שרצה לעשות בסך הכל שמח והפך להיות אחלה שיר.

0: FM. משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוור של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מוללת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות, וליהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוור ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מוללת עד 31 באוגוסט.
2: המחסן המקצוען.
3: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
4: יש לייפסטייל?
5: כן?
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: עכשיו באילת.
7: הקצב של אילת עם גרי סגור.
6: ובשתיים?
7: גל רבינו.
8: מאוסטיין FM. התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני.
9: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת, מאוסטיין FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
10: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
9: בלה בלה בלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב,

נתקפתי באיזה פרץ של נוסטלגיה, לא ברור. אין, אין, אין. תקשיבו, הגרסה הזאת של קאבאיירו, כך קראו להרכב הזה, איטלקי בכלל, אגב, למרות שקאבאיירו זה בכלל ביצה בספרדית. לקטע המבוסס של אולטרוורס הימן, הימנון. איזה גרסה מדהימה זה היה. היה בתוך האוספים של ווליום, זוכרים את ווליום? והאמת היא שברגע שנזכרתי באחד, נזכרתי בכל השאר ואמרתי, יו, כמה זמן לא השמעתי את השיר הזה. פרץ נוסטלגיה כבר אמרנו? אמרנו. עכשיו אם אתם לא מכירים את השיר הזה, אל תרגישו רע, זה בסדר, זה מהניינטיז. הקטע הוא שאם אתם כן מכירים את השיר הזה, אתם הולכים להגביר.

0: דאבו ויז'ן אל מקן. השיר הזה היה לי, האמת, רק בארץ. זה יצא באיטליה, משם אני זוכר, היה לי את התקליט, ואני זוכר שהיה רשום פרודקטו פרודיטו דה איטליה. דאבו ויז'ן. אני מוציא אחר כך עוד שיר והם גם באו לביקור בארץ, אבל זה לא כזה מוצלח כמו שאנשים חושבים. טוב שבאת רבינו, כי רציתי להשמיע לך שיר. עכשיו, אני יודע שאת השיר הבא, אתה מאוד אוהב, ואיתו אנחנו גם נסיים את התוכנית שלנו להיום. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. מיד אחרינו גל רבינו, שהרגע נכנס פה לדברים, לקחת דיסקונקי? אוקיי, כן, כל אחד בדיסקו הוא. עכשיו, זה שיר שאני לא יודע אם אתה יודע, אבל החלק הראשוני של השיר הזה, זה בכלל פואם. חמשיר? חמשיר אפשר לומר? פואם? לא, שיר. כן, פואם. פואם. אחד מה... פואטיקה. בקיצור, אחד מה דווקא המפורסמים יותר שיש לעולם הספרדי להציע. האם אתה יודע על איזה שיר מדובר? שיר משנות ה-90 פחות או יותר דומה לשיר ששמעת עכשיו. שיר שאתה מאוד מאוד אוהב, אגב.
1: באמת?
0: כן, כן, תתפלא. יש לי זיכרון לדברים האלה. רוצה לשמוע?
1: חוליו?
0: לא, לא, ממש לא.
1: אז?
0: זה מתחיל עם פואם, כמו שאמרנו, כן?
1: לפואם, לפואם.
0: לא, זה לא לפואם, כי זה בצרפתית.
1: אני יודע.
0: הוא פואמה.
1: הוא פואמה.
0: מוכן?
1: כן.
0: קבל.
1: נכון.
0: אז כל הקטע הזה, זה פואם. שלא קשור לשיר בשום צורה. אבל כן, זה להיט מטורף שמשום הרבינו מאוד מאוד אוהב. רבינו יהיה מיד אחרינו.
1: אתה יודע למה אני אוהב אבל?
0: כי יש לו אחר ביט?
1: בדיוק.
0: אוקיי.
1: אתה משתגע איתו.
0: אני... הוא עושה לי פה עם הראש. אתם מכירים את הגלב הזה שיש לכם על הדשבורד? כזה, אבל כאילו, הוא כאילו על, על, על איזה 17 רדבולים. מיד אחרינו גל רבינו בשעתיים שלו. אחי, זכרת לך הראש בסוף. אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר, החל מהשעה 2. יחד עם השעה 12, את השעה 2. יאללה, ביי.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סבור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: להרגיש בבית.
4: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעיני דלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל-100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
5: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
6: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוור של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מוללת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוור ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מוללת עד 31 באוגוסט.
1: מיד באילת.

0: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. על רקע המתיחות עם איראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא בשעה האחרונה לוושינגטון, שם הוא צפוי להיפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. נתניהו אף ייקח חלק בהלווייתו של הסנטור האמריקני לינדזי גראהם, בעוד ראש האופוזיציה יאיר לפיד צפוי גם הוא להשתתף בהלוויה. זעם בממשל האמריקני על שר האנרגיה אלי כהן, לאחר שחתם על עצומה הקוראת לשחרור מתיישב החשוד בהתעללות בפלסטיני. כך מדווח כתבנו אילי זילברברג. בכיר ישראלי תקף את המהלך של כהן וטען כי הוא יוצר עימות מיותר מול וושינגטון, דווקא במהלך ביקור ראש הממשלה בארצות הברית. מלשכת כהן נמסר כי יש להעמיד חשודים לדין, אך עם זאת להימנע ממעצר מנהלי. קולומביה משנה כיוון ביחס לישראל. הנשיא הנבחר אבלארדו דה לה אספריה החליט להשעות את פתיחת השגרירות הפלסטינית במדינה ולקדם את חידוש פעילותה של השגרירות הקולומביאנית בירושלים. כתבתנו שירית אביטן כהן מציינת כי המהלך מגיע לאחר שנים של הידרדרות ביחסים תחת הנשיא היוצא גוסטבו פטרו, שגירש את השגריר הישראלי והוריד את דרג היחסים. תושב רצועת עזה בן 35 נעצר בכביש 73 סמוך לצומת כפר ברוך, לאחר שהזדהה תחילה כתושב ישראל. במשטרה מסרו כי בחיפוש ברכב שבו נסע נמצא חומר החשוד כסם, וכי הנהג תושב נצרת בן 30 צפוי לעמוד לדין בגין הסעת שוהה בלתי חוקי. עוד בחדשות, הולך רגל כבן 30 נפגע באורח קשה ממסעית בכביש 66 סמוך לצומת מגידו. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה עם חבלה בראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: מחר כבר יש הכנות לקראת ט"ו באב. כן, כן, כן, כן. אנחנו יחד עם טיק-טק תכשיטים, ואם אתם שכחתם, אז אנחנו פה כדי להזכיר לכם. כן. היום יום שני, י"ג באב, תשפ"ו, 27 ביולי 2026. נגיד שלום לעדן וניר. שלום עדן. היי עדן. אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4 לבלות יחד. לפני שאנחנו מספרים לכם על טיק טק, ולפני שאנחנו מספרים לכם גם איך אתם יכולים לקחת מאיתנו היום פרס מגניב כזה או אחר, מתנה טיק טק, ונספר לכם עליו גם. כי היום אנחנו מחלקים שעון קסיו במתנה לאחד או אחת מכם. אבל לפני שנספר לכם על טיק טק, אנחנו נספר לכם קודם כל על זה שהיום לפני 86 שנים בדיוק הופיעה לראשונה הדמות המצוירת בקס בני על האקרנים. אז אם לא ידעתם, בקס בני,
1: what's up, דק?
0: זה בן 86 היום. כן. היום דרך אגב מציינים בעולם את היום קרם ברולה. קרם ברולה. יום הקרם ברולה הבינלאומי מצוין מדי שנה ב-27 ביולי, מוקדש לאחד הקינוחים המזוהים ביותר עם המטבח הצרפתי, שבעצם מבוסס על קרם וניל עשיר שמצופה בשכבת סוכר מקורמלת ופריחה שנצרבת באמצעות מבאר קטן. אז רק שתדעו, כן, היום אם אתם אוהבים את הקרם ברולה, אז אתם יכולים. ולא, לא אומרים בורלה, כן, אומרים ברולה, כמו קרואסון. בסדר? רק שתדעו. היום זה גם יום הסקוטש העולמי. יום הסקוטש, הוויסקי, כן, שמצוין מדי שנה ב-27 ביולי, מוקדש למשקה הסקוטי שמזוהה עם סקוטלנד, בגלל זה קוראים לזה סקוטש, סקוטלנד, סקוט. והשורשים מיוחסים למנזרים נוצריים מהמאה ה-12. אז כדי להיקרא סקוטש, עליו להיות מיוצר בסקוטלנד. אי אפשר סתם לקרוא לוויסקי סקוטש. כי הוא חייב להיות בסקוטלנד, סתם שתדעו. היום זה גם יום ההליכה על קביים הבינלאומי, זה בעצם כל החבר'ה האלה, האומני הליכה על קביים שאנחנו רואים, אז ה-27 ביולי מוקדש לאומנות ההליכה על קביים, שמזוהה עם מופעי קרקס, מצעדים, אמני רחוב. לקביים, דרך אגב, היסטוריה ארוכה בתרבויות שונות, עם עדויות לשימוש כבר ביוון העתיקה במאה השישית לפני הספירה. בסין שימשו אומנים מקצועיים להופעות, בבלגיה מתקיימות מסורות של קרבות על קביים בעיר. כן, מאז שנת 1411. היום זה גם יום אצבעות העוף הבינלאומי. יום אצבעות העוף מצוין מדי שנה ב-27 ביולי, מוקדש למנה הפופולרית שעשויה מרצועות חזה עוף שמצופות בפרועי לחם ומתוגנות עד לקבלת מעטפת פריחה. אז זה היום נוסד ביוזמת רשת המזון המהיר, הרשת נקראת Raising קנס, אני חושב שקנס, קנס, קנס, אני מקווה שאני אומר נכון, שמתמחה במנות אצבעות עוף. אני לא מכיר את הרשת הזאת, אבל בזכותה יש את היום הזה, ואני פחות מתחבר ליום רצועות עוף, אני חייב להודות. אני יותר מתחבר ליום הסקוטש, כן, זה יותר, אני מחובר ליום הזה. יום הסקוטש הבינלאומי.

רגע, עדן עוברת איזה אירוע מוחי. מה קורה, עדן? לא יודע מה קרה לה שם. טוב, אנחנו יחד עם טיק טק, תכשיטי טיק טק, ואתם בהחלט מכירים תכשיטי טיק טק איתנו בחיים. טיק טק תכשיטים, טיק טק ג'ולרי, אחת רשתות הוותיקות והאמינות באילת בתחום השעונים והתכשיטים מאז 1989. יבואנים ויצרנים עצמאים של תכשיטים שמוזילים את עלות התכשיט בצורה משמעותית, ויש להם את מחלקת הגרפיקה והייצור שהופכים כל חלום שלכם למציאות, או יותר נכון לתכשיט, בעיצוב אישי, לפי רעיון או סקיצה שלכם. כי טיק טק זה לא רק חנות, זה סטנדרט. מיכאל אדיב מנהל שם את החנות, גמולוג מוסמך, צורף עם ניסיון של מעל 25 שנים לעיצוב בהתאמה אישית, שען מוסמך. ובטיקטק, אם אתם לא ידעתם, יכולים לייצר לכם את התכשיט מאלף ועד תף, משלב התכנון, דרך שלב ההדפסה, סקיצות, תלת מימד, יציקה, ניקוי, שיבוץ, יהלומים, כל מה שצריך, וגימור תכשיט בתהליך הברקה מושלם. ובעצם כך נולד לו תכשיט נוסף בטיקטק. מעבר לתכשיטים תמצאו שם גם שעוני מותגים מובילים, מסייקו סיטיזן, קאסיו, עדי, וירצ'ו, מייקל קורס, פרינס, אמפוריו, ארמני, טומי הילפיגר, ועוד ועוד ועוד. ואתם תמצאו שם גם תכשיטים כמו טבעות אירוסין, נישואין, זהב, 14 קרט, 18 קרט, ויהלומים טבעיים וגם מעבדה. תמצאו גם שירות תיקונים, ניקוי, התאמה, החלפת סוללות, קיצור, רצועות ועוד, והכל במקום אחד, בשירותי מעבדה במקום. ועוד יותר מזה, אם אתם רוצים לראות דגמים או להזמין, אתם יכולים לעשות את זה באינסטגרם טיקטק ג'ולרי אילת, או באתר טיקטק מקף אמצעי ג'ולרי נקודה קום. כשמדובר בתכשיטים ושעונים, לא מתפשרים על איכות. ודרך אגב, הם גם יצאו במבצעים מטורפים כל השבוע, מראשון עד שישי, במיוחד עבורכם, ולטו באב. צמידים מרוקאים מהמלאי ב-399 שקלים לגרם. יעלומים, 40% הנחה על התכשיט הראשון ו-50% הנחה על התכשיט השני, הזול מביניהם. ויש להם גם ויטרינת מבצעים שכל התכשיטים שם 50%. אלה הדברים שקורים בטיקטק. דרך אגב, אם אתם רוצים לזכות בשעון קאסיו במתנה, אנחנו עוד מעט נפתח את הוואטסאפ שלנו, אתם תשלחו לנו את התמונה הזוגית היומית שלכם, תעלו אותה לוואטסאפ שלנו, איך זוג אחד מכם יעלה לשידור, אנחנו נשאל אותו שאלה, ואם התשובה שלכם תהיה תואמת, אתם יכולים לזכות בשעון קאסיו במתנה, מתנת תכשיטי טיק טק. יש? יאללה. אנחנו נשמע את סם סמית, Oh Mother, נלך להפסקת פרסומות קצרה, חוזרים ונפתח את הוואטסאפ.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, מרשטיין לפם.
3: יש לייפסטייל?
4: כן.
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים, 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: להרגיש בבית הכי מוזכירה.
8: המחסן המקצוען.
9: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
10: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוויר של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מול אלת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות, ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוויר ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מול אלת עד 31 באוגוסט.
11: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
12: זה

אני מאוד אוהב את הסיום של זה, כי פתאום הכלים מפסיקים. והוא ממשיך. כאילו הוא לא פת לו. לא מעניין אותי שהפסקתם לנגן, אני ממשיך. תקשיבו. הנה. כולם הפסיקו לנגן, הלכו הביתה, והוא ממשיך.

לכם לוואטסאפ, אתם תעלו לשידור, אנחנו נשאל אתכם שאלה ביחד, גם אם אתם לא נמצאים אחד ליד השני, גם אם אתם רוצים לעשות הפתעה לבן בת הזוג, אתם יכולים. נשאל אתכם שאלה אחת, אחת בלבד, שאם אתם תענו עליה במדויק, אתם יכולים לקחת מאיתנו שעון קסיו מתנת טיק טק תכשיטים, די פשוט. יש? יש. אז לשלוח בבקשה את התמונה הזוגית שלכם ל-0546-102-345. אני חוזר. 0546-102-345. יש? יאללה, שיהיה בהצלחה. אז תשלחו תמונה זוגית מגניבה לוואטסאפ. יאללה. 1, 2, 3, 4.

טוב, קצת חדשות טובות מהעולם. פינלנד פיתחה כדור, מסתבר, שזה כדור מיקרוביום שמחסל דיכאון תוך 6 שבועות. ללא תופעות לוואי. כן, זה בפינלנד. מדענים ארגנטינאים גילו חלבון שמצמיח מחדש שריר לב פגוע לאחר התקף לב. פיזיקאי ניגרי בנה מכשיר נייד שעולה פי 100 MRI פחות מהדגמים הקיימים. מהנדסים דנים בנו לבלב ביוני שמרפא סכרת סוג 1 לצמיתות אחרי השתלה אחת. מהנדסים הודים בנו מדבקת אור שקוראת גידולים דרך האור ללא כל סריקה. רופאים מלזיים השמידו גידולי מוח באמצעות גלי קול בלבד ללא חתך אחד. רופאים פורטוגזים החזירו ראייה מלאה ל-14 מטופלים עיוורים באמצעות טיפות עיניים מבוססות עצות. כימאים פיליפינים הפכו קליפות קוקוס לתרופה שמתקנת נזקי כבד תוך ימים ספורים. מדענים טנזניים מצאו תרכובת מקליפת עץ שהורגת מלריה עמידה לתרופה במנה אחת. אתם רואים? יש קצת חדשות טובות מהעולם. יש גם את זה. טוב, חברים, הוואטסאפ עדיין פתוח. 0546-102-345. אני ממליץ בחום לשלוח את התמונה הזוגית אם בא לכם לזכות בשעון קסיו מתנת טיק טק. 0546-102-345. 0546-102-345.

איך שהיא רוקדת, אין לך זון אופק עדיין, יחד עם אגם בוחבוט, כן. זה מצחיק, כן, כן. אני רוצה רגע לספר לכם משהו די עזוי, אני חייב להודות. גבר עבר 37 ניתוחים פלסטיים, ויצר לעצמו גם שם חדש, וכל זה רק כדי לצאת שוב עם האקסיט שלו, לאחר שהוציאה נגדו צו הרחקה. אני רגע אתן לכם רגע להקל את מה שאמרתי. הוא עבר 37 ניתוחים פלסטיים, יצר לעצמו שם חדש, רק כדי לצאת שוב עם האקסיט שלו, בגלל שהיא יוצאה נגדו צו הרחקה. כן, זה באמת אובססיה, זה, הוא המציא את השם, אובססיה. אז היה. טוב, יאללה, בוא נשמע שיר, הפסקת פרסומות, אנחנו יחד עם טיק-טק, תרשיטי טיק-טק בסדרות התמרים 9 מול קניון האדום. אתם מוזמנים להגיע לשם, אם יש לכם תכשיט שבא לכם שינקו אותו, לשנות, להכניע, לא יודע, רוצים רצועה, אתם יכולים להגיע לתכשיטי טיק-טק בסדרות התמרים 9. טיק-טק איתנו במהלך כל השבוע, נספר לכם על תכשיטי טיק-טק, ואתם בהחלט מוזמנים לעקוב אחריהם גם ברשתות החברתיות, אם זה באינסטגרם, באתר, בפייסבוק. פשוט כנסו, חפשו טיק-טק ג'ולרי אלת באינסטגרם או באתר טיק-טק מקף אמצעי ג'ולרי.com. ג'ולרי, אני כל פעם שאני אומר ג'ולרי, זה נשמע לי מצחיק. ג'ולרי. יאללה, נצא להפסקת פרסומות. אנחנו עדיין מחכים לתמונות הזוגיות שלכם ל-0546-102-345.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
4: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
5: יהו!
6: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס, בונה את אלת.
6: חי נחמיאס, כוכבית 8965.

אושר כהן, זן אדיר. יחד עם אמיר שורו שם באמצע, בטח שמעתם אותו כרמזי. טוב, הרשת גואשת, תקשיבו לזה, אני חייב שגם אתם תיכנסו לדילמה הזו. הרשת גואשת סביב סיפור של אישה שבעלה קם ועזב אותה אחרי 10 שנות נישואים. והכל בגלל מקרה בגידה חד פעמי של האישה. האישה שיתפה בפתיחות בתוך פוסט כמה קשה לה להקל את האובדן של 10 שנים של חיים משותפים בגלל טעות אחת בודדת שעליה היא מתחרטת מעומק הלב וגם לוקחת עליה אחריות מלאה. הבעל קיבל את ההחלטה לחתוך בלי להשאיר מקום לדיון מתוך רצון לשמור על השקט הנפשי שלו ובמקום לנסות לשקם את הקשר. התגובות ברשת חצויות ברמת 50-50. מצד אחד רבים טוענים שאף אחד לא חייב לסלוח על בגידה ולא משנה כמה זמן הזוגיות נמשכה. מצד שני יש מי שמאמינים שעשור של היסטוריה משותפת שווה לפחות ניסיון אמיתי לריפוי לפני שמפרקים את הכל לתמיד. זה בדיוק מסוג הסיפורים האלה שאנחנו חייבים לבחון ובעצם בודקים אותנו ובוחנים אותנו ואת הגבולות שלנו לגבי אמון, אהבה וסליחה. זה בדיוק מהדברים האלה. מה אתם הייתם עושים? איך אתם הייתם מגיבים? I still regret I turned my back on you. עשור זורקים לפח או שמשקמים? שאלה קשה.

I want to be forgiven. כן, זה תלוי בכם, אתם יודעים. אני רק זרקתי את הדילמה. טוב, אנחנו ממשיכים יחד עם טיק טק, תכשיטי טיק טק, ואם אתם רוצים באמת שיסלחו לכם, אז אולי כדאי שתקנו איזה תכשיט בטיק טק. לפחות את זה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אבל עד ידעו, אנחנו נחזור מיד אחרי חדשות, פרסומות וכו וכו וכו, אז אתם יכולים להיות רגועים. אנחנו נסיים עם סטלוס ואורן חן, בוזוקי שלי, ואנחנו עדיין ממשיכים לקבל את הוואטסאפים שלכם, את התמונות שלכם. אנחנו עם תכשיטי טיק טק גם בשעה הבאה, ונספר לכם גם על המבצעים המטורפים, יעלומים ב-40% הנחה על תכשיט ראשון, 50% הנחה על תכשיט שני, הזול מביניהם, 50% הנחה על הויטרינה של המבצעים, אז כן. טוב, הפסקת פרסומות, כבר חוזרים, הנה החדש, בוזוקי שני, סטלוס ואורן חן.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין, המבצעים לזמן מוגבל.
2: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.
3: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
4: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
5: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
4: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
6: מיד באילת.
5: גל רבינו.

0: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא לפני כשעה וחצי לביקור מדיני בוושינגטון. טרם המראתו אמר נתניהו, אדון עם הנשיא טראמפ בכל הנושאים שעל הפרק ובראשם איראן.
1: מניסיוני כראש הממשלה צריך לפעול בזמנים המורכבים האלה גם בנחישות גדולה וגם בתבונה גדולה. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה. להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו.
0: שני אזרחים ישראלים חצו היום את הגבול לשטח סוריה במרחב החרמון, ועוכבו לאחר שכוח צה"ל איתר אותם והוביל אותם בחזרה לשטח הארץ. בצה"ל גינו את האירוע ומסרו כי מדובר בפגיעה בפעילות המבצעית ובסיכון לקוחות שפועלים בגזרה. האימות בין קייב לטהרן עולה מדרגה. איראן מאיימת על הנשיא וולודימיר זלנסקי בעקבות תקיפה אוקראינית נגד כלי שיט בים הכספי. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י טען כי בתקיפה נהרג איש צוות איראני וכי היא בוצעה בהוראת ישראל. זלנסקי השיב כי איראן כבר תקפה את אוקראינה באמצעות אספקת כתבמי שהד לרוסיה, והוסיף כי אי אפשר לתת אמון בטהרן. עוד בחדשות, גבר בן 25 נפגע באורח בינוני בתאונת דרכים בין שני אוטובוסים ברחוב זכריה הנביא בבית שמש. הוא פונה לבית החולים שערי צדק עם חבלה רב מערכתית. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: Return to innocence. Innocence. Innocence.
1: תמימות. במילים יפות, תמימות. איפה התמימות? לאן הלכה לאיבוד התמימות שלנו?
0: אני רוצה רגע להתייחס למשהו, ואני לא רוצה לדבר פוליטיקה, לא מעניין אותי לא ביבי, לא נפתלי בנט, לא אביגדור ליבר, לא מעניין אותי, לא, ממש ממש ממש לא מעניין אותי, ואני גם לא מתכוון להכניס פוליטיקה אליי לתוכנית, אבל אני כן רוצה לפתוח את השעה השנייה במשהו שממש ממש מכעיס אותי. ממדני, ראש העיר של ניו יורק, מודיע שביבי, ראש הממשלה שלנו, ולא משנה כרגע, כן אוהבים אותו, לא אוהבים אותו, לא משנה, מודיע שביבי לא רצוי בניו יורק, ושהוא רוצה לעצור אותו. ואז, אחרי כל הפוזה והשרירים מול המצלמה שהוא עשה, פתאום הוא מודה שאין לו בכלל סמכות לעשות את זה. אבל, איזה גיבור, רמבו, עם סמכויות של גרב בערך. ניו יורק לא בחרה ראש עיר, שתדעו, היא בחרה תוקבקיסט עם עניבה ולשקה. לפני שאתה מאיים לעצור ראש ממשלה שמגיע לנאום באום, אולי תנסה קודם לעצור את הפשיעה, את החולדות ואת הריח של המגעיל הזה של הסאבווי, של הפיפי בסאבווי. אבל למה לעבוד באמת כשאפשר לצלם סרטון, לעשות פרצוף של איזה מהפכן מטורף ולמכור לעולם שאתה איזה, לא יודע, צ'ה גווארה, שבפועל אתה גרסה של אלי אקספרס שלו בערך. זול חלול ומגיע עם הרבה רעש ובסוף לא עושה כלום. אז חמוד, ביבי יגיע, ינעם, יחזור הביתה, אתה תישאר בניו יורק עם אפס סמכות, 100% פוזה, וצבא של מטומטמים שימחאו לך כפיים בכל פעם שאתה מפליץ איזו אידיאולוגיה שיוצאת לך מהפה. כן, ממדני. כן. חבל, אנחנו אוהבים את ניו יורק, לא איתך.

סטינג יחד עם פוליס, אנגלישמן אין ניו יורק, אליאן אין ניו יורק, I'm an alien in New York, חייזר בניו יורק, זה מה שיש לנו שם, חייזר, ראש העיר. טוב, נו, מה אני אעשה? אנחנו יחד עם תכשיטי טיק-טק, סדרות הדברים 9, תכשיטי טיק-טק, מזמינים אתכם למבצעים המטורפים שיש להם השבוע, שזה כולל צמידים מרוקאים מהמלאי ב-399 שקלים לגרם, יהלומים 40% הנחה על תכשיט ראשון ו-50% הנחה על תכשיט שני, הזול מביניהם, ויש להם את ויטרינת המבצעים, שכל מה שיש בויטרינה 50% הנחה. היום אנחנו נחלק לכם גם שעון קסיו במתנה, אם אתם תשלחו לנו כמובן תמונה זוגית שלכם, אולי תלו לשידור, וטענו נכון על השאלה היחידה שאנחנו נשאל אתכם, ואם אתם טענו על זה ביחד, במקביל, בו בזמן, סביר מאוד להניח שאתם תיקחו מאיתנו את השעון הזה. אז תתכוננו לזה. מעבר לזה, טיק-טק זה לא רק חנות, זה סטנדרט עם ניהול מקצועי של מיכאל עדיב, שהוא בעצם גמולוג מוסמך וצורף ראשים, ניסיון של מעל 25 שנים לעיצוב, שען מוסמך משוויץ שהוסמך לטיפול בשעוני יוקרה, החל משלב התכנון ועד שלב ההברקה המושלם, אתם יכולים ליצור לעצמכם יחד עם מיכאל את התכשיט המושלם שלכם, ואתם יכולים לעצב אותו בעצמכם, והם יכינו את הסקיצות, הדפסת תלת מימד, יציקה, ניקוי, שיבוץ, כל מה שצריך כדי שאתם תקבלו תכשיט custom made עבורכם. זהו, רק שתדעו. אם טבעות אירוסין, נישואין, זהב, 14 קראט, 18 קראט, יהלומים טבעיים, מעבדה, כל זה יש גם במקום, ומעבר לזה גם יש את מעבדת התיקונים, שזה בעצם ניקוי, התאמות, החלפות צללות, קיצורי צורות וכו' וכו'. יש? יש. אז זהו, אנחנו ממשיכים לקבל את התמונות שלכם בוואטסאפ, אתם חמודים ממש, אני חייב להודות, אתם נראים מתוקים, אבל אנחנו כמובן נבחר רק זוג אחד, והוא זה שיעלה לשידור. אז כן, זה יכול לקרות, אז תהיו באיקון, בסדר? תהיו באיקון, כי אנחנו נפתיע אתכם בשיחה. גם אם אתם לבד, אתם לא חייבים את הבן בת זוג, כן? אתם יכולים לעשות את זה גם בעצמכם. ואז אנחנו נפתיע גם את הבן בת זוג. אז שווה וכדאי. יש? יאללה. היידה. מה שנאמר, היידה. בואו נצא לדרך, שעה שנייה. בואו נזוז קצת.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM. המחסן המקצוען.
0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
3: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאלת. גרעיני חמנייה כלואים רק ב1.90 שקל ל-100 גרם. בוטנים ב2.90 שקלים, קשיו, שקדים ופיסטוק ב5.90 שקלים בלבד. מקדמיה כלוי ב9.90 שקלים. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
4: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס, בונה
4: את אלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
6: יש לייפסטייל?
7: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
9: זה חדש.

מחרוזת רונה, הפרויקט של רביבו. אנחנו יחד עם טיק טק תכשיטים במהלך כל השבוע, וכל יום אנחנו, בכל יום אנחנו נחלק לכם מתנה שווה ומגניבה. היום אנחנו מחלקים שעון קסיו לאחד מהזוגות, אז תהיו באיקון, יש סיכוי שאנחנו נתקשר אליכם כבר. אנחנו עוד מעט נסגור את הוואטסאפ, אז לא תהיה לכם את האופציה, אבל אם יש לכם איזו תמונה זוגית שאתם יכולים כבר לשלוח אלינו, שילחו לוואטסאפ ל-0546-102-345, כדי שיהיה סיכוי שאולי אתם תעלו לשידור. יש, אנחנו נשאל שאלה אחת בלבד. אתם תצטרכו לענות עליה, בסדר? אם אתם עונים ביחד, קיבלתם את השעון קסיו. יש? יש. 0546-102-345. חמש, אני חוזר 0546-102-345.

0: עומר אדם, ריו דה ג'נרו. טוב, בואו רגע נתקשר אולי ליקיר, נשמע מה קורה. כן, בואו נראה מה קורה עם יקיר, כמובן, פינת הספורט שלנו. אז בואו נרים טלפון ליקיר. בזמן שאנחנו מחייגים ליקיר, אני יכול כבר לספר לכם שאנחנו עם טיק טק תכשיטים. ואם אתם רוצים, אתם בהחלט מוזמנים להגיע לסדרות התמרים 9. אתם יכולים להגיע לשם, וגם אתם יכולים לראות את הדגמים או להזמין באינסטגרם טיק-טק ג'ולרי אילת, או באתר tiktak.com. טיק-טק תכשיטים אילת, כשמדובר בתכשיטים ושעונים, לא מתפשרים על איכות. יאללה, הגיע הזמן לזה.
1: עכשיו באילת, פינת הספורט, עם יקיר זמירלי.
0: טוב, יקיר, מה קורה? זהו, נגמר המונדיאל.
2: מה קורה, גל? כן, חזרנו לשגרה, לכדורגל הכל כך יפה, הישראלי. רוצה להגיד את זה.
0: אמרת את זה בציניות, נכון?
2: כן, כמובן. הכל חוץ מכדורגל, זה מה שיש לנו פה.
0: כן. טוב, יאללה, ספר לנו מה קורה באמת בספורט הישראלי.
2: זהו. אז זהו, בספורט הישראלי, ונתחיל באמת דווקא מכדורסל, ששם יש קצת יותר סיבה לאופטימיות. נתחיל עם ברכות לנבחרת הנוער של ישראל בכדורסל, נבחרת הנוער עד גיל 18 שמשתתפת באליפות אירופה בכדורסל ממש בימים האלה. אתמול הם ניצחו את צרפת, שהיא מהפייבוריטיות לזכייה, ובכך okay. נבחרת הנוער שלנו הבטיחה את רשות הבית בדרך לשמינית הגמר.
0: אוקיי,
2: הישג יפה מאוד, וכנגד כל הסיכויים צריך לומר, צרפת נחשבת מאוד פייבוריטית. ממש ברגעים האלה, דרך אגב, בזמן התוכנית, משודר המשחק בין ישראל לאוסטריה, שהוא לפרוטוקול, כי ישראל בכל מקרה כבר הבטיחה את העלייה לשמינית מהמקום הראשון, והצפה לקבל יריבה נוחה מאוד, שתסלולה את הדרך, לך תדע, אולי כבר בשבוע הבא נתעדכן על... צפה להגיע לשלבים המאוחרים שם, וזה הישג גדול. כרגע התוצאה 41-40 לישראל, ממש ברגעים אלה, ושוב, משחק לפרוטוקול בלבד, הסיפור האמיתי יתחיל בעוד יומיים בשמינית הגמר. דרך אגב, משהו מעניין על האנקדוטה, על הנבחרת, למי שרוצה לעקוב, תזכרו

0: השם דיוויד מוזס, שחקן בן 18 מנבחרת ישראל, שבשני המשחקים הראשונים הצטיין, העמיד ממוצעים מטורפים של 25 נקודות למשחק. זה נבחרת נוער, זה נחשב, אתה יודע, זה באמת מספרים זה, ו-18 ריבאונדים למשחק. הוא רק בן 18, ומה הגובה שלו, גל?
1: מה הגובה שלו?
0: 2 מטר ו-10 סנטימטרים.
1: וואו.
0: דרך אגב, כן, והוא שחקן גבוה שקולע גם שלשות, כבר מדברים עליו, נהיה טירוף סביבו בכל העולם על שני המשחקים הראשונים, הרבה סקאוטרים שעוקבים אחריו, הוא כבר סגור במכללות בארצות הברית בעונה הקרובה, ולך תדע, אולי דני אבדי החדש ייווצר לנו כאן.
1: טוב, זה, אתה יודע, זה אמרה גדולה. יש לנו הרבה...
0: זה חלק מאיתנו הישראלים, לפתח טיפיות, ואז
1: להתאכזב.
0: לנפט אותם.
1: ואז להתאכזב.
0: אפרופו אכזבות, בוא נעבור לכדורגל. לא סתם, האמת שפה עדיין אנחנו לא... היום אנחנו אופטימיים, נהיה היום אופטימיים. גל, תירוף בעיר ירושלים, ביתר ירושלים אחרי עונה באמת מדהימה שהם עשו, ועכשיו הם במסגרת הקונפרנס ליג של אירופה. בחמישי הקרוב ביתר ירושלים תפגוש את לארנקה למשחק הגומלין של מוקדמות הקונפרנס ליג, אחרי שביתר הפתיעה וניצחה 1-0 במשחק הראשון בקפריסין. המשחק שאמור להיקרא, להיחשב לפחות משחק ביתי לביתר, ישוחק בבוקרסט, ומספרים כבר על כ-3,000 אוהדים שרכשו כרטיסים למשחק בבוקרסט, בזמן שגל יש ביקוש גבוה עוד יותר, ורק בגלל שאין כבר טיסות, לא קנו עוד יותר מזה כרטיסים. דרך אגב, אוהדים מדברים ומספרים ברשתות שהם מתכננים לטוס לבודפשט בהונגריה, ומשם לנסוע לבוקרסט רק כדי להגיע למשחק. אתה יודע מה המרחק?
1: מה?
0: 10 שעות נסיעה.
1: וואלה.
0: תראו.
1: אוקיי, מהמם.
0: כן, כן, ונסיים בעוד ידיעה אופטימית ומעניינת. עוד היום אני היום אני סקאוטר.
1: כן, אני רואה.
0: אני אומר דברים ששווה לעקוב, אז שים לב לזה. מכבי נתניה... מכבי נתניה גם בכדורגל פתחה את העונה בגביע הטוטו עם ניצחון, ומי שמשך את תשומת הלב הוא השחקן החדש של הקבוצה שכבש את אחד השערים בניצחון בהופעת הבכורה שלו. השם שלו, עוד שם ששווה לזכור גל, ירין אבוחצירה, והוא הפך לשחקן הצעיר ביותר שכובש בגביע הטוטו. אחש באיזה גיל?
1: באיזה?
0: 15.5 בלבד.
1: אוקיי.
0: בגיל 15.5 כובש בקבוצה בוגרת, עוד הבטחה גדולה ששווה לעקוב אחריו.
1: מהמם. יש לנו ענפי ספורט חדשים, אחרים, מוזרים, שונים.
0: הפעם לא, הפעם התמקדתי דווקא בכדורגל ובכדורסל, כי אתה יודע, מתחילים לקרוא דברים עניינים.
1: סבבה. טוב, אז תעדכן אותנו מה קורה בסייף.
2: אוקיי. לפעמים מביא לנו איזה יציאה כזאת. מה קורה בסייף, בזוג אופרת.
0: עדיפות העולם בזוג אופרת.
1: באבן ירו מספריים. טוב, נשמה שלי, תודה רבה רבה לך על העדכון, ואנחנו נתעדכן בשבוע הבא.
0: תודה רבה, גל,
1: ונתעדכן. ביי, נשמה. ביי. טוב, כן, יקיר הסביר לי. אנחנו יחד עם טיק-טק סוגרים את הוואטסאפ מיד אחרי השיר שאני כל כך אוהב, שדרך אגב חוזר עכשיו לאופנה, אני לא יודע מאיזושהי סיבה, אבל... כן? אפילו בני נוער עפים עליו. זה שיר שיצא לפני שאפילו הם נולדו. איתמר, אני מאוד מקווה שאתה רוקד באוטו, איתמר.

אני מאוד מקווה שאתם רוקדים באוטו, כמו שאיתמר וריי רוקדים עכשיו באוטו. דרך אגב, רק חשוב לדייק, ירין אבו חצרה ממכבי נתניה, מה שיקיר דיבר עליו, הוא בן 16, זאת אומרת, הוא חגג בן 16 ביולי. כן,

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: שיחה. וארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אלת. נאו שתיים FM.
3: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוויר של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מוללת. בואו להתאים לעצמכם את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוויר ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מוללת עד 31 באוגוסט.
4: 720! 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
7: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
8: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
7: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: וארבע.
1: מגה מיקס.

0: תזמני. נזק יחד עם אסולין. תזמני. שלום ירדן.
1: שלום.
0: מה נשמע?
1: מצוין.
0: איפה אנחנו תופסים אותך ידידי היקר?
1: אני בעבודה.
0: מה עושה, אם אפשר לשאול? מה עובד? אם אפשר.
1: בביטחון, מקורות.
0: מהמם. מדהים, מדהים, מדהים. טוב, אני רוצה כן לציין שקיבלתי את התמונה, ואנחנו רוצים מיד גם להעלות את חושן זוגתך.
1: אין בעיה.
0: יש?
1: יש.
0: אז יאללה, אנחנו מעלים אותה, יש לנו את המספר, אנחנו נעלה אותה עכשיו, ואני אשאל אתכם שאלה, את שניכם במקביל, אוקיי? אם אתם תצליחו לענות על זה ביחד, באותו זמן, סביר להניח ששעון קסיו, מתנת טיק טק תכשיטים, בסדרות התמרים 9, יהיה שלכם. אוקיי?
1: אין בעיה, יאללה.
0: יאללה, איפה אנחנו נתפוס את חושן לדעתך?
1: גם בעבודה כנראה.
0: גם בעבודה. אוקיי, בוא נראה אם באמת אנחנו נתפוס אותה בעבודה, או במקום אחר, או בקניות, או עושה שופינג, או משהו בסגנון. בוא נראה.
1: יש מצב.
0: יאללה, קו. שלום חושן.
2: היי.
0: תגידי שלום לירדן.
2: היי.
0: שלום
2: מאמי. היי מאמי.
0: כמה זמן אתם ביחד?
2: אנחנו שנתיים
0: וכמעט
2: חצי, כן.
0: מהמם, מהמם, כמעט חצי, כמעט.
2: כמעט חצי.
0: אתה רואה? זה עוד השלבים שהם סופרות את החודשים גם. תשמעי, ביקשתי ברדיו לשלוח לנו תמונה זוגית, קיבלתי את תמונתכן היפה על רקע השקיעה באיזשהו גן, אני לא יודע איפה זה, איפה צולמה התמונה, ואמרתי שאני אשאל אתכם שאלה את שניכם במקביל. אני הולך לשאול אתכם שאלה אחת בלבד, ואתם צריכים לענות לי עליה ביחד.
2: אוקיי.
0: אבל במילה אחת. בסדר? זאת אומרת, סתם אני זורק, אוקיי? כמה, לא יודע, כמה פעמים אתם אוכלים ביחד ארוחת צהריים בשבוע, סתם, כן? זה לא השאלה. ואז אתם צריכים להגיד לי במילה אחת, 3, 4, 5. סבבה?
2: סבבה, אין בעיה.
0: ואני גם לא אתן לכם אפילו זמן גם לתקשר אחד עם השני בוואטסאפ. זאת אומרת שאני סופר עד 3 ואתם אומרים לי במקביל.
1: אוקיי,
0: אתה צריך
1: להגיד אותו דבר כאילו?
0: אותו דבר.
1: אוקיי.
0: שיהיה בהצלחה, הנה השאלה שלכם. אני אומר אותה בכוונה לאט, ואני אספור עד 3, ואתם שניכם אומרים לי אותה במקביל. איפה?
2: אוקיי.
0: איפה הייתה הנשיקה הראשונה שלכם?
2: 3?
0: טוב, לא הייתי צריך אפילו לספור. לא הייתי צריך לספור. סחטן עליכם, שעון קסיו בדרך אליכם, מתנת טיק טק תכשיטים. איפה אתם הולכים לבלות את טו באב?
1: כנראה מצדה, ואחרי זה לטייל, להמשיך לטייל.
0: היידה, היידה, תעשו חיים, אתם זוג מקסים. אתם מאוד לא נשואים, נכון?
2: לא, לא ברור לי שם זה
1: קצת, ב-18 לשלישי.
0: מה?
1: ב-18
0: לשלישי
1: מתחתנים בעזרת השם.
0: ב-8, אתם כבר יצאת על הנישואים כאילו?
2: כן, אנחנו מורתים.
0: וואו, את זה לא ידעתי. יצאת לה בבודפסט? איזה יופי. איזה יופי, איזה כיף לכם. טוב, אתה בטוח שזה המהלך הנכון? לא, אני רוצה לדעת, אומרים כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם. סתם, אני צוחק, אחרון שלה, אני צוחק. אני צוחק, זה שזה לא עבד אצלי, זה לא חייב לא לעבוד אצלך. חמודים שאתם, שיהיה לכם מזל טוב.
2: תודה רבה.
0: תהנו בט"ו באב, ושיהיה לכם רק אושר, שמחה, זוגיות בריאה, וזה הכי חשוב.
1: אמן, תודה.
0: תודה לכם, חמודים, ביי, ביי. ביי. טוב, אולי נפנק אותם גם בעוד איזה פרס, דן, תוסיפי להם עוד איזה משהו. מה, ניתן להם שעון אחד רק של הגבר או לאישה? אז בואו נפנק אותם בעוד איזה פרס, כן. טוב, יאללה. איזה חמודים, איזה חמודים, איזה חמודים. בוא נשמע שיר, אני רוצה להקדיש אותו, כן.
3: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבק.
0: בוא נקדיש אותו לריי, עדן גולן, יחד עם שרק, סטארבקס. ריי, זה שלך.

איי, זהו, אנחנו מסיימים את השעה שלנו ואת התוכנית שלנו באופן כללי. זהו, אנחנו מסיימים אותה. אבל אל תדאגו, מחר אנחנו נהיה פה עוד פעם. תודה רבה כמובן לטיק טק, תכשיטי טיק טק, שמזמינים אתכם ליהנות ממבצעים מטורפים כל השבוע, ואם אתם רוצים לראות דגמים או להזמין, אתם מוזמנים לעשות את זה דרך האתר שלהם, טיק טק, מקף אמצעי ג'ולרי נקודה קום, או באינסטגרם, טיק טק, מקף תחתון ג'ולרי, מקף תחתון אילת. אז פשוט כנסו ותראו בעצמכם. תודה רבה לטיק טק תכשיטים. תודה רבה לעדן וניר, תודה רבה ליקיר זמירלי, תודה רבה גם לכם המאזינים היקרים. אנחנו נהיה פה גם מחר. אני גל רבינו מבקש מכם כמדי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע מחר פה באותה שעה ובאותו המקום. יאללה, בשורות טובות, אהבה, הרבה הרבה הרבה אהבה, זה הכי חשוב.

0: עכשיו באלת. גל רבינו. שיחה. וארבע. מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אלת. מרשתיים FM. תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
3: כפר השעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
4: יהוו! כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.
0: מיד באלת.
5: מגה מיקס עם דולב.

0: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לנוכח המתיחות הביטחונית, ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא היום לוושינגטון מבסיס נבטים ולא מנתב"ג, כששעת ההמראה נשמרה בסוד ועיתונאים לא צורפו לטיסה. כך מוסרת כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. טרם המראתו אמר נתניהו, אדונים הנשיא טראמפ בכל הנושאים שעל הפרק ובראשם איראן.
1: מניסיוני כראש הממשלה צריך לפעול בזמנים המורכבים האלה גם בנחישות גדולה וגם בתבונה גדולה. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו.
0: סעודיה הודיעה כי הרתה והשמידה כמה כתבאמים ששוגרו מעיראק וניסו לפגוע במתקני נפט במזרח המדינה ובריאד. משרד ההגנה הסעודי האשים את המיליציות העיראקיות הפרו-איראניות באחריות לשיגורים. פלילים עכשיו, המשטרה עקבה לחקירה שלושה בני אדם בחשד שניצלו בשיטתיות עובדים חרשים אילמים מרומניה. על פי החשד הם פוטו להגיע לישראל בהבטחה לעבודה, אך דרכוניהם נלקחו והם נשלחו לקבץ נדבות תחת איומים כשהכספים הועברו לחשודים. עוד בחדשות, פועל כבן 50 נפצע באורח קשה מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו במפעל בג'וליס. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

עכשיו. יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: לכם אחר הצהריים טובים,
1: ברוכים הבאים, טוב שהגעתם, כיף שהגעתם,
0: מעולה שבאתם גם בזמן. פותחים עוד שעה של מגה מיקס, שעה שנייה ברדיו חיפה, ראשונה ברדיו אילת. אנחנו עוד ששביעי אחד,
1: ברוכים הבאים לכל החברים מאילת,
0: איזה כיף שאתם כאן איתנו. אנחנו מבטיחים לכם קצב ואנרגיות טובות, אתם תדאגו להיות ככה בזמינות, אולי טלפונים על שקט, מצב טיסה, אולי
1: אתם נוהגים לאט עם הידיים,
0: אבל להגביר ווליום,
1: זה בטוח,
0: ולהיכנס לקצב של מגה מיקס. עד שיש מושיקו פלוטקה,
1: דולב נישלי,
0: תבלו תהנו, אז אנחנו

0: אפליקציה.
1: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
2: עכשיו באלעת.
0: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
0: תוכנית הספורט של ישראל. אלעת,
3: מלשטיין FM. כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: יש לייפסטייל?
8: כן.
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו באלת.
0: מגה מיקס, עם דולה.

0: שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע, והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
1: חזרתם? אוקיי, פליי! מגה מיקס עם דולב נשליס ומושיקו פלוטר.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM.
2: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
3: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
4: יהו!
5: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס, בונה את אלת.
5: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
6: המחסן המקצוען.
7: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
8: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים, גרעיני דלת ב1.90 שקל, שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים, שקד פרוס ב4.90 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
9: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
10: להגיש בבית אחים ברוסקיה.
0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.

0: תודה רבה לכל החברים וחברות, רדיו חיפה 107.5, רדיו אילת 102.
1: סוגרים שעה ביחד, השעה השנייה שלנו חיפה, ראשונה באילת, אבל מה שחשוב שיש לנו עוד שעה ביחד. אז אנחנו מכאן נפרדים לקטנה של פרסומות חדשות, וחוזרים יד לשעה נוספת, עד שיש אנחנו ביחד, מגה מיקס, יום שני בשבוע, מושיקו פלוטקה,
0: דולב נישתי,
1: גרי סגור, אור מאיר על הסאונד, פרסומות חדשות, וחזרנו.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלאטים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעד. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלעד.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל. אלעד, מאו שתיים FM.
2: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, נופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוור של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מול אילת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות, ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוור ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מול אילת עד 31 באוגוסט.
9: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
2: עכשיו באילת.
3: מגה מיקס, עם דולב.

0: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: מיד באילת.
1: מגמיט.

0: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. פעילות הצבא בעזה, צהל השמיד תוואי תת-קרקעי נוסף של חמאס בצפון הרצועה באורך של מאות מטרים. בצהל מסרו כי הכוחות ממשיכים לפעול בשטח להסרת כל איום מיידי. נמשכים חילופי המעלומות בין החות'ים בתימן לסעודיה. החות'ים הודיעו כי תקפו מספר מטרות ונקודות רגישות שקשורות להספקה ולהובלה של הנפט הגולמי בסעודיה. לפי ההודעה, תקיפה בוצעה על ידי מספר כתבאמים בתגובה לחדירת כתבאמים של סעודיה למרחב האווירי של תימן. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור אם ושני ילדיה שעל פי החשד נחטפו על ידה ונעדרים מאז אוגוסט 2025. האם ג'וי הירשברג, בת 20 מירושלים, נכנסה אז לישראל עם ילדיה בני 3 ושנה ומאז נעלמו עקבותיהם. במשטרה מעריכים כי השלושה עשויים להימצא באזור הבירה ומבקשים מכל מי שמחזיק במידע לפנות למוקד 100. תוצאות הפריימריז בציונות הדתית מטלטלות את מפת הימין ומאיצות את המגעים להקמת מפלגה חדשה. כתבנו ביני אשכנזי מציין כי אופר וינטר החליט שלא להתאחד עם הציונות הדתית ופועל להקמת מפלגה כלל ישראלית, בעוד גלעד ארדן צפוי להכריז בקרוב על הקמת מפלגה משלו. במקביל, גורמים בציונות הדתית פנו לחבר הכנסת דן אילוז ובחנו חיבורים אפשריים בינו לבין ארדן, יולי אדלשטיין או יועז הנדל, בניסיון לפנות למצביעי ימין שמתנגדים לחוק הגיוס. עוד בחדשות, פועל בניין כבן 28 נפגע באורח קשה ממוטות ברזל שנפלו על ראשו במהלך עבודתו במפעל בזרזיר. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

בנוי לקצב הזה, בנוי לקצב.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, סלש ערב טוב, סלש אלן טוקוש,
1: סלש אלן דולי,
0: סלש אלן אלן, פותחים שעה שלישית ואחרונה ליום שני בשבוע, פותחים כאן ברדיו חיפה, 107.5, רדיו אלת, 102 FM, ואנחנו עד שש ביחד, אז יש לנו עוד קצת פחות מ-54 דקות, ליהנות,
1: פלוס מינוס,
0: ללכוד, לשמוח, לבלות ככל שאפשר, ונשמח שיהיה אפשר כמה שיותר, כמה שיותר, יותר טוב. אז אנחנו מתחילים, נאחל לכם, אם אתם בדרכים, נסיעה טובה, עשו בזהירות, שמרו על מרחק, שמרו על קצב טוב. אתה משיקו פודקאסט.
1: כדולב, נשתה.
0: יאללה, מתחילים, תבלו תהנו, אז אני טובה.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלאטים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלאט בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלאט
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש
2: תוכנית הספורט של ישראל. אלאט מאו שתיים FM.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק שאין לאף אחד.
7: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
8: יהוו! משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
10: חי נחמיאס, בונה
9: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
11: יש לייפסטייל?
12: כן.
11: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
1: עכשיו באלת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש.
2: תוכנית הספורט של ישראל. אלעת, מאו שתיים FM. זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באלעת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באלעת, מאו שתיים

0: עכשיו באלת.
1: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאו שתיים לפם.
2: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
3: המחסן המקצוען.
4: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, נופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום למאה גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו90, שזיף ללא חרצן בשני שקלים ו50 אגורות, חמוציות בשני שקלים ו90, תמר מג'ול ב3 שקלים ו50 אגורות, ופקן סיני ב6 שקלים ו90. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
1: חזרתם? אוקיי. פליי. מגמיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: סוגרים
1: את מהדורת מגה מיקס ליום שני בשבוע, רדיו חיפה 107.5.
0: איך זה עובר מהר?
1: טס, טס, טס. תודה רבה לכל החברים גם ברדיו אלת, 102 FM, באתר, באפליקציה.
0: אנחנו נעביר את השרביט מיד אחרי החדשות לאנשי תוכנית הספורט של ישראל, ואנחנו נפגשים מחר, יום שלישי, למהדורת אמצע השבוע. אם בא לכם עוד מגה מיקס, אנחנו איתכם כל הזמן, בחינם, באתר ובאפליקציה.
1: 24/7.
0: חפשו, תורידו, הצטרפו, מגה מיקס, בעברית או באנגלית. תודה רבה לגירי סגור על הסאונד ברדיו אלת.
1: אור מיר ברדיו חיפה, לחד עולב נישליס.
0: אתה משיקו פלוטקה, הלאו גם טוקוש, מכונה שיקו, דיקו ושיקו. יאללה, נשתמע מחר, ביי להתראות, ערב טוב.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלאטים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלאט. בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
3: עכשיו באלאט.
4: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: אלאט, 102 FM.
6: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוויר של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מול אלת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוויר ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מול אלת עד 31 באוגוסט.
7: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
8: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
9: 720!
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: מיד באלת
4: תוכנית הספורט של ישראל.

0: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. חשד כי אם חטפה את ילדיה שנעדרים מאז חודש אוגוסט 2025. האם, ג'וי הירשברג, בת 20 מירושלים, נכנסה אז לישראל עם ילדיה בני 3 ושנה, ומאז נעלמו עקבותיהם. במשטרה מעריכים כי השלושה עשויים להימצא באזור הבירה, ומבקשים מכל מי שמחזיק במידע לפנות למוקד 100. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ביקשה מבגץ להוציא צו ביניים שיקפיא את יישום חוק מחשה חדש עד להכרעה בעתירות נגדו. בעמדתה טענה כי החוק יוביל לפוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק, יעניק לדרג הפוליטי השפעה חסרת תקדים על חקירות, ועלול לגרום לנזקים בלתי הפיכים כבר בתקופת הבחירות. שר הביטחון ישראל כץ נפגש עם ראש האופוזיציה בהולנד, חירט וילדרס, שמבקר בישראל, וסקר בפניו את תמונת המצב הביטחונית. בתום הפגישה אמר כץ כי ישראל מוכירה את חבריה האמיתיים, ואילו וילדרס הדגיש כי ימשיך לעמוד לצד ישראל וההתיישבות ביהודה ושומרון ללא סייג. רוסיה הודיעה כי היא פתוחה לבחון הצעות חדשות לקידום תהליך השלום באוקראינה. בקרמלין מסרו כי בשלב זה טרם התקבלו הצעות קונקרטיות, למרות שהסוגיה צפויה לעמוד במוקד הפגישה מחר בוושינגטון בין הנשיאים דונלד טראמפ וולודימיר זלנסקי. לאחר שעות ארוכות של מאמצי כיבוי, לוחמי האש השיגו שליטה על השריפה הגדולה שפרצה במתחם המפעלים באזור התעשייה שער הנגב. באירוע נפגעו 3 מבנים, אך התפשטות האש למתחמים נוספים נמנעה ולא הותרו בזירה חומרים מסוכנים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, רובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: ערב טוב לכולם. תוכנית הספורט של ישראל, חברים, מהדורת יום שני בשבוע. קוקו קוקו.
3: חשבתי נהיה את החוש חש הבלש.
2: חוש חוש.
4: תגיד, מותר להביא אביזרים מהבית?
2: מותר להביא הכל, רובן. אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד, כמובן ערוץ הספורט, מי שלא רואה אותנו, לא רואה את מה שאני מחזיק ביד, וחבל. חברים, ערב טוב, נגיד, לכל המאזינות והמאזינים היקרים שלנו. אני כאן בגפי, ברדיו תל אביב, דיברתי לעצמי במשך כמה דקות מול המראה, עד שהבנתי שזאת לא מראה, אלא בבק שמשתקף מתוך פאנל חדשותי. יופי. בחיפה, חברים, איוש כפול ומכופל. שימו לב, שלא לומר נפול ומטולטל. אתם תחליטו מי זה שלמה וייס ומי זה ראובן עטר.
3: מטולטל אני בטוח לא.
2: מה שנקרא, זה שעתר וזה שחתר. בירושלים, מה ניתן כבר לומר על האיש שחובר לו יחדיו? אבדל שלא מפספס תפילת אבדלה אחת. מיכאל ג'מיל ג'מאוויל. אבדל שלא מספס תפילת אבדלה, זה יפה. ערב טוב לכולנו. חברים, אין ספק שהשבת של גביע הטוטו משחקי אירופאיות במפעלים השונים פתחו את התיאבון. והשבוע, חברים, נקווה שלא נקבל קלקולי קיבה בגובלין. הערב נמשיך בהכנות לקראת המשחקים הביתיים של ביתר ומכבי באירופה, כמובן ביתיים, כי איזה אוהד ביתר לא נוצר בליבו, נוצר, סליחה, בליבו, זיכרונות מהאצטדיון, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, מה שנקרא אלי אוהנה ברומניה, שם דאדה שהיה מחתים שחקנים על מפיות ספוגות בצ'ורבה, אלמו כהן הזהיר, מה שנקרא, הזהיר את שחקניו, שיתרון 1-0 מהמפגש נגד לרנקה הוא נחמד ושברירי, שזה גם מה שבייסי כתב על עצמו שפתח טינדר איש.
3: אני כל כך הרבה שנים שטינדר לא היה בתקופה שלי.
2: כן, זה, תשמע, זה תום גל. זה תום גל, והוא איש צעיר. גם מפוטר וגם צעיר. איי, איי, איי. חברים, אנחנו נמשיך עם הטרפת סביב ירין אבוחצירה. דווקא מענו אותי לשמוע מה רובן אומר עליו. הלו, בייבי חצירה. אז אם אתה מסתמנות... כן, כן, כן, אני רוצה לשמוע מה דעתך על
5: ה... גם אני אתן את דעתי על הילד, על האלם.
4: לא באקדמיה, אימנתי אותו. בטוברוק? מנהל מקצועי בטוברוק.
2: וואלה. מעניין, מעניין, מעניין.
5: ואני אבחן אותו לראות, רובן, כמה עבודה עשית.
3: יפה. אומרים כבר שהמקום הראשון הרי הנתניאתי זה רובן, השני זה כבר אבוחצר, עמות עליה.
2: אופה,
5: הוא ראשון, הוא שני, ואני מעל כולם.
4: היה לי אותו וטוקלומטי.
3: וואלה.
5: טוקלומטי, שמו קלומטי, חבר'ה, זה לא מעניין.
2: חברים, אנחנו נמשיך. מוטל, שנייה, תן לי לסיים פה לעשות את הפוטו פיני של המונולוגצ'יק הקצרצר, שתום גל המפוטר כתב פה. חברים, אנחנו נמשיך עם הטרפת סביב, כמו שאמרנו, ירין אבוחצירה. כאן גלו של העזיבות המסתמנות של כוכבי מקבי, ורלה והסנטה, לצד ההחתמה של אסתר, מה שמע מותק?
5: אסתר.
2: כבר כיף.
3: שם גדול.
2: מישהו שמגיע וקוראים לו אסתר, מה שמע מותק? זה לא אסתר, זה אסתר, מה שמע מותק?
5: רק שלא היה להם חצאית שלא היה לי למגרש, תמיד.
2: שלאי מלא, תראה איך באת, ישר חצאית. ההכנות של הפועל שרוצה לשמור ליתרון הכפול שלה, וכמובן, כמובן, לא נתחיל, חברים, תעצרו הכל. רובן, ספר לי מה דעתך על המשחק, אמנם הראשוני, ועדיין משחק, חיפה מקבלת 3-1, יוצאת בשן ועין, ספר לי מה ראית, מה חווית?
4: הייתי במשחק.
2: היית, אז בכלל. מה חווית, מה ראית? תהיה עדין.
4: לא, עדין, אני גם לא, אתה יודע, אני... אני לא שופט גם על משחק כזה, כי השחקנים שאמורים לשחק, רובם, מעל חצי מההרכב, לא היו.
2: נכון, נכון. אני אומר את זה בהרצה, כמובן.
4: אני אגיד לך מה, יש את הצד האופטימי.
2: תן לי אותו.
4: יש לי את הצד האופטימי זה שאני רואה את מה שהביאו, אני רואה יש שוער טוב, גלאזר, הביאו שני בלמים, יש גם את צונמי, גם לונוויק, יחד עם שטייפמן ובתאי שחוזר עכשיו, זה כבר הגנה חזקה. כשיהיה למכבי חיפה תהיה הגנה חזקה, מה שלא היה בשנתיים האחרונות.
3: אנחנו לא יודעים אם היא חזקה, אנחנו לא מכירים את השני בלמים.
4: אני אומר, בדיוק. בנוסף לשני קשרים שאני לא מבין איך אלי מוחמד לא מקבל את המפתחות כמו שהוא ראוי לקבל, אז אלי מוחמד יחד עם ירין לוי או רטנר, זה כבר יש שישה שחקנים עם, אתה יודע שמבחינה הגנתית, מכבי חיפה התחזקה מאוד לעומת השנתיים האחרונות, לא רק השנה שעברה.
2: זאת אומרת, השלוש חתכה של החצי הראשון לא להחשיב.
4: ותוסיף לזה שהיו כמה נגיעות של ברוניניו, מיקו.
2: כן, הוא שחקן.
4: כוכב.
2: הלו, הוא שחקן, הוא שחקן.
4: לא, לא, הוא לא מהרמה, הוא רמה מעל. אני, מה שאני ראיתי בקטנות...
2: מה, רובן הוא כזה פטאצ'י כזה? הוא שם, אנחנו שם?
4: סוג פטאצ'י. אפילו, כן, פטאצ'י, בוא נאמר, נכון
2: למסכן,
4: כן, יש בינגו.
3: רובן, מי שהפתיע היה...
5: רגע אחד, וייצי,
3: שנייה. בבקשה, בבקשה, שלנה.
5: אני, תקשיבי, שבא עם ברונו, עם איך קוראים לו?
4: ברוניניו, ברוניניו.
5: לא, צונמי. תקשיב, הוא נראה כמו ברונו מרס, אם תספור את תמה על הראש. תגיד לי, איך הוא יביאו לי בסיוטים, הוא יבוא, איך אני נרדם ככה, תגיד לי.
2: קודם כל, אתה נרדם בעליות לסמי אופר, בוא נתחיל מזה.
5: אבל כמיון אתה נבלד.
4: היה לו פעם אחת שהוא קפץ קראטה על הכדור.
5: לא,
3: אתה מבין? לא, בגלל זה קראו לו, כי בתור ילד הוא היה נכנס לתיקולים בסערה, בגלל זה הוא קיבל את השם צונמי.
2: מייסי, לאן אתה מסתכל? בוא סתכל אליי, בידי.
3: אני מסתכל אליך, אז לאן?
2: מה אתה מסתכל לי הצידה?
3: פוזל אליך בצדדים. פוזל בצדדים.
2: פוזל הצדדים. תשמעו, הוא שחקן.
3: רגע, אני חייב להגיד לך משהו. קודם כל, אני חושב שקנג'י גורה דווקא היה מפתיע מבחינתי. ברגע שהוא נכנס, זה לא היה קנג'י גורה של עונה שעברה, היה הרבה יותר תכליתי.
4: אין לו כמה קטעי רגע.
3: לא, היה לו, הוא הרבה יותר תכליתי, כי כל הזמן שהיה שעברה ראינו אותו מכדר לכדר, אבל בלי תכלס, הוא היה מצוין במשחק שהוא נכנס. יכול להיות שזה שנתנו לו גם את סרט הקפטן, ככה נותן לו מחויבות אחרת. אני מסכים רובן על ברוניניו. אני כן חושב שבסופו של דבר מכבי חיפה היא לא בלי להעליב, היא לא בני סכנין, היא לא דבריה, לא כאלה קבוצות, היא צריכה סגל עמוק כדי לקחת אליפות.
4: יש.
3: Okay. יש סגל עמוק? ראית את השחקנים האלה מחליפים, הם מבחינתך סגל עמוק?
4: או, יש שניים שהם לא יהיו כנראה, אבל...
3: הם השניים שהיו?
4: לא, חסרים הרבה.
5: מי לא יהיו?
4: לא,
3: הוא מתכוון, אני מתאר לעצמי, זה עשר לו
2: וזה עשר לו.
4: בדיוק, גוני וזה
2: עשר לו. רובן, אז יש או אין?
4: יש.
3: אני פחות מתחבר. מי המחליף בעשר? אם ברוניניו פצוע או שלושה משחקים, מי העשר?
4: בנסון.
3: אבל בנסון בעצמו פצוע.
4: בסדר, גם
3: במכבי... אבל הוא לא חוזר. לא, איך אפשר להגיד על בנסון אם הוא לא בינתיים שנה לא משחק?
4: כן, אבל זה לא... איך אפשר? יש סגל שצריכים לדאוג לו, שיהיה בריא, ואם יהיו הרבה...
3: לא, אבל זה שחקן שרק ביותר פצוע מאשר מתברר שהוא נכנס.
4: כן, אבל אם יהיו הרבה פציעות, אז אתה יכול להגיד, לשאול אותי אותו דבר גם על מכבי תל אביב, על באר שבע או על מכבי תל אביב.
3: אבל אתה אומר, הוא עשר זה לא העמדה שלו. בנסון זה לא העמדה שלו, ועדיין הוא המחליף.
4: שניים בעמדה זה מספיק, אני חושב.
3: לא, אבל מי בעשר? מי המחליף שלך
4: בעשר? באירופה יש את סדריק דון.
3: סדריק,
5: אני אומר
2: כוכמן, אנחנו
5: איתך. רגע, חבר'ה, אני חושב שליאנקה שחר יותר זול לפתוח קופת חולים מלהשקיע בקבוצת כדורגל. זה עולה לו פעמי פחות. מה זה כל הרשימת פצועים הזאת? תגיד לי, מה זה?
2: בסדר, זה הקיץ. היו בים קצת.
3: זה ירושות.
4: תקשיב, זו שיחה מקצועית ווייס אלה נקודה, ואני רוצה לגעת בזה.
2: נו, בבקשה.
4: יש לנו אלי מוחמד, רטנר וירין לוי. שלושתם פחות או יותר על אותו אזור של משבצת. יש לך את אזולאי, יש לך את סדר גדון. יש לך...
3: על השמונה.
4: על השמונה. שניים בעמדה הזאת, בכנפיים, יש לך גם את גורה, גם את סילבקני, שיכול גם לשחק חלוץ.
2: רובן, מה קרה בחצי הראשון?
4: יש לך את מורדכי, אתה לא יכול לשחק עם הגנה כזו.
2: לא, אבל אני יודע שזה אי אפשר לשפוט כלום, אנחנו ביצחק.
3: לא, גם ההתקפה הוא לא עלה עם ההתקפה שאמורה לעלות.
2: אבל בכל זאת,
4: אלי, אתה שואל, אתה יכול לעלות עם רביעה של הגנה שאפילו לא תורגלה? אל תשכח
3: שגוני נאור,
4: זה לא הגיוני בליגה.
3: בוא נעשה סדר, גוני נאור קיבל הודעה שהוא לא בתוכניות המקצועיות, לא מתאמן עם הקבוצה בכלל. כי בסוף בבוקר הם חשבו שפדראו ישחק, פדראו בבוקר גילו שיש לו קרב בקצה, לא היה אף שחקן הגנה. בעיניי עדיין היה צריך לתת לאהוד או למישהו אחר,
4: נכון, אפילו לרטנר
3: או לרטנר, כי אני מסכים איתך,
4: כן, אפילו לרטנר הייתי נותן. אז אלה טעויות שאתה יודע, זה לא קריטי. אוקיי, אז הם שילמו על בגביע טוטו, ויכול להיות שגם נגיד קריית שמונה אנחנו לא נראה הרבה דקות טובות, אבל יהיו, אנחנו נראה התקדמות. למכבי חיפה יש חודש להכין את הקבוצה לליגה.
2: אורן, אתה אופטימי?
4: כן, אני אופטימי. ראיתי את ברוניניו, אלי
2: שחקן.
4: עשה לי כזה, אתה יודע שהנשימה נעצרת כזה, שאתה רואה מהלכים.
2: מי הוא מזכיר לך? אמרנו פטצ'י, איזה עוד שם? מה, זה שרי החדש?
3: אל תעשו לו את זה.
2: מהקרמל?
3: לא, אל תעשו לו את זה.
2: לא, לא, לא לעשות לו, בשביל עצמם.
4: זה סתם לנון שונה.
2: רובן, תראה רובן, רובן כבר חיבר שנתיים.
3: לא, לשחקן עצמו.
4: לא, אני אגיד לך, דיה סבא.
3: יכול?
4: דיה סבא. לא וואו, לא וואו, לא וואו. דיה סבא, קל.
5: רובן, קל. רובן, אתה יודע למה נצרה לך הנשימה במשחק במוצאי שבת שמה?
4: נו.
5: זה מהחמין שאכלת בשבת בצהריים. זה לא בגלל הבורניניו הזה שמורניניו. אתה מבין, החמין עלה לך למוח.
4: אכלתי, אכלתי. לא, אכלתי אסדו, אסדו.
5: אסדו, תראה מה קרה לך. אתה מבין, נצרה לי הנשימה, הוא אומר לי. לך תבדוק את זה.
4: וואלה, אתה תקנה.
5: אני אקנה, אני אקנה.
4: אתה תראה אותו. לא, אני אגיד לך מה, לא, לא, לא הבנת. אתה תקנה שאתה תראה אותו, תגיד איך אחד כזה לא בא לביתה. אני אומר לך, חתיכת שחקן.
5: אתה מדבר עם שני מעכשיו. תעזוב אותך, מה קשור? מיקו, תשים אותו עכשיו.
4: לכפר סבא, סבבה, לכפר סבא.
5: עכשיו אני השתלטתי על הראש של מיקו, אוקיי? אין מיקו.
3: הוא התכוון שאתה תתבייס איך הוא לא גדל בכפר סבא.
4: איך הוא לא גדל בתקופה שלך? יאללה, שאתה הבנת.
5: הספיק לי אחד כמוך, תעזוב אותי, אני צריך עוד את זה בשטייפמן.
4: זה נכון, זה נכון. אבל אלי, וואלה, יש שחקנים טובים, ואני אמרתי, גם פה דיברנו בתוכנית שבוע שעבר, ואני אמרתי, כל מה שברק בחר רצה קיבל, כל מה שאלי אורף אלוף רצה נתנו לו, יש סגל טוב, יש שחקנים טוב, שמרו על הבריאות שלהם, תעבדו איתם חזק, תכינו אותם, יש עוד חודש לליגה.
3: אני חייב להגיד שאני פחות אופטימי,
4: אני הכי אופטימי.
2: רגע, רגע, רובן, אותך שמענו, יפה, אהבתי, אני אוהב שרובן בא ככה עם אוויר חשוב.
3: בדרך כלל הוא גם צודק.
2: וברונינו שחקן, ברונינו אתה קולט בטאץ' ראשוני שהוא מעל האירוע.
4: מעל.
2: כן, אדוני, למה אתה פחות אופטימי?
3: כי בסוף, אוקיי, רובן מדבר על זה שהם קיבלו מה שהם רוצים, הוא צודק. אני לא בטוח שמה שהם רוצים זה הדבר האחרון. אנחנו שנתיים רצופות רואים שמכבי חיפה נכשלת בזרים. אני לא ראיתי את צונמי, אני לא ראיתי את לונוויק, אני לא ראיתי את החלוץ שהביא את נובקוביץ'.
4: אני גם לא.
3: אני לא יודע.
4: זה במידה והם טובים, וייס.
3: אז זה מה שאני אומר, אני לא יודע.
4: אני גם איתך, אני אמרתי, הם קיבלו מה שהם רצו.
3: זה נכון, הם קיבלו, השאלה אם הם צדקו.
4: כן, אז עכשיו לגבי ברוניניו צדקו, לדעתי. לגבי
2: צונמי. רגע, וייסי, אז אנחנו מסכימים לגבי ברוניניו צדקו?
3: אני אוהב לראות שחקן לאורך חודש, חודשיים.
2: כן,
3: יכול להיות שחקן,
2: לא,
3: יכול להיות ששחקן שהוא כוכב כדורגל, אבל בוא נגיד ככה, אם רותם חתואל זר והוא מגיע על הדשא, אני אומר בואנה וואו, ואני רואה אותו משחק. אבל בסוף יש יותר מלכדרר ולתת.
4: אז אני אגיד לך משהו,
3: צריך לראות מאמן, מכלול שלם.
4: מאמן טוב, יכול להוציא מרותם חתואל המון.
5: אגב,
3: האורגן חזר?
2: האורגן חזר.
3: הקמפה הגדול של השנה.
2: שובו של האורגן.
5: רגע, מה עם רותם חתואל? איפה הוא חתום?
3: כרגע הוא לא חתום בשום מקום.
2: אבל חבר'ה, עזבו אותנו, רותם חתואל, אתם לא תאמינו מי חוזר אלינו. איזה פינה אהובה חוזרת אלינו.
3: איזו
2: פינה. קשורה לרובן. חברים, הקיץ פה בתוך העניינים, ואנחנו פה בפקקים מטורפים. רובי קופטר שלנו, רובי, תנו לו עוד, בבקשה.
5: תן לי פטיר.
2: בבקשה.
6: ערב טוב לכולם, לא תאמינו, גם אתה לא תאמין, רובן. חזרתי לרובי קופטר.
3: זה אחרי האודישנים בחו"ל?
4: איפה היית, במונדיאל?
6: לא, אני גמרתי עם אודישנים, זה בין הפקות, אתה מבין? אז אני ככה כדי לרחף למעל הרס ולהבין אצל מי פקוב ומי פנוי. כמו הקו טלפון של דראפיץ', אז אני ככה עושה כמה רונדלים.
4: כן, בזמן הזה אתה יודע שהספקתי לקטוף עוד איזה קמפיין.
6: נו, לכבוד, בסדר.
2: בוא נה, רובן נותן. בוא נה, רובי,
3: יש חדש רובן?
4: יש, להיות סמטי.
3: חשבתי יש חדש, זה אותו ראיתי.
6: חכה, סבלנות. אני עוד לא אמרתי את המילה האחרונה. עכשיו בוא נתחיל לעשות סדר קצת בפקקים, מה אומרים?
2: נתחיל?
3: יאללה, פקקים.
6: מתחם האמונים של טבריה פקוק, בחדר ההלבשה, פקוק למדי, איך אומרים? חדר הלבשה רווי באירועים, אתם מבינים למה אני מתכוון, כן?
2: כן, כן, מבינים.
6: שם מסכן סמביני, הבן אדם היה בחצי שנה האחרונה יותר בחקירות ממה שהרדר היה כל החיים שלו. עכשיו זה לכאורה טיץ', לכאורה טיץ', אוקיי? עכשיו בקיצור, בצדון בנתניה פקוק, כנראה שוב בגלל סקרנים שנעצרו על ה... פסל שלי בכניסה, רק לא מבינים שזה לא פסל, זה ראובן, הוא פשוט סטטי, הוא בדיוק יצא, הוא עובר על מיילים מחוץ לאצטדיון, אז אנשים נעצרו להצטלם איתו.
2: די, די, אני לא מוכן שתגיד את זה על ראובן שלנו, עם כל הכבוד.
6: אפילו, תקשיב, אפילו ירין אבו חצרה הספיק לעשות איתו סלפי, וראובן קנה לו טרופית. אמיתי. זהו, עד כאן רובי מעדכן מהרובי קופטר. אני חוזר לסט הצילומים בטירת הקרמל, אז בסדר. אגב, הופ, אני רואה גם את מוטלה מצטלם עם מוטלה, זה ראובן, זה לא פסל.
5: לא ידעתי, טוב שאתה מעדכן רובי.
4: גור לא גבר את הפינה.
2: יפה, חברים. טוב, מה נגיד ומה נאמר? היה לנו רובי קופטר פה שחוזר אלינו. היה לנו את רובן שאופטימי ממה שהוא רואה ממכבי חיפה, או מה שעתיד להיות.
3: אני חייב להגיד אבל עוד משהו. מכבי חיפה רגע איפה שחוצים פרסומות. דיברת על רטנר, שנה שעברה ראינו את השחקן הזה, אני חושב שהוא צריך לקבל הרבה הרבה יותר קרדיט.
4: ברור.
3: שלא עכשיו, כי...
2: רגע, יש לי מישהו...
3: יש לי מישהו, כן. זה נראה עוד פעם כרגע שהוא סוג של שלישי רביעי ברוטציה. כי איתן אזולאי לפניו, ירין לוי לפניו, ואלי מוחמד, אני מסכים עם רובן, זה אלי ועוד 10. זה נראה שרטנר קצת ירד בהיררכיה, אני חושב שצריך לתת לילד הזה...
2: אני חושב שזה אותו, בסדר, זה יחשל ירין. אותו, העונה ארוכה יחשל
3: לא,
2: אותו.
3: לא, ברור, ברור שאתה לא טוב, אני רק אומר.
2: שלו,
3: אני מקווה שהוא יקבל העונה מספיק קרדיט.
2: אני בטוח שהוא נלקח בחשבון, אני בטוח.
4: לא, לא, אתה יודע מה הכוונה של וי? אני אגיד לך, אני מחזק את זה, כי ברק יש לו קטעים שהוא פתאום מתקבע על איזושהי החלטה, ווואלה, עד שלא צועקים לו 30 אלף צופים, כמו עם סיפור בלמד, הוא לא משחרר. או גם אם אלי מוחמד...
3: לא, פה יש רביעה חזקה, פה יש רביעה חזקה.
2: זה בסדר.
3: יש רביעה חזקה ורק שניים יוכלו לשחק כנראה.
4: במשחק, כמו שהיה נניח בדרבי, היה מקום גם לשתף אותו. אמנם לא החלטת לא לפתוח אותו, זה בסדר. אבל תשתף אותו. לא להכניס אותו אפילו לדקה אחת.
2: יהיה לו עוד הרבה הזדמנויות, אני חושב שאי אפשר...
3: עוד פעם, הוא השנה בתוך רביעי, זה לדעתי...
2: אין לי ספק, הוא באמת, שוב, הוא שחקן טופ. טופ ישראלי, באמת.
3: הוא צריך עוד להוכיח את זה, אבל כן, אבל הוא פוטנציאל.
2: ודווקא אני אוהב את זה שהוא צריך להילחם רגע ולחשל את עצמו.
3: שוב, ואני עוד פעם אומר, זה שתי עמדות הכי טובות במכבי חיפה בעיניי כרגע, לפני שראינו את זה, כי יש לך שם, כמו שרובן אמר, ירין, אלי, איתן אזולאי, רטנר, ועוד סדריק דון, ואיתה יהוד שעדיין בקבוצה.
2: אחלה קישור, אחלה מרכז.
3: קישור שקשה יהיה, ורק שניים יצחקו בדרך כלל.
2: טופ, טופ, קישור טופ ישראלי, אין ספק. באמת, זה עושה רושם טוב. בוא נראה כמו שרובן אומר, שההגנה פה,
4: בדיוק, העניין פה זה ההגנה.
3: מעניין לך שני בלמים.
4: אלי, השנה שעברה, באר שבע, ההגנה הטובה שלהם, הביאה את מה שהביאה. ההגנה של ביתר ירושלים, הם היו הרבה יותר טובים משנה לפני כן, בזכות הבלמים.
2: ועדיין, עדיין, רובן,
4: לא, אבל הפועל תל אביב, לא, אני אומר, הפועל תל אביב, בלט מאוד, יש להם הגנה מאוד חזקה, גם שוער, גם בלמים טובים, וזה עזר להם, למעלה כל העונה.
3: אגב, מיימבו היה בדרבי, הגיע לראות אותו.
2: מה שאני אמרתי על גדרני שנה שעברה, אני עדיין עומד בזה, למרות שאני לא אכבר
3: כדור.
2: לא, לא נתחיל, אבל אני עדיין חושב שאם לביתר היה תחלופה טובה בזמן, מיקו, כמה זמן? 4-5 משחקים שהוא היה בחוץ.
5: כן.
2: אולי הם מצליחים להרים עוד איזה נקודה 2-3.
5: אז אלמוג כהן רוצה עוד בלם. זה מה שאני יודע.
4: אלמוג צריך להחליף את השוער.
2: אנחנו מדבר על ביתר בהמשך, נכון, דיברנו גם על סילבה. אבל חברים, אנחנו יוצאים מה שנקרא ללקט דולרים, כספים, שקלים, יינים, מה שיגיע, אני פה עומד בשער, אז אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד אחר כך חוזרים, לא לזוז לאף מקום, היידי.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: ובשמונה.
0: הקצב של אילת.
1: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור. כל המעלות הטובות.
7: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוויר של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מוללת. בואו להתאים לעצמכם את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוויר ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מוללת עד 31 באוגוסט.
8: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
9: חי נחמיאס, בונה את
8: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, נופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי. צימוק לבן בשקל ו-90. שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות. חמוציות ב-2 שקלים ו-90. תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות. ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין. מבצעים לזמן מוגבל.
14: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
15: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
16: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
17: המחסן המקצוען.
18: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלעד תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלעד.
19: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
20: צ'ק.
19: מארזי פירות קלופים.
20: צ'ק.
19: מגשי פירות.
20: צ'ק.
19: סושי פירות.
20: צ'ק.
19: קינוחי פירות קרנצ'ים.
20: צ'ק.
19: מיצים טבעיים.
20: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

0: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, ובערוץ הספורט, חברים. אז ככה, אמרנו בית"ר ירושלים, התחלנו לדבר קצת על אלמוג, אז הנה, בואו נפנה את הדרך. אלי אוחנה, מה שלומך?
3: שלומי נהדר.
2: נו, אתה בליכוד, איפה אתה?
4: השבוע שמעתי את אלי אוחנה אומר, וחשבתי רק עליך, מיקו. אומר, אני לא אגדה, לא צריך להתרגש ממני.
3: ברור שלא צריך להתרגש. אני לא יודע למי אתה מדבר, אני לא יודע מי זה מיקו, אני השתלטתי לו על הראש כרגע. אתה רוצה, תפנה אליי.
4: אז אני שואל, שמעתי אותך אומר שאתה לא אגדה. כאילו, אגדה, אבל לא צריך להתרגש.
3: ברור שלא, אני אף פעם לא התרגשתי, ואני גם לא מצפה ממך להתרגש. אגדות, אגדות, אגדות שטוב לסיפורים, אני מעל האירוע.
2: תרשה לי לשאול, אתה אמרת שהחיידק הפוליטי ממש תמיד דגדג לך עוד משחר נעוריך, נכון?
3: תדייק, מה זאת אומרת דגדג?
2: מה אתה מתכוון שאתה אומר? מעניין אותך,
3: דגדג, החיידק. מעניין, תראה, זה מעניין אותי, כמו שאתה יודע, התוכנית שלך מעניינת אותי. אני עושה דברים, איך שבא לי ומתי שאני רוצה.
2: עכשיו תגיד, אלי, אתה לא אומר משהו על זה שאתה רוצה לחוקק חוקים, לא דיברת על זה, תן לי איזה חוק שמעניין אותך, חוץ מזה
5: שאתה שבת... שר הספורט, התרבות והספורט.
2: הוא לא יהיה שר, כי הוא לא...
5: תיק הספורט.
3: רובן, כמו שאתה מכיר אותי.
2: אבל משהו, איזה חוק שאתה...
3: תן לי לדבר.
2: בא לך לתקן, משהו.
3: שאלת, בוא אני אסביר. רובן, כמו שאתה מכיר אותי טוב, אתה יודע שאני תמיד מכוון הכי גבוה שאפשר, ואני אמרתי את זה אתמול, ואני אגיד את זה היום, ואני אגיד את זה גם מחר. אדון נתניהו, תתחיל לי לדאוג לכיסא שלך, כמו שכנה. הרי אני לא בא, אני לא בא בתור כישות, אני לא בא בתור איזה... חבר'ה, אתם צריכים להבין, אני מעל האירוע.
2: הבנו, כן, טוב, יפה, יפה.
4: שמעתם על שאריה דרעי רוצה למשוך אותו לשס.
2: אריה, זה נכון?
3: כבר תקשיב.
5: וייס, אתה לא חושב שכל הסיפור זה תיק הספורט כזה?
3: לא, רגע, רובן, רובן, רובן.
5: זה הרצון כביכול, לא?
3: יכול להיות, אבל מה, אנחנו כבר ביקשנו עם אלי אוחנה. רגע, וייסי, שלום היקר, תקשיב, אני כבר דיברתי עם אלי אוחנה, כבר התחלנו לבנו יותר, אתה מרוקאי, כן. אנחנו כבר נרגל לך ברבנות את התואר רב, אתה תהיה רב אליהו אוחנה, צדיק, שליטה. אתה תהיה גדול הדור, אנחנו ניתן לך להיות פוסק, ניתן לך בסוד השם. אתה תהיה ניתן לך את...
4: פוסק אבל עם ור או בלי ור?
6: פוסק עם עבר.
3: פוסק עם עבר ובלי, אתה תראש מועצת חכמי התורה. מה אתה רוצה, אלי, יכול להיות, אנחנו רוצים שתבוא לנשע.
2: דרי, בוא, די, ניפחת לנו את הראש, תודה.
3: אני חוזר לפקקים, אני מקשיב לרובי שעדכן אותי בדיוק מה לעשות.
2: בדיוק. טוב, חברים, ביתר ירושלים, תמרי מחר לבוקרשט, לקראת משחק הגומלין מול העקה לרנקה.
4: העקה
2: לרנקה, ככה נקרא לה.
3: אף אוזן גרון זה, אף אוזן כללה זה.
2: להזכיר לכל מאזינינו ומאזינותינו, 1-0 במשחק הקודם. רובן, תן לי רגע, וייסי. צריכים לעבור את זה, כן? צריכים לעבור את האירוע.
5: כן, אבל וואלה, יש פה עוד איזה משהו שצריך לדבר עליו.
2: מה?
5: כן. על אלמוג חד, בלי ימי חסד, אתה יודע, בלי
4: שיש פה. שרוצה גם את הצילי וגם את שואה.
5: כן, הוציא גם את הצילי, גם את שורה.

0: האלה, בוא נגיד שקצת דברים זזים.
1: למה נגעתי בזה, אלי?
2: אז זה נגיד, כן.
1: אלי, אלי, להיות מנהל מקצועי למעלה, ולהגיד את הזה, או לתת הוראה כזאת, בסדר, הוא לא צריך להתמודד. אבל כמאמן, חבוב, אצילי ושואה, אתה צריך אותם,
2: תקשיב,
1: אתה צריך אותם במיטבם, אתה צריך אותם שיביאו לך את הנקודות יותר מבעונה שעברה, כי הם הביאו המון בעונה שעברה.
2: לא, אני אגיד לך למה הוא צריך יותר, כי זה לא הספיק לאליפות.
1: אלי, אם אתה חושב על מוג, שאתה תוציא אותם כל פעם, ואתה תקבל מהם את התפוקה.
2: אני לא חושב שאני מתכוון.
1: לא.
3: רגע, מיקו. לא, יש פה דברים חשובים שצריך להגיד.
1: בסדר, אבל אם זה יהיה משהו...
3: שואה ואצילי לא קשירים ל-90 דקות.
1: אני לא מדבר ספציפית למשחק הזה, סבבה.
3: זה מה שאני אומר.
1: לא, אבל אתה באת ואמרת משפט עכשיו, מיקו, שזה משהו שהוא אמר. לא, שהוא אמר, אם זה באמת ככה, אז אני אומר מה אני חושב. אם זה באמת כמו שאמרת, אני חושב שהוא יעשה טעות ענקית אם הוא ישראל.
2: בואו,
4: אני חשבתי שזה קשור לצום, אגב,
1: לא
4: חושב שאצילי צם.
1: אני אומר במידה. במידה,
2: אני חושב שזה...
1: אלי, במידה.
2: אני מבין, אבל אני חושב שגם...
1: במידה, והוא יעשה פינג פונג איתם, פעם מוחלפים, פעם לא, הוא יפסיד אותם.
2: לא,
1: הוא לא יעשה את זה לכוכבים.
2: והוא לא יעשה...
4: אני אהבתי את זה ללמוג משהו אחר, שמעתי תופיר סער אומר, שב-1-0... כל הספסל קם ואמר להם תרגיעו, בוא נשמור, והוא התעצבן, הסתובב ספסל, אף אחד לא מדבר, אני רוצה את השתיים, תלכו עד השתיים, אני רוצה שתיים. זה אהבתי מאוד שאלמו כהן עושה.
1: וואלה, אני מקווה שהוא יכין אותם מראש לסיטואציה כזאת, ושלא יעשה להם את זה ככה למען עירו ויראו.
4: לא אהב את הספסל שמחור.
1: אוקיי, אז מראש שיכין את זה.
3: שמתי לב לדבר אחד.
1: שלא יהיה גיבור עכשיו והם כאילו לא בסדר.
3: שמתי לב לדבר אחד במשחק. מה שדיבר עליו גוטמן לפני שבועיים, שבמחנה אימונים, הם עשו 3 אימונים ביום.
1: כן.
3: ביתר נראים בכושר גופני, לחסית לתקופה הזו, מצוין.
4: מצוין, וגם
3: החוץ מה... נרנקה דקה 50 נפלו מהרגל.
4: צודק, היו נראים טוב.
2: ביתר הכין את עצמה מראש, ואנחנו מבינים, אני חושב שזה גם קשור מאוד להחלטה של ברק אברמו, ולהגיד לאלמוג יאללה רד, אתה על הקווים, תודה ברק להתראות. הקבוצה הכין את עצמה...
1: לא יודע, אני דווקא ראיתי את ביתר פחות טובה
4: ב-25 דקות הראשונות לא הייתה טובה. מהפועל תל אביב
1: או מכבי תל אביב, כאילו, מבחינת כושר גופני גם. אני ראיתי אותם במשחק הזה ספציפי, פחות.
3: נגד
1: הפועל תל אביב
3: היו הרבה יותר טובים,
1: היו הרבה יותר טובים, אבל לא בדקות האחרונות, הם כבר היו עייפים, היו עייפים.
4: אני מעניין אותי מיקו שתגיד לנו ממתי קרבאלי הפך להיות בועט חופשיות כאלה.
3: אומרים שזה מהמחנה אימונים,
4: גם עשה לוק כזה, אתה יודע, בא בלוק בפוזה של בועט.
3: קוראים לו קרבאלי.
4: קרבאלי?
2: קרבאלי.
1: שמע, אבל אין ספק שזה ניצחון ענק מבחינתם, ואם הם יצליחו לעבור אותם.
2: אוקיי, בואו נדבר ספציפית על המשחק.
1: בדיוק, שפו ענק.
4: לא, אקל ארנק, צריך לזכור, קבוצה של שנה שעברה, הגיע, אם אני לא טועה, לשמינית או לרבע גמר קונפרנס.
2: כן, הם לא פריירים.
3: ביתר,
1: באופי של ביתר ירושלים, באורך כל השנים, במיוחד גם בשנה האחרונה וגם עכשיו, וגם עם אלמוג כהן, ביתר לא קבוצה לשמור על תוצאה. ביתר, כמו שאיך אמרת, אלמוג אמר, הוא רוצה את השני. אם ביתר תשחק כדי לשמור על התוצאה, הם יכולים, זה הסכנה שלהם, אלי, אם לשאלתך. ביתר צריכים לשחק כדי לנצח.
2: התוצאה היא נורא שברירית.
1: לא, אם ישחקו אחורה וילכו לאחור ויסגרו, זה יעלה להם ביוקר, כי ביתר לא יודעת לעשות את זה.
4: מסכים איתך.
2: תגידו, אפפו לא יודעת לעשות את זה, אולי הגיע הזמן שביתר, אם ביתר רוצה לקחת...
4: תהיה בשלב ליגה גם.
2: לא, היא צריכה לדעת לעשות את זה. היא צריכה לדעת להגיד, רגע, איפה האוטובוס? תכניס אותו, טוט. אני לא מדבר על המשחק הספציפי הזה. אני מדבר בכללי,
4: אין בעיה, אני מסכים איתך עם עדיין 1-0, ועכשיו 0-0 בגומלין.
2: לא,
4: ובגומלין דקה 75, אין בעיה, אבל כשאתה בא מההתחלה, לא משנה איזה קבוצה אתה, אי אפשר להחזיק 90 דקות.
3: אני מבין מה אני מתכוון, שלהיות קצת יותר פרגמטיים במשחק, זאת אומרת ש10 דקות האחרונות,
4: זה אני מסכים.
3: מורידים רגל.
2: לקחת טלפון, בוא נגיד ככה.
4: אין בעיה גם ללכת לצד, למשוך זמן.
2: 20% מהנקודות שלך, 20% מהנקודות שלך, 15-20%, אתה לוקח אותם
1: מהאוטובוס. אז אני אגיד לך מה, אתה נגעת בנקודות האלה, אלי, קודם. ה-20% שהיו חסרים להם, או אפילו פחות מ-20%, 10% זה התחיל מזה ש...
2: 10%, אתה צודק.
1: כן, שהיה

0: חסר בלם כשלא היה גדרני?
1: אתם ירדתם עליי פה, אמרתי גדרני, קפצתם עליי.
0: לא אני, לא אני.
2: אני קפצתי, והוא עכשיו יפה. הוא עכשיו מנהל את זה. לא במשחקים שלו היה. הוא אמר גדרני צריך להחליף אותו, את גדרני.
1: לא, לא נכון.
2: אחרי שתי תוכניות תיקנת, אתה הזמנת.
0: אני שומעתי מאלי במשחקים שהוא לא שיחק, נכון אלי?
1: גם במשחקים שהוא לא שיחק, וגם במשחקים שהוא... אני חושב שבסוף, בסוף באתי ואמרתי... זוכרים את הגול של קינג קנגו?
2: בדיוק, זה היה אחרי הגול הזה, ואמרת, סיפרתם לי גדרני, סיפרתם לי גדרני.
3: הייתה עבירה על גדרני.
2: בלי עבירה, לא משנה, אפשר לעשות טעויות.
1: אני לא אמרתי שהוא אפשר לעשות טעויות. בסוף, בסוף, בסוף, לא ברגע כזה, אבל נגיד, הגול הוא לא הוא. זה לא היה שלו. אני חושב, התכוונתי.
2: זה היה שלו.
1: שהוא לא מספיק.
3: אתה יודע, רובן נפל בתר נפלה עונה שעברה. מה שאלי בדיוק דיבר מקודם, אני חושב שדווקא, נגיד, סתם דוגמה, משחק נגד הפועל באר שבע, אתה מוביל 1-0?
2: טיפול, תרחיק, תדחוף שחקן, תתעצבן.
0: לא, זה לא היה, לא הספיק.
1: אני רק רוצה להגיד משהו, חברים.
2: אני אומר, אחרי 3-4 דקות, הם ישר עוד
1: בשביל. אתם יודעים שאני מקבל הרבה מאוד תגובות.
0: אני חושב שהשוער זה הבעיה של ביתר ירושלים, והם לא חיזקו את עצמם מהעונה הזאת, ובגלל זה הם לא שיפרו בקטע ההגנתי שום דבר.
3: אבל אני אסביר רובן למה לא רצו להחליף אותו.
0: אתה יודע מה, ביתר נחלשו מבחינה הגנתית.
1: בסדר, משחק הרגל.
2: הוא השחקן השוער היחיד בעולם במשחק רגל.
1: הרגל הזה אני גם זוכר את הביתה.
0: ביתר ירושלים.
3: הוא הלך אקסטרים עם הבילדה.
1: הרגל לא בועדת רק בכדור.
0: ביתר ירושלים נחלשו מבחינה הגנתית לעומת העונה שעברה.
2: איזה, למה?
0: המגן הלך?
2: מי?
0: זה שבהפועל חיפה.
2: אבל ירדן כהן,
0: לא משנה,
2: אני מדבר הלך בינואר.
0: לא, אני מדבר בכללי.
3: הוא כבר היה באשדוד.
0: ירין לוי.
2: זה כן.
0: כן, כאילו מבחינה הגנתית, הגנתית, הסגל. הסגל מבחינת הסגל, מבחינה הגנתית, נכון לעכשיו.
2: רוצים להביא עוד בלם ורוצים להביא גם עוד קשר.
0: ניקו, פחות טוב מהעונה שעברה, זה מה שאני אומר, בסגל של שחקני הגנה.
3: לא חושב, לא מסכים, לא פחות טוב, לא מסכים.
0: מה? לא שיפרת כלום, לא הבאת אף אחד.
2: את מי הבאת?
3: מה לא הבאת? מה זה מזורף?
0: מי מגן נוסף יש בשמאל?
3: הביאו את שדו.
0: זה אתה משווה למגן שהיה ב...
3: אבל מנדי כבר לא היה בביתר. הוא כבר עזב בינואר שנה שעברה, הוא הגיע לפועל חיפה מאשדוד.
0: אני חושב שזה פחות טוב. מבחינה התקפית ביתר השתפרה.
1: אני מתאר לעצמי...
0: לעומת העונה שעברה.
1: אני מתאר לעצמי ש...
3: יחזקו, ברור.
1: הם בדיוק, עוד לא...
3: ברור, יש עוד... ברור, יש עוד... זה, יש עוד...
2: לא, רוצים להביא עוד שני שחקנים, בלם, עוד קשר.
3: בלם וקשר, כן.
0: ואולי הייתי ממליץ להם לקחת את אליאסי.
3: רוצים אולי, זה...
2: את אליאסי השוער.
0: אליאסי השוער.
2: הוא אומר להביא לו, את אליאסי השוער.
0: אליאסי השוער.
1: אתם יודעים ש... חבר'ה, משהו חשוב, עזבו אתכם, בסדר. יביאו, לא יביאו, הכל יהיה בסדר. יהיה פוקטלה, רק שיהיה דמויות, שמישהו יתפרע, שיהיה לנו דמויות לבובה, זה הכי חשוב העונה הזאת.
3: אל תדאג, אני הולך להביא לך בוא נעונה.
1: בוא, תביאו.
3: תקשיב, במקום קסקט, וואלה, בשבילך, בבק, אני הולך לבוא עם כפייה לתדי, איך אני... גם אני אדיק את הקהל, וגם אדיק את התוכנית.
1: אתם יודעים, אתם יודעים, תרשו לי לשתף אתכם, קודם כל, כמה דברים תפסו. אחד, כל מי שפונה אליי, פונה אליי בתור בבק, תשמעו. עשיתי איזה משהו...
2: אתה בדקת את זה עם... שהיית באלת, בדקת עם אבא?
1: תקשיבו, פונים אליי בבק, בבק, בבק.
3: אבא שלו זה בבק.
1: הבבק הזה...
3: בבק, בבק.
1: עכשיו, דבר נוסף...
0: יש עוד כמה דברים שנתפסו.
1: כן, חתך, בבק, כל מיני נעים.
0: חתך,
3: חתך. ושרובן אמר שמצרים תגיע לחצי.
1: רגע, אבל אתם יודעים מה עוד תפס? שכל הזמן אומרים לי, אלי... בבק, סליחה, לא אלי. בוא נה, בבק, אתה מה זה צודק? עזוב אותם, מבלבלים את המוח, עזוב אותם, אתה צודק, בבק, אתה צודק.
0: בבק, הם עובדים עליך.
1: בבק, הם שחקים לך בראש.
2: אתה יודע למה?
1: נו.
2: הם באמת מאמינים שבפרסומות באה אליך המסעית.
3: בדיוק, מתחלפים אליך.
1: איך קולטים שאתם מבלבלים את המוח, כולכם מחברי כדורגל, מבלבלים את המוח, ובמקרה הזה גם צדקתי, ביתך צריכה להתחזק.
2: לא, ברור.
1: אתה רואה, הבאתי פה עניין.
2: אגב, אנחנו רואים, אתה יודע, יש לנו פה טלוויזיה שאנחנו מדי פעם. מה קורה בצרפת, אלי?
1: מה קורה שם?
2: מה, כתוב שריפות ענק, כל צרפת.
1: שריפות, תקשיבו, חבר'ה, גלי חום. גלי חום משוגעים שצרפת...
2: פעם היינו אומרים בישראל חם.
1: לא, לא, תקשיב, הם לא יודעים להתמודד עם זה. לנו עוד יש איזה משמעת חום פה ושחם.
0: לא, אצלנו כל בית יש מזגן, שם לא...
2: אתה אומר, זה כמו להתמודד, שאנחנו לא יודעים להתמודד עם גשם.
1: קצת, כן. אתה יודע מה, וייסי? דוגמה טובה. פה יומיים של גשם,
2: אתה יודע, יש פה מלחמות, טילים, הכל יומיים גשם במדינה קורסת.
1: לא יומיים, שעתיים.
0: שלג,
3: שלג. שעתיים, שלג, גשם, חודש.
1: תקשיבו, זה דוגמה מצוינת, אתה יודע מה, אני אפילו משתמש בה. פה שעתיים, שלוש, שלג, גשם, רצוף, העסק פה הכל הצפות.
3: ובאבק ושלג בירושלים, הכל סגור באותו יום, זה יום חופש, לא עבודה, לא לימודים.
1: מיקו, אם אתה מתחיל לקרוא לי באבק,
2: אז אנחנו בבעיה.
1: אוי אוי אוי. טוב חברים, אנחנו נצאים לפרסמות, אנחנו נחזור, בתקווה שנחזור מיד אחרי, אני אשאר פה, אני לא יודע מי מהחבר'ה יישאר.
3: אל תבנה.
1: אני נשאר.
0: אני פה.
1: פרסמות וחוזרים, היידה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסמות וחוזרים.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: להגיש בבית אחים בוסקילה.
8: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר. ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
9: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
10: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם.
13: בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם.
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, נופה לצפון ומשרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
14: המחסן המקצוען.
15: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים. כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
16: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעין אדלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל-100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
17: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
18: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
19: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוויר של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מול אלת. בואו להתאים לעצמכם את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות וליהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוויר ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מול אלת עד 31 באוגוסט.
20: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
21: חי נחמיאס בונה.
20: כוכבית 8965.
22: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
23: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
24: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
23: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
25: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
26: באולפן, אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה.
2: כולם חזרו, צריך מספרי
1: מזל. כולם חזרו, מסעד ברובן פה. ממיכאל ג'מיל ג'מאוויל עם כל הדמויות שלו ברס פה.
2: זה מה ששאלתי אם כולם חזרו, אם כולם בראש.
1: כולם פה, חברים, כולם, נוכחות מלאה. גם ירין אבוחצירא פה, בואו ספרו לי על, על הברנצ'יק הזה, עוד לא
0: בן 16. על הטייך שיט. על הילד.
1: על הטייך שיט.
0: אגב, רגע אחד. כן. לטובתו, לטובתו. אם רוצה להצליח, שישנה את שמו, לירין אבו שפיגלר. אני חושב שזה מאוד יעזור לו.
1: כן, כן, כן.
0: אם זה כדור רגע, אני צריך גם שדרן אחר כך.
3: רק שלא יוסיף עוד שם.
1: אבו עמיחי.
0: בדיוק.
3: רק שלא יוסיף, אני אומר עוד שם, ואז
2: יהיה... ירין מוטלך, אבו חצרה.
3: אבו חצרה שפיגלר.
2: רגע, רון, אני לא יודע אם זה פייק.
3: אני אימנתי אותו, הוא היה ילד.
2: אבל אני לא יודע אם זה פייק. היום ראיתי שגם האבא מונה למאמן הנשים של מכבי נתניה.
3: שמעתי, כן, הוא קיבל תפקיד במכבי נתניה. שמעון אבו חצרה. גם היה חלוץ מצוין, חלוץ טוב. הוא פרש מוקדם מדי, שחקן טוב היה, גם אישיות טובה.
1: רק נגיד,
4: סבא ראש עיריית נתניה עכשיו.
3: אז הילד היה בטוברוק, אלי גם כשהוא היה ילד, משהו כמו 9-10, אני הייתי שם מנהל מקצועי, והיה מדובר בשחקן שאתה יודע, מגיל קטן כבר...
2: בגיל כזה אתה יכול לראות שחקן שהוא בולט?
3: בגיל כזה כבר הוא שיחק עם שנתונים יותר גדולים ממנו.
4: אל תשכח שראינו בשנתונים האלה את אור יזו פעם.
3: שנתון מעל, גם הוא וגם טוקלומטי דרך אגב, היו בטורוק, והם היו משחקים עם שנתון גבוה יותר, כי הם פשוט היו, אתה יודע, בשנתון שלהם, הם היו לוקחים כדור.
1: אצל טורוק, אצל מי עבד את הרובן?
2: טורוק.
3: הייתי בטורוק איזה משהו מעל חצי שנה שם, מנהל מקצועי.
1: שמל לא קשור.
0: לא, כשאני עזבתי הוא בא.
3: החלפתי אותו.
0: בדיוק, תמיד, הוא, תמיד,
1: אני רוצה להגיד לכם פה ידע, אתם לא מרימים את
0: הקטנה.
3: רובלה, רובלה, בוא, בחיית רובלה, אני רוצה אותך במקומי, בוא, רובלה.
0: אתה באת שאני כבר לא נמנה לעשות עם הטוברוק הזה, שם שבירה יש
3: לו, בעונה שעברה הוא שיחק בנערים במכבי נתניה, והמאמן שלו קוראים לו יובל עקיבא. אני מכיר אותו טוב, וכל השנה הייתי כל הזמן זה היה שאלות לפני המשחקים שיש לו, אם ירין משחק או לא משחק אצלו, כי היו מעלים אותו לנוער, וכל פעם שהוא היה משחק עם הנערים הוא היה כובש הרבה שערים, אבל רוב הזמן הוא טיפס ושחק עם הנוער.
1: אני מאוד מקווה.
3: וואלה, שחקן מוכשר.
4: אגב, היום הוא בן 16, היום יום הולדת שלו.
1: היום, מזל טוב.
3: לפני שאתה אומר מה שאתה רוצה להגיד, תדע.
1: אני רוצה להגיד משהו.
3: אז אני רוצה להגיד לך, תדע שיש לו אבא שמבין את העניין, מבין עניין.
2: אבל פחות אהבתי את ההתבטאויות של שמעון בעניין הזה.
1: שמה?
2: חייב להגיד.
3: פחות אהבתי. לי, לא ראיתי.
2: שהוא יהיה שחקן גדול.
1: בדיוק, זה מה שבאתי להגיד. רגע.
3: לא ראיתי.
1: אני רוצה להגיד משהו על זה. קודם כל, אנחנו התחלנו לדבר פה, קירונצ'וק שלנו פה, העורך, פרלה שלנו, שמו לנו אותו בליינאפ.
2: לא, שחקן, שחקן.
1: לא, לא, רגע.
4: אבל יש עליו דיבור, אלי, מה הוא עושה?
1: בסדר, לא, אני לא
4: מעודה. לגילו, הוא היחיד בגילו שבו הליג עכשיו.
1: עובדה שאנחנו מדברים עליו, הכל בסדר, וזה תפקידנו.
3: לביני אמל, מדברים עליו כבר בכל העולם.
1: יבין אמל לקח יורו והגיע עולם.
3: לפני שם דיברו עליו, לפני דיברו עליו, לפני היורו. בסדר, אבל הוא פרץ השטר. תראו, חבר'ה, אני רק רוצה להגיד... הכל יחסי, כמובן.
1: כן, כן, כן. אפילו לא, הלוואי שיגיע לרמות של ימין אמל. אמן, אמן, אמן, אנחנו ממש מאחלים לברנש הצעיר הזה, שיעשה דרך לאירופה הכי גבוה שיש.
0: אגב, עליי עוד דיברו בתנך.
1: ברור.
0: אני נזכר שם, עוד לפני שבכלל...
4: וייסי, רובן, אתם זוכרים את הסרטון של אורי אזו במדי מכבי חיפה, שהוא היה בן איזה 7-8, עוד מאז אנחנו מכירים אותו.
1: חבר'ה, אני רוצה להגיד על זה משהו. יופי, אנחנו מדברים עליו הכל, ואני עדיין מקווה שהוא לא שומע אותנו, ושאם הוא לא שומע, שמישהו אחר שומע, שיגיד לו שמדברים עליו, זה הוא צריך פה שקט, ואנחנו פה כולנו, כולל אני, כולל כולנו, אלופים בלהרים, ואחר כך איזה כיף, גם אם אפשר גם לתת את הגונג על הרס, הוא צריך שקט, הוא צריך דממה.
3: וואלה אלי, שהתמודד הוא והאורן שלו.
2: אבל כן, הוא 16, אבל זה שיושב לצדך גם שיחק בגיל 16, וגם ברקו.
1: זה ששיחק לצדי, אני לא מחמיא לזה שיושב לצדי לרובן, אבל כאלה יש על המדף שלנו בכדורגל הישראלי, כמה? 10 בלחץ? גם לא.
2: לא, אבל אני, נכון, אבל אני אומר, בדור של רובן, טל בנין, אייל ברקוביץ', חיים רבו, כולם התחילו בגיל...
0: זה דור אחר, גם נמני.
3: אבל לא משנה, שיתמודד, אלי.
1: תספור את כולם, אתה לא תגיע לעשר. הלוואי שהוא שם בתוך המדף הזה.
3: אלי, שיתמודד, וגם אם תהיה לו ירידה, שידע להתמודד עם זה ולטפס אחר כך שוב פעם.
0: זו השאלה, אם תהיה לו ירידה, איך התמודד?
3: כי יהיו לו ירידות, ויהיו לו עליות, ויהיו לו שוב פעם ירידות, ועוד פעם עליות עד שהוא יתאזן.
2: אני יכול להגיד לך שאני רואה כמה שחקנים בנתניה, הם מתרשמים ממנו קיצונית.
1: שחקן?
2: מתרשמים ממנו קיצונית.
1: שחקן אמיתי?
0: לא, אישיותית, עזוב עכשיו שחקן.
1: בראש, אישיות, שחקן הוא שחקן.
2: מתרשמים ממנו קיצונית.
3: הוא מהיר מאוד, וטכניקה מאוד גבוהה.
2: לא, גם באופן אומרים, לא פוחד מכלום, קר רוח.
4: אבל זה הגילאים שבסוף באירופה, אמנם אולי 16, פחות מ-16, כי רק היום הוא חוגג, מדברים עליהם, אבל באירופה שחקנים בגיל 17-18 כבר מובילים קבוצות ונבחרות.
2: אתמול של שום אוריאן גורן שיחק עם הבוגרים של ברצלונה, הוא שנה מעליו רק.
0: גם גיא סולין שיחק בבוגרים.
2: לא, בסדר, אני אומר, רק בישראל, האורח חיים של שחקן הוא בין 24-32, כי בגיל 23 אתה עוד צעיר, בגיל 33 אתה כבר זקן.
3: מי שלא יודע להתמודד, זה בעיה שלו.
0: נכון, לא.
3: זה חלק מהעניין, פרצת לליגת העל, כבשת שער בליגת העל, הראית פוטנציאל מאוד גבוה, בטח שידברו עליו. ואם הוא לא יודע להתמודד, זה בעניין שלו.
0: בדיוק.
2: הוא צריך, אבל הוא צריך לא לדבר עד סוף העונה. גם שירצו אותו אחרי משחקים, גם אם הוא טוב.
1: לא לדבר.
2: לקבוע מעכשיו, אני עד סוף העונה לא מדבר.
0: לא מתראיין.
2: לא מתראיין.
4: הנה, וייסי להבדיל, יעד גונן.
2: אלא אם אני מתקשר ובקש לראיין אותו.
4: וייסי, יעד גונן כבש בדרבי, ודיברו עליו שהוא שחקן צעיר מבטיח, והוא 4 שנים, כמעט 4.5 מעל ירין אבוחצירה.
2: כן, אבל שיעד גונן גם שנה שעברה כבר היה אמור לפרוץ ולא הצליח לעשות את זה.
4: אז הנה, אומרים שהוא שחקן צעיר, והוא יש ביניהם הבדל של 4.5 שנים.
1: הנה, התחלתם מהשלב בתוכנית שממציאים שמות. כן. כמו עם מיכאל, מתחילים להמציא פה שמות.
3: בועדי יונה למשל שהתחיל.
2: או משה דץ על הגף השמאלי.
0: משה דץ, זה מי שאל, זה הכפיל של רובן.
3: חבר'ה, אתם זוכרים את ההצלחה לא מזמן של נבחרת הנוער שהייתה של
2: המונדיאליטו.
3: המונדיאליטו. שם יצאו מלא שמות, והנה, בסדר, רובם התמודדו עם זה.
1: עוד אחד, ענן חלילי אחד שם.
3: ענן חלילי, דור תורג'מן. דור תורג'מן שיצא, למקין שיצא, ויש עוד שמות של צחקנים.
2: רוי רביבו, מה?
3: רוי רביבו.
2: אופק מליקה היה שוער שלישי.
3: נכון.
2: שם.
3: מי לא התרומם?
2: שוער ראשונה, תומר צרפתי.
3: מי לא התרומם?
2: מדמון.
4: בוא נגיד לך, ההרכב היה ככה.
3: שיבלי.
2: שיבלי, היה את לא מדמון של מכבי תל אביב, מדמון השני.
0: אילי מדמון של באר שבע.
2: שהוא עדיין בליגת העל, פה ושם, אבל פחות התרומם ממה שחשבו.
4: היה את לוגאטי
2: של מכבי פתח תקווה שפחות כרגע פורץ.
4: כל הרכב רובו פרץ, תומר צרפתי בשער אולי פחות, פיינגולד, למקין, רביבו, אפשר להגיד שהם עשו...
1: לגמרי,
2: אור
4: ישראלוב, כן. קנצפולסקי, מדמון וטי אבד, שגם משחק בלוונטה, ענן חלילי, לוגאסי ודור תורג'ו.
2: אז אני אומר רק לוגאסי, זה מה שאמרתי, לוגאסי,
3: מדמון. הם התמודדו עם מחמאות יותר מ... מה שירין מוחצר, והכל בסדר.
2: האמת של החברה האלה, ובגלל שבאמת הייתי איתם במונדיאליטו וראיתי אותם מקרוב, יש להם אופי, אתה יודע, כל הזמן אנחנו נוטים לזלזל. לא, לא קשור, לא, בוא ניתן גם להם. אנחנו נוטים לזלזל בשחקן הישראלי ובאופי שלו. יש לילדים האלה אופי מרשים מאוד. לרובם אופי מרשים מאוד.
1: טוב, תשמע, אמרת מרשים, אמרת דני דבורן, אם אתה שואל.
0: בדיוק. בוא נרשים אתכם עם הקרדיטים, מה אתם אומרים?
2: אתה יודע את כל הקרדיטים להיום, דני?
0: איך?
2: כי יש לי תחושה שהטעו אותך פה.
0: במה הטעו אותי?
2: לא יודע, תמיד אתה נותן פה יסמין במקום אור.
0: לא יודע מה, לא יודע מי. מי שאני אומר, זה כנראה מי שצריך להיות. ואם הוא לא, ואם זה מישהו אחר, שיבין את הרמז.
1: אבל תגיד, אתה חושב שמתישהו ישימו לך מוזיקה שככה...
0: אני מקווה, לשמוע את האנדר באוזניות שלי. למה אני לא שומע? יהודית,
1: תדאגי שיהיה לו מוזיקה כמו שצריך.
2: תני לו.
1: הנה, בבקשה.
0: עכשיו אני יכול לפתוח את פי.
2: שכנענו אותה.
0: עורך ומפיק. אפילו האפוד הזוהר שלו באוטו הוא אפוד קרמי, רון יהודית בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן, אסור לו לצחצח שיניים בלי מצופים, תומגל. טכנאי שידור ברדו חיפור מאיר. טכנאי ברדו אלת, גרי סגור. טכנאית ברדו ירושלים, רונית עזרן. באולפן, עומד מאחורי המיזם העסקי. מפסעה לפי שעה, אלי בבק בן דוד. מנחה השעשרון, טלטל המזל, ראובן אתר. התחיל לדרכו ככתב ב-CNN כניסה, שלמה וייס.
1: CNN כניסה.
0: והדג האהוב עליו הוא גפילטר פיש. מיקרו ג'מל.
2: גפילטר זה טוב.
0: סיימנו, שעה ראשונה, נחזור בשנייה. עדה שלנו כאן ערב טוב.
2: ושבוע טוב.
1: אוקיי חברים, אנחנו סיימנו שעה ראשונה, ככה זה שמדברים שטויות אבל נהנים.
2: שטויות בכיף.
1: בטח, אנחנו נהיה פה גם בשעה השנייה, בתקווה, אולי וייסי פתאום ירצה לברוח, פתאום רובין יחליט שנמאס לו.
0: לך תדע מה טראמפ גם יחליט.
3: אני פה גם עכשיו וגם מחר.
1: היידה, פרסומות חדשות, אנחנו חוזרים מיד כולנו בהרכב מלא, היידה.

0: 8,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
3: יש לייפסטייל?
4: כן.
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: 720! 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
9: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
0: מיד באילת.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אילת, 102 FM.
10: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי וושינגטון מנהלת שיחות אינטנסיביות עם איראן, אך הזהיר כי אם המאמצים הדיפלומטיים ייכשלו, הוא מוכן לנקוט בפעולה צבאית עוצמתית. בראיון לאתר אקסיוס הבהיר טראמפ כי הזמן להשגת הסכם מוגבל, או שזה יתקדם במהירות או שזה לא יקרה כלל, כך הנשיא האמריקני. יותר מחודש לאחר שראש הממשלה נתניהו הנחה להעביר למערכת הביטחון 12 מיליארד שקלים, הכסף עדיין לא הועבר. במערכת הביטחון מזהירים כי העיכוב פוגע בהצטיידות, בהכשרות ובהחזרת כלי לחימה לכשירות, בזמן שאויבי ישראל ממשיכים להתחמש. מנגד, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' טוען כי העיכוב אינו מונע בשלב זה רכישת חימושים, ומאשים את משרד הביטחון בחריגות תקציביות ללא פיקוח ראוי. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ביקשה מבגץ להוציא צו ביניים שיקפיא את יישום חוק מח"ש החדש עד להכרעה בעתירות נגדו. בעמדתה טענה כי החוק יוביל לפוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק, יעניק לדרג הפוליטי השפעה חסרת תקדים על חקירות, ועלול לגרום לנזקים בלתי הפיכים כבר בתקופת הבחירות. עוד בחדשות, נהג רכב כבן 18 נפגע באורח אנוש בתאונת דרכים עם אוטובוס בכביש 5504 סמוך לניר אליהו. צוות מד"א שהוזק למקום פינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה עם חבלת ראש קשה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
12: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
11: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיקטוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה לאז. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, כן, זה קרה, כולנו פה ברכב מלא. נגיד שלום ליושוב לכל החברים שלנו והחברות מרדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. חברים, בואו נתחיל את השעה הזאת עם הקבוצה הכי מרשימה בינתיים, שוב, זה...
3: רגע, לפני כן אני יכול להגיד משהו?
2: כן, שלהם, בבקשה.
3: רובן, אני קיבלתי, תקשיב, קיבלתי תמונה שלך פה בוואטסאפ עם מישהו, שאתה מקלח את ירין אבו חצרה. מה זה, אתה עושה לנו פה, אתה מבין?
4: מסי וימל.
3: אתה מבין? קלח לי את זה לתינוקות.
5: לא, זה טוקלומטית, בלבל.
3: טוקלומטית, קלחת, אוקיי.
4: ברוך עכשיו יהיה ממים ויעשו את זה.
2: התחלנו, רובן מקלח את אוקלומטי, בסדר, יפה, עם רקע של הפירמידות מאחור. תקשיבו רגע, הקבוצה, נכון יהיה לומר שהקבוצה הכי מרשימה עד עתה, ושוב, אני יודע שזה בדיחה להגיד את זה, כי לא היה עוד כלום, אבל עדיין, יש לנו מיקרופון, ואיזה כיף, החולים בלבל תמוך כמה שבא לנו. מכבי תל אביב היא המרשימה ביותר?
5: כן.
4: כן, כי היא נתחלת שלוף האלופים.
2: אז כמה שאלות, אחד...
4: דרסה את שריף.
2: אוקיי, אחד...
3: נרד בקושו.
4: אבל אסור לה להסתנבר.
5: דרסו את הפועל באר שבע.
2: אני לא חושב שמכבי תל אביב תסתנבר, זה לא המועדון שמסתנבר.
4: לא, אסור לה להסתנבר מבחינתי פחת חיזוק, היא הביאה בסוף רק ידן גלזר ואת אחר, ואת אסתר.
3: ואת אסתר.
5: יש להם מאמן מצוין, אלי.
2: אסתר מנש מעמותק, לא אומרים אסתר, סתם.
4: מתי יהיה כותרת אסתר המלך?
2: אסתר מנש מעמותק. קודם כל, זה הש... יאללה, בן אדם הגיע יום אחד, יבוא, יגיד לקבוצה, תגידו, למה קוראים לי אסתר מנש מעמותק? אסתר מותק, מנש מעמותק.
3: הוא לא יבין בפורי מה יסביבו, יעשו סביבו.
2: לא יודע, למה נתפסת לי המנש מעמותק הזה עליו עכשיו. אסתר, אני כבר מתנצל, אסתר.
3: שמעו
2: רגע, בואו רגע נתחיל לבודד את האירוע הזה שנקרא מכבי תל אביב, כי זה באמת נראה טוב. קודם כל אמרתי, אני לא יודע למה, אני לא מבין גדול, שפת גוף של המאמן, אני אוהב. הוא נחוש כזה, נראה רציני, היה כוכב גדול כשחקן, הוא מן הסתם מבין.
4: היה גם עוזר מאמן, אנחנו מבינים שהוא מחובר לשחקנים גם.
3: הוא נראה איש כדורגל.
4: לא, הוא גם מחובר לשחקנים, לפחות
2: סביבה שאנחנו מבינים. אני מאלה שאמרתי, חבר'ה, בואו, הגביע הוא של דיילה, לא בדיוק שלו.
5: ואני אמרתי, הפוך. אני אמרתי שהאדם
2: הוא... אני לא חושב שזה הפוך לגמרי.
5: לא, לא, אני אמרתי, מהרגע שהוא נכנס וקיבל את המושכות, קבוצה מאומנת, קבוצה עם
4: למרות שגם אצל דיילה הייתה קבוצה מאומנת.
2: גם אצל דיילה, בגלל זה אמרתי.
5: אבל ברגע ש...
2: אביה שח לדיילה לא פחות, אבל אין ספק שיש לו טביעת אצבע.
5: בוא נדייק, אלי, בוא נדייק. דיילה פישל במשחקים נגד הגדולות.
4: שני משחקים, ביתר.
5: כן, ו...
2: אבל הגביע הוא... בוא.
5: לא, פישל. בגביע...
3: מה פישל? הוא הבטשת שם, מה אתה רוצה?
5: בגביע...
4: זה לא פישל, זה היה בן גובר.
3: בן גובר, בדיוק.
4: הוא היה בן גובר.
5: ומאז שהעוזר שלו לקח את המושכות, ראינו קבוצה חזקה וטובה. ולא סתם הם זכו בגביע. ולא סתם הם גם ניצחו את הפועל באר שבע עכשיו, באלוף האלופים.
2: אוקיי.
5: הביסו אותם. כמה נגמר? 4-1? 3-1? כמה נגמר?
3: 3-1.
5: ועכשיו גם 5-0?
2: כן,
5: תקשיב, הקבוצה נראית טוב ומאומנת.
2: בוא נעשה רגע סדר לטובת מאזיננו. מי הולך, מי נשאר? בוא רגע נאפס את האירוע.
4: קודם כל בעיניי צריכה להביא ברגע שבליץ' נפצע ואתה רואה שזה הולך.
2: יש פה בד לק מטורף עם בליץ'.
4: אתה חייב להביא עוד מישהו לעמדה הזו? חייב. לא שאני מזלזל חלילה בדן גלזר, אבל אתה צריך מישהו ליד גלזר וליד איתמר נוי.
5: לגבי בליץ', הוא שחקן פראי. הוא שחקן פראי.
2: אבל בדלק מטורף.
5: לא, הוא שחקן פראי. הוא כל הזמן על הקצה. המשחק שלו מאוד אגרסיבי.
2: הוא נחסר מאוד למכבי.
5: לצערי זה לא מפתיע שהוא נפצע כל כך הרבה.
4: ואנחנו רואים, עוד פעם, ורלה בסופו של דבר...
3: עם אחר?
4: מכבי תל אביב אומרת שהיא תשאיר אותו, אבל ברור לכולם בסוף שהיא מגיעה הצעה משמעותית, קשה להשאיר. אני אגב חושב שלפחות הדיווחים שהיו עד היום, הכוכב האדום, פרנצווארוש, סמרסון,
5: עדיף לא מכבי תל אביב,
4: עוד קבוצה בטורקיה, סמרסון פור, או קרבח, אוי ואבוי מכבי תל אביב תפסיד שחקנים לקבוצות האלה, אני עוד פעם אומר. כמו שאמרתי על
2: הקבוצות, הכוכב מציעים הצעה ומכבי אומרת
4: כן, לא? למה מה זה הליגה בסרביה? מה
2: לא,
4: זה הכוכב?
2: לא, דיברתי על הליגה בסרביה, דיברתי על המועדון.
4: בגלל זה אנחנו נשאר קטנים, כי אנחנו מפסידים קבוצת שחקנים לפנתנייקוס, את הכוכבים הכי גדולים, לפנתנייקוס.
3: וייסי, אבל זה סכומים
4: אחרים,
3: מה לעשות?
4: וייס. אתה
3: תעבוד
4: בסכומים האלה.
3: וייס. לא, אתה לא יכול לעמוד בסכומים האלה.
4: למה אתה לא יכול? בוא תסביר לי למה אתה לא יכול לעמוד.
3: שאל את זה מצ'קוטר, אני אגיד לך פרפלי.
4: יש פה ביתר ירושלים 22,000 מנויים, מכבי חיפה 22,000 מנויים, מכבי תל אביב 20, הפועל תל אביב 20. זה הכנסה, תאמין לי, פייר פליי שלא יספרו. פייר פליי זה בימים של קריאת אליעזר ובלומפילד של 6,000 אנשים. לא שיש לך 22,000 צופים, ואתה מפסיד בסוף לפרנצווארוס שחקנים. זה לא עובד בשום מקום.
3: הסכומים האלה בליגה פה.
4: בסדר, אז צריך שיהיו.
5: אני גם חושב שעדיף לו להיות מכבי תל אביב מאשר כוכב האדום.
3: יכול להיות.
4: לא, הכוכב השנה בליגת אלופות
5: אוטומטית.
4: לא, לא, הכוכב האדום בליגה האוטומטית, בליגת אלופות, זה שונה. אבל עוד פעם, בתור ישראל, בקבוצות הגדולות בישראל, זה התזה שלי ואני אמשיך איתה. בעיניי, אמרתי את זה גם שפיירו הלך לאיקי אתונה.
2: אני רק רוצה להגיד שהם לקחו את גדי אירופה לאלופות, כן? המועדון.
3: נכון, בעבר, נכון.
4: בשנת 80 ובשנת 90.
3: לא משנה, זה מועדון גדול באירופה.
4: אתה יודע, ירין אבוחצירא, אפילו אבא שלו לא נולד בשנה הזאת.
2: אנחנו נזלזל בזה?
4: ברור שנזלזל בזה, שנת 91.
5: הם לא עברו שלב בתים.
4: מאז מה הם עשו? בליגת אלופות?
2: טוב.
4: מה הם עשו בעשר שנים האחרונות בשלב בתים?
2: בליגת אלופות?
4: אין בעיה, זה שאני אומר.
2: מה? נו,
4: חבר'ה,
2: אני לא אומר שמועדון פאר, אני רק משווה את זה למכבי. ושוב, אני לא אומר שאני צריך לעזוב למכבי, אבל לבוא באיזה מין ביטול כזה, אוי ואבוי.
3: אוי ואבוי, מכבי תאבד את זה. אני גם לא פתחה את החוזה לקנגוע. למה לא השווית את ההצעה לקנגוע?
4: גם אני אומר, אתה לא יכול להפסיד את השחקן הכי טוב בליגה הישראלית לפנתנייקוס. אתה לא יכול בסוף להפסיד לפנתנייקוס, נתנו לו 900,000 יורו. אז הגיע הזמן שהקבוצות הגדולות
2: ישלמו לכוכב הכי גדול שלהם 900,000 יורו. השתתפו 30 פעם במפעל ליגת גביע אירופה לאלופות וליגת אלופות בכל הגלגולים.
3: בדיוק.
2: חבר'ה, אתה בכלל מבין את האירוע.
4: מבין טוב. תבין לי שאני מבין בסרביה טוב מאוד את האירוע. הוא הולך לליגה, אני בסרביה קצת יותר ממך. אני מבין שבאירוע הזה הוא הולך לליגה עם מתקנים הכי שכונה שיש בעולם.
2: כמה פעמים מכבי היו בשלב הבתים בליגת אלופות? רגע, כמה פעמים מכבי היו בשלב שלב הבתים. כן, הם היו שש פעמים.
4: נכון,
2: אין בעיה. חבר'ה, בואו ניכנס לאיזה פרופורציה.
4: אז אתה רוצה להמשיך להיות שתיים כל הזמן.
2: רגע, לא.
4: זה מה שאתה רוצה. אם הכדורגל הישראלי רוצה לעלות שלב.
2: לבוא להגיד, אוי ואבוי, שמכבי תאבד שחקנים למועדון שהיה פי שלוש ממנה בליגת אלופות ופי אני לא יודע כמה במפעלים אירופיים.
4: נתפסת לכוכב, ומה עם כל השאר שאמרתי? קרבח, פרנצווארוש, פנתנייקוס אתה מפסיד להם שחקן.
2: גם פנתנייקוס מועדון יותר גדול.
4: אבל מה זה קשור מועדון? אתה מסתכל מה בעשר שנים האחרונות. אבל בעשר שנים האחרונות הם קרסו.
3: אולי יותר קל משם לצאת לקבוצת הגדולה באירופה.
2: מה זה אולי, מיקו? מה זה אולי? הכוכב האדום בלגרד, מועדון עם יותר תארים בינלאומיים, יותר תארים, אגב, גם בתוך המדינה שלו הוא זכה באינספור תארים, זכה בגביעים, הוא משתתף 30 פעם בליגת אלופות בכל הגלגולציה.
4: הוא משחק נגד קבוצות, עוד פעם אני אומר.
2: עכשיו אני שואל שאלה אחרת. אתם ישבתם לי פה, אני לא יודע, לא וייסי ספציפי, אבל אני אמרתי, רגע, יש חוזה להפועל באר שבע, דיברנו על קינגס, וכולם אמרו, תשמע, אתה לא יכול למנוע ממנו לעזוב. אתה לא יכול, תשמע,
4: אז אני רואה אחרת את הכדורגל.
2: אני גם רואה, אם יש לו חוזה הוא מחויב, אבל אני יכול להבין למה שחקנים רוצים לעבור ממכבי תל אביב.
4: ברור ששחקן ירצה לעבור שהוא מרוויח פי שתיים. ברור ששחקן ירצה שהוא מרוויח פי שתיים.
2: גדול.
3: עידן ורד שיחק בכוכב, לא?
4: עידן ורד שיחק בכוכב, לא?
3: שאל אותו, מה זה הכוכב?
2: זה מועדון גדול.
4: אני יודע מה זה הכוכב, ברור שזה מועדון.
3: זה אימפריה, זה מטורף.
4: מה זה אימפריה? אתה היית שם מכו? שאתה ככה
3: עובד,
4: זה
3: אימפריה.
5: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, הם בשלב הבתים בליגת אלופות. רוב המשחקים זה בלי קהל, אין אוהדים. רוב המשחקים במתקנים, כמו של ליגה א' אצלנו.
4: בדיוק.
3: אבל יותר סקאוטים מאירופה.
4: אין בעיה, אתה צודק, אבל הגיע הזמן שניקח את עצמנו לשם.
2: רק המשכורת יותר גבוהה שם, לפי הדיבוכים.
4: זה ברור, המשכורת הרבה יותר.
2: רגע, שנייה, רק המשכורת יותר גבוהה שם לפי הדיבוכים.
4: הרבה יותר.
2: והם משתתפים, אני אתן פה את השוב, ב-2018, 19, 23, 24 ו-25 בליגת אלופות. ולפי מה שאני קורא, יש להם 29 חברי מועדון, 19,000 מנויים. בסדר, לא מדובר במועדון עם 2,000.
5: שואלי.
2: נו, כן.
4: ברור שזה לא מועדה.
5: גלאזר, 5 חודשים לא שילמו לו מזכורת.
4: וברק בחר עד היום בדביעות.
5: עד היום בדביעות איתם. אז אלי.
4: מה, ברור, מה זה? זה עוד פעם, אתם לא מכירים את השיגעון שיש בסרביה.
5: לצד כל המחמאות, יש גם דברים ש...
2: אבל אז אני שמעתי, להעיר את עיניך,
5: להבין שמדובר, זה לא רק שם של מועדון.
2: אז הרבה פעמים למדו את הטריק, ולוקחים מענק חתימה גדול.
5: עכשיו, כמה
2: קל. רוב החוזה מענק חתימה. לא ברט, נו.
5: כן, בדיוק. אבל זה לא, אבל...
4: זה נכון.
5: עכשיו לברלה,
2: אני מבין מה
5: שברלה רוצה, אם ברלה רוצה להתקדם,
2: למדתי.
5: כן, ברלה אם הוא רוצה להתקדם, אני חושב שההתקדמות שהייתה לו בעונה שעברה, זה היה ברור, זה היה נראה הכי ברור שיש, ככל שהעונה מתקדמת הוא נהיה טוב יותר, הוא התחיל בינוני ומטה, וככל שהתקדמה העונה הוא התקדם עוד טוב, הוא נהיה יותר טוב ויותר טוב, ועשה עכשיו מונדיאל טוב. אני חושב שבשבילו,
2: רובן, אני רוצה לשאול אותך כשחקן,
5: בשבילו עוד שנה אחת במכבי תל אביב, ואז לצאת אבל לרמות גבוהות יותר, לא לרמות האלה לדעתי של...
3: מכבי לא מוכרת לרמות הגבוהות יותר.
2: אנחנו איבדנו קצת פרופורציה.
3: לא מוכרת לקבוצות...
5: פטאצ'י לאן נמכר?
4: לא, גם שם באזור, לדעתי. מילסון בכוכב ופטאצ'י, איפה?
5: קח את דוגמה את מילסון, שהיה כוכב במכבי תל אביב.
3: לכוכב הוא הגיע, לכוכב האדום.
5: נו, ומה הוא עושה? כלום.
2: חבר'ה, אני רוצה להגיד, לא, לא, הוא עושה כסף, מה זאת אומרת מה הוא עושה?
3: כסף,
2: וחברים,
4: אני לא מאשים את השחקן, שלא תטעה, ברור שהשחקן רוצה להתקדם שם.
2: לא, לא, רגע, רגע, לא לשכוח, יש לנו, אנחנו מדינה במלחמה.
4: זה משהו אחר, אין בעיה, ברור.
2: השחקנים פה חיים על מטוסים, אין משחקי בית.
4: אלי, לא הבנת אותי, אני לא מדבר על שחקנים, השחקן ברור שירצה, ברור שקנגוע מקבל מיליון,
5: רוצה להשמיע.
2: וייס, מכבי תל אביב משחקים בטבריה או בכל מיני כאלה.
4: איפה הכוכב האדום משחקים בארץ ניצקי ובזפלטה?
2: אז יפה, זה אותו דבר.
4: שהם עולים לחדר הלבשה, אין מים קרים, אין מים חמים שם.
2: וייס, זה אותו אירוע.
3: אתם מתארים
2: פה את הליגה הישראלית, זה הליגה שלנו, אני חולה עליה, איזה כיף שעונה שעברה, היו, רגע, שנייה, היו חמישה מועדוני טופ, איזה כיף, עם מתקנים, יופי.
4: רגע, אני חייב להסביר לך מה אני רציתי.
5: למה?
4: רגע, רגע, רגע, רובה, אני חייב להסביר מה רציתי.
5: אני רוצה לחזק, אבל לפני כן את מה שאתה אומר.
4: אני אסביר. אני לא אומר שכרגע הכוכב האדום לא מועדון יותר גדול מכבי תל אביב. ברור שהוא יותר גדול. אם אנחנו, הקבוצות הגדולות בישראל, רוצות להגיע, שאנחנו נחשב,
2: כמו... אמרת אוי ואבוי.
4: ברור, כל הקבוצות האלה, אוי ואבוי אם אתה מוכר שחקנים ללבל הזה, כי אז גם לא תגיע ללבל הזה, תמיד תישאר אייקל ארנקה והפועל ניקוסיה.
3: אז למה לא משלמים פה במשכורות?
4: אז יתחילו לשלם.
3: יתחילו, מאיפה?
4: שיתחילו לשלם.
2: אתם כאילו מתארים הכל, בסוף, במועדון הזה שאתם מזלזלים בו, שאין בו מתקנים, אין בו דשא.
4: לא מזלזלים.
2: אתה
4: צריך להידמות אליהם, ואתה לא יכול כל הזמן לחשוב שאתה ברמה של קבוצות ממלטה או מאסטוניה.
2: אני מסכים איתך, אני מקווה ששחקנים כמו ורלה, שלא מדובר פה בטופ האירופי, כן יישאר במכבי, כי הוא שחקן טוב שיכניס עניין למכבי, ואתה יודע מה, אולי גם כמו שרובן אומר בשבילו, יתבשל עוד שנה, הכל טוב ויפה.
4: ועדיין,
2: בפרופורציה, מה לעשות, כוכב האדום בלגרד, מועדון יותר גדול ממכבי תל אביב, 10 סימני קריאה.
4: ופרנץ ורוש?
2: אני לא יודע כמה
6: שתקפו, נראה לי שלא. רגע, אלי, יש לי משהו להגיד לכם.
2: בבקשה.
6: נו. אולי תסכימו איתי, אולי גם לא. תחשוב שכמו שווייסי אומר, מכבי תל אביב לצורך העניין, אני אקח אותה כדוגמה מהשנים האחרונות. תחשוב שמאו שומרים על הסגל שיש להם, אם זה דור תורג'מן בחוד, ומצד שמאל מילסון ופטאצ'י, והקישור כמו שהוא, והשחקני הגנה כמו שהם, ורביבו, היו יכולים לעשות לא שלב בתים, היו יכולים לעשות ליגת אלופות אפילו כל עונה.
2: מכבי תל אביב, זאת קבוצה, וצריכים להבין את זה, ואני חושב שעושה בעיניי טוב, מיץ' גולדהר, וגם ההנהלה, היא בונת עצמה. בסוף, אתה לא כלא לשחקנים. שחקנים מגיעים, זה נקרא מקפצה. אופ, קופצים למועדון אחר, בין אם שדרוג משמעותי בשכר, בין אם איזה מקום שהוא על הבמה, והכוכב האדום בלגרד, מה לעשות? אני יודע שאתם לא מתרגשים שב-91 הם לקחו את ליגת אלופות. זה עושה את זה, זה מה שבונה מסורת למועדון. ואתה רוצה לשחק במועדון שלקח גביעים בינלאומיים.
4: אתה אוהב את ברק בחר, לא? אתה חבר שלו. תרים אליו טלפון אחרי זה ותשאל אותם אם הוא מועדון גדול. שאל את ברק בחר אם הוא חושב שההתנהלות בכוכב האדום היא התנהלות של מועדון גדול.
3: זה לא קשור להתנהלות.
4: לא, הכל, המתקן אימונים,
2: ההתנהלות לא טובה,
4: המסביב, המתקן אימונים, הפציליטי.
2: אז איך הם ה-2018 עשו 6 פעמים שלב בתים נגד אלופות?
4: כי הם אוטומטית, יש להם דירוגים, היא אוטומטית.
2: למה יש להם דירוגים?
4: כי יש הרבה כסף שם. זה מה שאני אומר לך.
3: אז יש גבול כמה בעל הבית.
4: ברור שיש שם כסף.
5: הם גם לוקחים כל שנה אליפות שם.
4: יש גבול כמה בעל בית יכול לשים כל שנה. גם מכבי לקחו פה. אתה יודע שמאמן שם, אם הוא לקח אליפות דאבל, אבל לא הצליח באירופה, הוא מפוטר? הדאבל שם לא מעניין אותם בכלל.
2: אני יודע גם שמאמן פה, שלקח שלוש פעמים, העלה את הקבוצה שלו תוך כדי אליפות לשלב הבתים בליגת אלופות, העיפו אותו שני מחזורים לסוף. גם פה זה קרה. גיא, קרה פה במקרה...
4: ברק? אבל אחרי שהוא נכשל, אני אומר לך שמאמן שם, לוקח דאבל, מסיים את העונה בדאבל, אם הוא לא עשה משהו באירופה, הולך הביתה.
2: בסדר, אז אולי...
4: הליגה שם לא פקטור מבחינתם.
2: חבר'ה, אז... יש שחקנים שרוצים להיות במעמד הזה.
4: בסדר.
2: זהו, אני יכול להבין את זה. יכול להבין שיש שחקנים.
4: השחקן אין לי בעיה.
2: יש שחקנים, תשמע, חבר'ה, אתם צריכים להבין, יש שחקנים שיבואו ויגידו, עם כל הכבוד לליגה הישראלית, ויש הרבה כבוד, ולנו יש הערכה, אבל הם לא רואים את זה ככה.
4: השחקנים אין לי בעיה, אני אומר שהבעלים של הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע,
2: אז למה שחררו את קינגס?
4: גם בעיניי טעות גדולה לפנתנאיקוס, מילא הייתה אומר לו אולימפיאקוס.
3: כמה יכולה לשלם, אתה מבין? זה יש לי לימיט.
4: היא לא יכולה לשלם 750? אלף יורו?
3: לא, לא, לא, אני אסביר לך למה. אתה יודע למה? אני אגיד לך למה. אם קנגו מקבל 750, טוק, טוק, טוק, טוק,
4: למה אנחנו בקיבוץ?
3: מגיע בנטורה, אני רוצה חצי מיליון.
4: תגיד, בעסקים של אלונה ושל אלי ברקת, המנכ״ל מקבל את אותו כסף כמו שהעובד ייצור מקבל?
3: לא קשור, אבל
4: זה לא קיבוץ.
3: זה שחקני כדורגל.
2: וייס, אתה מתאמן.
4: שרזבי קיבל מיליון יורו, כל השאר קיבלו
3: אומרות. זה שונה.
2: וייס, אני אגיד לך, הדוגמה שנתת לא טובה, אני אסביר לך.
4: למה, אירן זהבי לא קיבל מיליון?
2: תן לי, אבל אני אגיד לך למה, שאלת, אני אגיד לך. תן לי רגע. שאתה אומר בעסקים, ברקת, אם הוא לא ישווה, לא את אם הוא לא ישווה את
3: המחקת
2: שם קוד, בסדר, עזוב אותו, איש עסקים מצליח. אם הוא לא ישווה את המשכורת של המנכ״ל שלו, למשכורת של המנכ״ל המתחרה, לא לזה שעובד בפס הייצור, הוא לא יהיה. עכשיו, זה לדוגמה שנתת, אתה לא יכול להשוות, יש מנכ״ל, הוא מקבל משכורת מנכ״ל כמו מסביב. מה שמקבלים מנכ״לים בתוך החברה ומסביב. עכשיו תשמע, אתה מתאמם, אם היא הייתה מעלה לקינגס את המשכורת ל-700, דופקים לה בדלת.
4: שאלתי אותך, ערן זהבי היה מיליון יורו. כמה חרבה? ערן זהבי היה מעל מיליון יורו. ערן
2: זהבי יש רק אחד.
4: אז גם קלגו הזה לפועל באר שבע לא פחות מערן זהבי למכבי תל אביב. ועוד יותר, המיסוי הוא רק רבע.
2: עכשיו יש לי שאלה, אם הוא אחד קינגס והוא רוצה לעזור, הוא לא כמוך, הוא לא שומע את תוכנית הספורט של ישראל ואומר וייס, וייס אמר שאני צריך, הוא רוצה, מיצה את עצמו. הליגה פה,
4: אני אומר לך שהוא מקבל את אותו כסף, הוא נשאר בבאר שבע.
2: שנה שלמה שאני אומר שהליגה פה צריכה להיות יותר קטנה, יותר איכותית, יותר משדר, יותר עם קהל, יותר שיווקית, אתם אומרים לא, ליגה מתי קבוצות.
4: למה, הליגה ביוון כליגה היא ליגה איכותית?
2: לא, אבל הליגה ביוון, כיוון שהליגה, תראה, זה כמו מכבי תל אביב כדורסל, וייסי, בואו, בואו נדבר על כדורסל. מכבי תל אביב מצליחה לגייס אליה שחקנים ברמה בינונית פלוס באירופה, לפעמים. למה? בגלל אירופה, אתה מסכים איתי?
4: אמת, אבל פנתנאיקוס במוקדמות ליגה קונפרנס. אבל פנתנאיקוס במוקדמות קונפרנס.
5: וייס.
2: אז בסדר,
5: שנייה,
4: לא שנה, לא, לא, פנתנאיקוס כבר מעל 10 שנים רעה מאוד.
5: וייס, רגע, שנייה, אלי, אתה הזכרת את הכדורסל.
2: כן.
5: מה שעושים הפועל תל אביב מבחינת המחירים זה מקובל עליך? למה לא עושים את זה בכדורגל גם?
2: מה זאת אומרת?
5: למה זה כן בכדורסל? שמביאים שחקנים במחירים ונותנים להם מלא כסף וזה בסדר?
2: לא, לא, לא, אני לא אמרתי לו לשלם.
5: לא, לא, למה זה לא יכול להיות גם בכדורגל? לא, לא, אני שואל, אבל למה זה לא יכול להיות גם בכדורגל? שבכדורגל יש יותר מנויים, יש יותר הכנסות בהרבה יותר, וגם בכדורגל יש אפשרות למכור שחקנים גם.
2: אולי כי זה פחות שחקנים בסגל. אני לא מבין בזה, אבל...
3: זו ליגה פרטית, אגב. אתה אוטומטית נכנס.
2: אני רק רוצה להגיד שוב...
3: זה לא אתה נכנס לשלב...
2: פנתנאיקוס, בכמה עונות של גביע אלופות וליגת אלופות יחד היא השתתפה? אתה יודע?
4: כמה בעשר? אל תלך לי לשנות שאני לא נולדתי.
3: אני לקחתי שם דאבל.
4: יפה. תדבר יפה. רון, תבדוק כמה ב-12 שנים האחרונות פנתנאיקוס לכם
2: אלופות. רגע, רגע, רגע. בוא, בוא, שחקן שמגיע למועדון, לא סופר 12 מועדון.
4: מה?
2: חבר'ה, הם עשו חצי גמר.
4: למה היום מכבי חיפה קל להביא שחקנים כמו לפני 4 שנים?
6: פנתנאיקוס לא לקחה אליפות מ-2010.
4: מ-2010.
6: ולפני כן 2004, ולפני כן 96.
4: מ-2010, היה לך שיער.
6: 20 שנה, 3 אליפויות.
2: וייס, וייס, יש לי שאלה. יש לי שאלה.
6: 30.
2: בוא, אני שוב לקופץ הכדורסל, ברשותך. שהגיע שרס.
4: כן.
2: שהגיע אנטוני פארקר, שמות ענקיים, שהגיע וויצ'יץ', באמת, שמות שהם הגיעו כבר היו כוכבים. מכבי תל אביב. מתי הפעם המכונה שהיא לקחה אליפות?
4: בישראל?
2: לא, לא, לא, באירופה. זאת ישראל, באירופה.
4: באירופה אני לא יודע, אבל עונה אחת...
2: אז בוא אני אגיד לך,
4: אבל פה הוא הולך לקבוצה שביוון לא לקחה אליפות.
2: תעצור רגע, תן לי, אני רוצה להגיע לפאנץ'. 20 שנה לא לקחו. עכשיו, השחקנים האלה הגיעו כדי לקחת אליפות.
4: אוקיי.
2: בזמנו של מקדונלד, אנחנו זוכרים את האליפות בברסי, של פיני גרשון. הם הגיעו כי 20 שנה לפני, הם הגיעו ללג'נד, למועדון גדול. אתה לא יכול לנתק את זה שפנתנייקוס. נכון, אז בעשור האחרון, עשור לא מי יודע מה, אבל הם השתתפו 29 עונות. הם היו בגמר גביע אירופה בשנות ה-70, הגיעו לשמינית גמר ב-2009, רבע גמר, חצי גמר. היו, חבר'ה, מה לעשות? עכשיו, אני לא אומר שהיום הם מועדון יותר גדול מכבי, אבל אתה לא יכול לנתק את ההיסטוריה של המועדון. אתה לא יכול, וייס.
4: אני יכול לסכם את זה בשורה?
2: בבקשה.
4: את אותו כסף, כאן גם אני נשאר בבאר שבע.
5: המסעית, לא בדרך.
4: את אותו כסף, הנה אני אומר לך, ויכול להיות
5: שלא אותה אליי, אם אתה לא רוצה לקבל אותה שתבוא אלינו.
2: יש עוד 2-3 דקות.
4: אלונה קיים להגיד שהיא לא יכולה לשלם, וזה זכותה. את אותו כסף תיתן לקנגו או בהפועל באר שבע. אני אומר את זה ב-100%.
3: אבל היא לא נותנת, מה אתה רוצה?
4: אין בעיה, אז אל תספרו לי שהוא הלך לשם כי פנתנייקוס בשנות ה-70 היו בגמר ליגת הזה. הוא הלך כי הכסף הוא פי 2.5.
3: יופי, אבל
2: אתה לא מבין, אתה כאילו מנתק את ההיסטוריה ואת השאיפה ואת מה שנקרא, אתה מנתק את זה? אתה מנתק את זה מהמשכורת.
4: חד משמע.
2: אז איך זה שמכבי תל אביב יודעת לשלם מחירים? אם בפעם האחרונה שהם לקחו, הם היו ב-2000, הם היו בפיינל פור, הם היו לפני כמה זמן? 12-13 שנה.
4: מה, בכדורסל?
2: כן, בכדורסל.
4: כי כל שנה לפני... וכמה פעמים הם הגיעו להצלבה ולפלייאוף, אם אתה כבר אומר ב-20 שנה האלה? פנתנייקוס לא הגיעו לליגת אלופות, על מה אתה מדבר?
2: טוב.
4: כמה פעמים היו ברבע גמר?
5: כל הדיון התחיל מזה שווייס אמר שלדעתו הקבוצות הישראליות צריכות להוציא, לפתוח את הכיס ולשלם יותר לשחקנים הזרים. כן,
2: אני אבל
5: רגע,
2: אומר...
5: לשלם יותר לשחקנים הזרים ולהשאיר אותם פה.
4: בדיוק.
5: והזרים, הם לא הולכים לקבוצות האלה, הכוכב האדום, בגלל השם. כי אם היית אומר...
2: אז אתם טועים, זהו, הבנתי.
5: אני אגיד לך למה.
2: אני חושב שאתם טועים.
5: כי אם היית אומר לקינס...
2: קבוצה שעושה 6 פעמים, שלב בתים.
5: אם היית אומר לקינס...
2: בשמונה שנים האחרונות, כל שנה היא עושה שלב בתים. אתה אומר לי שהיא לא לוקחת בגלל זה? אדום בלגרד, מ-2018, עשה 6 פעמים שלב בתים. בוא נעל, מה אתם מדברים?
4: לא, עוד פעם, אמרתי לך, יכול להיות שבכוכב האדום, שאתה מדבר, בגלל שהם...
2: מה מדובר? רובן, נראה לך שהוא לא
4: חלק בגלל הכסף?
2: הוא יודע שהוא משחק בשלב הבתים בליגת אלופות.
4: אתה נתפס עליהם עוד פעם, אני אומר, פיירו לא יכול ללכת לאייקה אתונה, ואתה מאבד אותו. איך קוראים לזה? קנגו לא יכול ללכת לפנתנייקוס בעיניי, ואתה מאבד אותו. קניקובסקי ואבופני לא יכולים ללכת לפרנץ ורוש, ואתה מאבד אותם. ובגלל זה אנחנו תמיד נשאר ליגה שאף אחד לא רוצה לבוא אליה, מסס להגיע אליה. כי בסוף...
3: חלילי, מה נשאר במכבי חיפה?
4: חלילי זה סן סילואן, זה ליגה בלגית, אני משהו אחר. לא, סן סילואן זה משהו אחר.
6: יש לך שחקנים שהם בלגל אחר.
4: ליגה בלגית בעיניי ליגה מדהימה.
3: סן סילואן זה לא איזה אימפריה באירופה.
4: אבל הליגה הבלגית היא ליגה מצוינת.
5: זה ליגה שאפשר להתקדם.
4: היא ליגה מצוינת.
5: זה קצב טוב, זה משחקים טובים.
2: אני לא מבין, רגע, רגע, תעצרו שנייה, אני לא מבין ממש לפני
4: שהורגים אותך.
2: אתם אומרים לא, לא, את הזמן חלילה אני יכול להבין, כי הליגה הבלגית זה ליגה מצוינת.
4: נכון.
2: רגע, שנייה, תן לי. אבל אתם לא מבינים מישהו שהולך לשחק בכוכב, והוא יעשה שלב בתים.
4: עזוב את הכוכב, הכוכב אמרתי לך.
2: הוא יעשה שלב בתים בליגת אלופות.
4: עם הכוכב שכנעת אותי אבל, כי יש להם ליגת אלופות כל שנה, אמרתי לך, זה אני מקבל, מה שאמרת. לליגות האחרות, עוד פעם אני אומר, פרנץ ורוש לא יכול לקחת לך את שני השחקנים הישראלים הכי טובים
2: בעמדה שלך.
4: אתה לא יכול להביא את זה כי אתונה לפנתנייקוס. לא יכול, לא יכול בעיניי, לא יכול.
3: הוא לא מצליח להגיד פרץ ברוש.
4: למה פרץ ברוש?
2: רובן, בכללי אני מסכים וכואב את כאבו של וייס, כי נגיד הכוכב האדום, יאללה, שכנענו, בסדר, הבנו, הם עושים הרבה ליגת אלופות, זה...
4: כן, זה בסדר, יש להם מובטח ליגת אלופות, אני מבין.
2: אבל אני מסכים מפנתנייקוס ומטה, שאנחנו פה, אם זה בלבטים, אני לא יודע מה, צריכים לעשות מחשבה מחודשת. חלק מה שאני חושב זה לצמצם פה את הליגה, לעשות אותה יותר תחרותית.
4: אז זה, עם זה אני איתך.
3: לצמצם את הליגה זה בגלל שזה, הוא בדבר אחד, זה פשוט ייכנס יותר כסף לקבוצות.
2: לא, יותר כסף, זה יותר מסכורת,
4: עשר קבוצות, כמעט כל משחק סולד
2: אאוט. שבמקום יעזוב לפנתנייקוס, יישאר פה.
3: זה אני מסכים איתך. העוגה תתחלק בפחות קבוצות.
2: יותר כסף, יותר מיתוג, יותר עניין,
4: יותר משחקים של סולד אאוט.
2: תודה רבה. יותר כסף, ואז קינגס נשאר פה, כי אלונה יכולה...
5: אני הייתי אומר אחרת, למה לא להוריד קבוצות בליגה? פשוט לשים רף של תקציב.
4: מינימום.
2: אני איתך, רובן, אני איתך.
5: אתה יודע מה, כאילו, נניח קריית שמונה, אתם רוצים שהקבוצה שלכם תהיה בליגת העל? שיהיה בתקציב של 40, סתם 40 מיליון.
2: תעשה איזה, כמו ביורוליג. רובן, בדיוק כמו ביורוליג. יש איזה מינימום, אגב, מינימום גם על מתקן.
6: אלי, אפרופו יורואים ויורוליג, אז...
2: המסעית פה, עם היורואים?
6: היא פה כבר 8 דקות.
2: שמונה דקות פה.
4: חבר'ה,
2: תעזבו אתכם,
5: אני לא יכול לקחת את האירועים. אני קם לקחת אותה. אני קם, אני קם.
2: תוציא אותה. תן לנו עוד, תורידי את הגונג על הראש, קדימה. היידה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.

0: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוור של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מוללת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות, וליהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוור, ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מוללת עד 31 באוגוסט.
3: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
4: רחוב אלבוגים 17. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם.
7: בגלל ההטבות הכלכליות?

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס, בונה
1: תלת. כוכבית 8965.
3: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
4: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
5: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
4: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
6: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
7: באולפן, אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
8: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו.
9: תדע לך שקיבלנו פה בהפסקה, אני ורובן, הצעה מתוכנית הספורט בבלגרד.
8: אוי ואבוי, אני מאבד אתכם לתוכנית הספורט בבלגרד. מלא יוון.
10: מה אתה רוצה? לקחו ליגת האלופות. מה קרה לך בשנת
9: כזה?
10: בשנת 91. גם אפילו בשנת זה, בתקופה של מוטלה, הם זכו בזה, הם עלו לשלב הבתים.
11: בתקופה שלי זה הכל סיפורי, זה הכל סיפורי אורווה פרח, מה שנקרא. בזמני רק אני הייתי, אני עוד אחד שקוראים לו פלא משהו.
8: אוקיי, חבר'ה.
12: הכוכב האדום, שימו לב, הסתכלתי רק ככה נתונים בפרסומות, השתתפות בליגת האלופות. מקום ראשון כמובן ריאל מדריד עם 44, אחרי זה בנפיקה, אייאקס, דינמו קייב, ביירן מינכן, יובנטוס, סלטיק, אנדרלכט, ואז הכוכב האדום.
9: לא, לכוכב הוא שכנע אותי, זהו, הצליח.
12: מקום התשיעי, כוכב האדום, ומתחתם, ברצלונה, גלת עשרה, ליברפול.
9: אבל הכוכב, עזוב את העבר, זה פחות מעניין אותי.
8: 29 פעם.
9: מעניין אותי שהם כאילו קבוע בגלל שאוטומטית. זה שכנעת אותי, אמרתי לך, אין בעיה. לכוכב, אבל השאר, אני אדבק בעמדתי לך.
11: אתה יודע מה חשבתי בפרסומות? אלונה ברקת די מוגבלת, כמה נכנסים צופים בטרנר?
9: היא כן, בגלל זה היא רוצה להגדיל.
11: אז ככה רוצה שתגדיל, היא מקסימום כמה, 12 אלף מינויים היא יכולה.
9: לא, יכולה, יש שם 16 אלף מקומות.
8: להקטין,
11: אתה יודע מה, אני לוקח משהו ובן אמר,
8: דקה לפני שהלכו עם ספורט האירועים של, אגב, שוק גורניש, הגיע פה שני ארגזים.
9: חלש היום, כי הכל עבר לפה.
8: ולקחתי את היורים שמאחור,
9: אנחנו לקחנו יותר ארגזים, לא?
8: היו קצת רקובים, אז לקחתי את היורים.
11: הכסף הגיע לבלגרד, אלי.
10: שלחנו לך בכלל עגבניות.
8: שלחתם לי יורים.
10: אלינו הגיע.
9: היורים פה דווקא טריים רצח.
8: לא, לקחתי רק קצת מאחור, הכל השאר לפח. תקשיבו רגע.
11: נו.
8: קבוצה.
10: להגדיל את התקציב בינימו.
8: לא, דיברנו על זה, או שנגדיל את התקציב, כן. או שלצמצם, לעשות משהו.
11: להגדיל את סטדיונים.
8: אתה יודע גם. משהו? לעשות, שוב, אני מבין מה אני אומר, ליגת פיתוח, רק ישראלים, יופי, אכלתי על זה את הראש. אבל אולי זה יגרום לקבוצות להתאחד, ויהיה יותר קל לקבוצות האלה, ואנחנו יודעים...
9: דווקא שוב, ייחודים בדרך כלל גורמים לפחות.
8: נכון, אני יודע, אני יודע, כן. אבל... וייסי, אתה מבין מה אני מתכוון?
9: מה, אתה רוצה כמו בכדורסל, הפועל אילת עפולה?
8: לא, אני לא רוצה כמו בכדורסל, אבל אני רוצה...
10: הפועל אילת עפולה זה...
8: שיהיה לנו, כן, אליצור צפת אילת. אתה יודע, איחודים שם, אתה מת.
10: לא, אילת עפולה זה בכלל...
9: שם זה...
8: הפועל באר שבע חיפה. הפועל באר
11: שבע תתאחד עם הכוכב האדום, מה אתה אומר?
8: כן, שם זה... טוב,
11: זה הכי טוב.
8: אבל מה שאני אומר, והמאזינים שלנו שמעו אותי מבלבל את המוח, לא משנה באיזה וריאציה, שיהיה לנו פה ליגה שהמיתוג שלה יותר
9: בדיוק,
8: טוב.
9: בדיוק, שהיה הרבה כסף.
8: שהאצטדיונים יהיו טובים.
9: כן. אגב, עוד פעם,
8: שאלונה, שהפועל באר שבע, שהיא כבר קבוצה צמרת, מה שנקרא, הרבה מאוד שנים אחורה, שיהיה להם אצטדיון של 40 אלף, שהוא יהיה מלא, כי...
9: מדברים על אושר ההגדלה של טרנר.
8: הלוואי, הלוואי, הלוואי.
12: בייסי, אני לא רוצה להדליק, אבל היו משחקים מעונה, שבאר שבע התמודדה על האליפות, והאצטדיון לא היה מלא. אז איך?
9: זה היה מפתיע מאוד, כי אני יכול...

0: אגיד לך שבשנים שאני סיכרתי אותם, בשלוש אליפויות,
1: הראשונות, אולי זה קשור למצב הביטחוני קצת.
0: היה מלא, בלי סוף, הכל.
1: פרלה אומרים שזה קשור למצב הביטחוני קצת.
2: אבל המצב הביטחוני אותו דבר גם בטדי ובבלומפילד ובחיפה, והצדדים היו מלאים.
0: אתה רואה כבר בכמות מנויים שאנחנו הולכים העונה, לעונה שכל משחק יהיה...
1: אבל פרלה הלך סורוקה, בראש של אמא שלי הלך סורוקה.
3: הלך סורוקה.
1: הלך סורוקה, היה שם עניין, נו, ברור.
0: הלך סורוקה.
1: הלך סורוקה. הלך סורוקה, נו.
0: השנה, כמה, כולם כמעט סולד אאוט מנויים?
2: כמעט, אם אני לא טועה, כולם סולד אאוט. ראית את זה על מכבי חיפה, גביע טוטו, הצטדיון היה כמעט מלא שהיינו.
1: אני רוצה, כמה פעמים בשנה, פרלה, תגידי לי מהר, כי אני אהבל, נגיד ביתר נפגשתי עם הפועל תל אביב, בעונה הסדירה.
2: פעמיים, בפלייאוף עוד פעמיים.
3: בפלייאוף עוד פעמיים.
1: יאללה, אני רוצה כפול מזה. מותר לי?
0: אני מסכים איתך, אני חושב...
1: מותר לי,
0: נכון? 10 קבוצות, 4 סיבובים, 36 משחקים.
1: מותר לי, מותר לי שהפועל תל אביב ובית ירושלים ייפגשו לו 4 פעם, אלא 8 חתך.
2: אני אגיד לך מה... אלי, זה חשבון פשוט. אם מכבי חיפה במשחק בית רציני יכולה למלא 30 אלף, ומכבי תל אביב עושה כמעט אותו דבר, יכול להיות לך אצטדיון גם של 50 או 60 אלף, והוא ימלא.
1: יותר מזה אני אגיד, פרלה, זה גם יוסיף עניין. עכשיו יבואו אנשים כמו רובן, ובצדק אגב, יגידו, רגע, לא, זה...
2: ובצדק,
1: יבואו ויגידו, רגע, יש פה עוד הרבה מאוד מקומות שחשוב להם כדורגל, אז אני אומר, הפוך, נהפוך, נהפוך, כי במועדונים קטנים, בסוף, ותקנו אותי אם אני טועה פה רובן ווייסי, מועדונים קטנים, אני מדבר אשדוד ומטה, בסדר, אנחנו מבינים על מה אני מדבר, נכון? מה סדרי גודל של מועדונים? בסוף...
4: מה תעשה עם שני מועדונים שהקהל מחזיק אותם, הפועל ירושלים, הפועל פתח תקווה?
1: או, נהדר, הפועל ירושלים, אני רוצה להגיד לך.
4: והפועל פתח תקווה שיש להם קהל יותר מהפועל ירושלים.
1: רגע, רובן, שאלה טיפה מורכבת, אם יורשה לי, אני יש לי איזה משנה סדורה הזו. קודם כל, אני רק אגיד, המועדונים הבינוניים ומטה, הם בדרך כלל תסכימו איתי שהם עושים עונות טובות אם יש להם זרים טובים או איזה הגנבה בישראלים.
4: נכון,
1: מסכימים איתי?
4: נכון.
1: יופי. זאת אומרת שהמודונים האלה שנתמחים בעיריות ואני לא יודע מה ובלה בלה בלה, בסוף המשכורות הולכים לזרים. אני אומר, רגע, עצרו. בוא נמתג ליגה טובה לשאלתך. מה תעשה קבוצה כמו הפועל ירושלים שאין לה תקציב מספיק גבוה, אין לה קהל אוהדים מספיק גבוה,
3: אין
1: אבל
3: לקהל,
1: יש לה תשוקה ויש לה כדורגל והיא רוצה ויש לה קהילה, אז בוא נעשה ליגת משנה. כמו הצ'מפיונשיפ, נמתג אותה טוב, נכניס לשם טלוויזיה, אנחנו נסקר אותה,
4: לא
1: נדבר
4: מעניין.
1: עליה, על, רק שנייה, לפני הלא מעניין, על תארת הישראלים, ואז, וואלה, יש שם כדורגל ישראלי כחול לבן, זרים לא נכנסים לשם, איפתר
0: לא,
1: לשם,
0: אבל אני חושב שבעצם,
3: ליגה לאומית מעניין, יום שישי זה מה זה מעניין, ליגה לאומית.
1: לא, אבל עכשיו תגידו לי, אני מדבר שטויות, נכון? רגע, וייסי, תגידו לי, אני מדבר שטויות, לכו תראו את ליגות המכללות, תשאל את וייסי, יושב לידך, מה ליגת המכללות עושה בארצות הברית, מגה של מכירת כרטיסים, אני אומר לך רובן.
4: איך הליגה שנייה בכדורסל, אלי?
1: איפה, פה?
4: כן.
1: אין פה ליגה ראשונה בכלל. אין לנו ליגה ראשונה. יש פה שתיים שלוש
0: קבוצות. אני לקחתי את הילדים למשחק של הפועל עפולה, הפועל רמדאן, 300 איש.
1: אין פה ליגה ראשונה בכלל, רובן.
4: אז אני אומר לך
1: ש... רגע, רובן, רק אני אסיים. אני רוצה להגיד לך שאם נמתג את זה טוב, ונבוא לזה עם כל התשוקה לכדורגל ישראלי, אמיתי, טוב, שלנו, שמשם מצצים כישרונות, ושם משחקים שחקנים שלא רואים במה בליגת העל, כי יש שם מלא זרים, כי יש לחץ, פה הם יגיעו, זה על תארת הישראלים. וואלה, יכול להיות לנו פה ליגת פיתוח מקצועית.
0: כן, אבל אני חושב שבעשר קבוצות, הפועל ירושלים והפועל פתח תקווה יהיו בפנים.
1: יכול להיות, אני לא נכנס שמית.
0: הפועל חיפה נתניה, הפועל חיפה נתניה.
1: אני בכלל חושב שצריך שמונה, אבל נעזוב את זה.
0: הפועל ירושלים לדעתי יהיו כמעט תמיד בפנים.
1: אני חושב שצריך שמונה בליגה הבחירה, אבל נעזוב את זה.
4: אז וואלה, אני לא...
0: שמונה זה קצת.
4: אני, אם אתה תגיד לי שליגת העל זה ליגה של זרים וליגה לאומית, ליגה של ישראלים.
1: לא רק זרים, חס וחלילה, בסוף,
4: לא בית
1: ירושלים, אני זוכר את הצילי ושוע. אני זוכר אותם. אני אגיד לך הפוך.
4: אני אגיד לך אני משהו אחר.
1: אם יהיה ליגת פיתוח ישראלית, אני אגלה שם יותר שחקנים ישראלים שיכול להיות. וייסי, כמה שחקנים ישראלים הלכו לאיבוד?
0: כן.
1: באמת אני אומר. אתה ככה מסקר את הקבוצות בפנים. כמה שחקנים ישראלים הולכים לאיבוד כל, מחזור, כל שנה מזה שהם טובים, אבל לא קיבלו הזדמנות?
0: אין ספק.
1: יופי.
0: בשנים האחרונות זה הולך קצת ליותר של עינק של השלות.
1: כמה רטנר הלכו לנו לאיבוד ונפלו בין הכיסאות.
2: אגב, חליילי כמעט הושע להפועל תל אביב, אתה זוכר?
1: חליילי, כמעט...
3: לאפולה.
4: אז לרעיונך, עוד יותר שחקנים ילכו לאיבוד.
1: למה?
0: כי הם ילכו ללאומית.
4: פחות קבוצות יהיו בליגת העל.
1: לא, אבל יהיה לך ליגה מקצועית שנראה אותם משחקים.
4: לא, אלי,
1: אני זוכר את סבתוריאל, פרץ בליגה השנייה.
0: מי?
1: סתיו טוריאל פרץ בליגה
4: שנייה.
1: כמה סתיו טוריאל כאלה אני יכול לקבל?
4: סתיו טוריאל התחיל לפני הליגה שנייה. הוא פרץ
1: בפועל תל אביב, בליגה לאומית.
4: בליגה טל, כשהם ירדו, הוא היה שחקן כבר, ראינו אותו בסיבוב האחרון.
3: רובן,
1: קח אידיוט כמוני. רובן, כפרה שלי, קח אידיוט כמוני. אז אני לא מבין כמוכם.
4: אז בוא אני אגיד לך משהו אחר, אלי. מה שהיה בעונה שעברה, הלוואי וזה יהיה ככה בשנים הקרובות.
1: אני רוצה יותר מזה, רובן.
4: ליגה כזאת טובה.
1: רובן, אני רוצה יותר מזה. וייסי אומר פה, למה אנחנו נופלים? אני אגיד לך מה.
4: בלי מלחמה תהיה עוד יותר טוב. למה? העונה שעברה הייתה עונה מאוד טובה מבחינת התחרות.
1: ואז שישב לי פה, עוד שלוש שנים וייסי יישב פה.
0: אבל בסוף אתה מגיע למשחק של קריית שמונה אשדוד ויש 500 צופים.
1: הוא צודק.
4: אז מה?
0: אז יש 30.
4: ותגיד לי בליגה הספרדית אין משחקים כאלה, יש פחות כוח, הרבה פחות בין שתי
1: קבוצות. איך התחלנו את כל הדיון הזה להזכירנו, וזה דיון חשוב בעיניי, הוא עקרוני.
3: איך התחלנו?
1: לא, אני אגיד לך איך התחלנו. התחלנו שווייסי אמר, אוי ואבוי אם אנחנו נאבד קבוצות לפנתנייקוס. עכשיו הוא צודק.
3: נכון.
1: ואז הוא אומר, רגע, רגע, רגע, אלונה צריכה לשלם יותר. אבל אני אומר לו, רגע, יא חביבי, מאיפה תשלם יותר? יש בסוף 500 איש בקריית שמונה. שוב, קריית שמונה שם קוד, אני לא אומר קריית שמונה, כן, באולי. רגע, אני אומר, רובן, אני אומר כזה דבר, אם אנחנו נצמצם, נעשה תקרה, נהפוך את הליגה ליותר שיווקית, יותר טובה, יותר, תכניס יותר כסף, כן? תכניס יותר כסף, אלונה תוכל להכשיר את קינגס, קינגס יישאר, אנחנו יכולים לעשות יותר ליגת אלופות, וזה ביצה ותרנגולת. אז אני מדבר, תראו מה פרל הרושמת לי פה, פרסומות, אלי, חייב, ארבע סימן.
4: אתה מבין, לא נתת לנו צ'אנס אפילו להגיד שום דבר.
1: אני מבטיח, מבטיח, רובן.
4: אתה באת, אמרת את משנתך,
2: אלי, אלי, אתה יודע מה היתרון? אתה יודע מה היתרון בכל הדבר הזה?
1: נו.
2: שמחר זה בדיוק אותו צוות.
1: רגע, אנחנו רוצים רגע לפרסומות, ואני מבטיח אחרי רובן נותן פה את הפינליה שלו. פרסומות, מיד חוזרים.
5: תוכנית הספורט של ישראל,
6: פרסומות וחוזרים.

0: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
1: כן.
0: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
1: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
0: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
1: ברור.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו90, שזיף ללא חרצן ב2.50 שקלים, חמוציות ב2.90 שקלים, תמר מג'ול ב3.50 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים, בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
7: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
11: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
12: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
13: כפר שעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
14: יהו!
13: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
15: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
13: רחוב האלבוגים 17.
16: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוור של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מול אלת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות, ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוור ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מול אלת עד 31 באוגוסט.
17: עכשיו באלת.
18: תוכנית הספורט של ישראל.
17: ובשמונה,
18: הקצב של אילת.
19: אילת, 102 FM.
18: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
17: באולפן, אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
20: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו ואני הבטחתי, פה לרובן לתת את משנתו למי שהזין לנו לפני הפרסומות. רק לפני אגיד, רובן, אשתי פה מסמסת לי, אומרת לי שאני נראה טוב. בוא, אני רק חשוב לי להגיד את זה, היא רואה אותנו בערוץ הספורט. ושמעו, חבר'ה, חבר'ה, אמרה, בוא נראה, אני נראה טוב. תראה, אני רחוק ממנה, אני מחמיאה. כשאני בטלוויזיה אני נראה טוב.
21: אני לא זוכרת אותך ככה.
20: לא, זוכרת אותך, תשאר שם, אני שם את הנראה טוב.
22: אלי, אני ממליץ לך לשאול אותה מה את רוצה.
20: ואבא שלי כפרה עליו יושב צופה בנו אדוק יושב, אז אני מבקש רובן דבר אליי יפה.
23: מחר זה טו באב, תתכונן.
22: לא, לא,
23: דיברנו,
22: כן, דיברנו קודם על נושא הליגה שאתה בעד לקצר את זה ולעשות עשר קבוצות.
20: איפה אתה מסכים איתי רובן?
22: לא, אני חושב, אז אני אגיד לך מה, אני מאוד אהבתי את מה שהיה בעונה שעברה. הייתה ליגה למרות המלחמה, למרות כל הבעיות, הייתה ליגה מותחת מאוד.
20: גם אליה בקהל.
22: ועוד תיקח בחשבון שמכבי חיפה קצת פיקששה, אז היא יכלה לכנס גם למאבקים, עם מכבי תל אביב גם. אבל בסך הכל, כמות הקהל...
20: אפרופו חיפה רובן, אני פותח סוגריים. כן, רגע. למרות שלא היה עונה טובה, הוציאו קהל, וואו. מבחינת קהל,
22: בדיוק. כמות הקהל שהיה בליגת העל, כמובן עם התוספת של הפועל תל אביב והפועל פתח-תקווה שעלו לליגת העל, הוסיפו המון, וכמות הקהל שברו את השיאים.
0: עכשיו שנתניה תהיה טובה השנה אולי.
22: אני חושב שמה שהיה בשנה שעברה, בעונה שעברה, הייתה עונה מצוינת. ואם ימשיך כך, אם ימשיך בקצב הזה, אלי, אז לא צריך לשנות. אבל אם ירד, כמות הקהל...
20: לא, מה זה לא צריך? רובן צריך תמיד לשוף לי יותר.
22: לא, אני אומר, לא צריך לשנות.
0: הוא אומר שכמות הקהל תגדל אוטומטית.
22: כמות הקבוצות. אני חושב שאם ימשיך, אם תמשיך העלייה הזאת של האוהדים, אבל אם תמשיך גם בעונה הבאה, יהיה יותר קהל מהעונה האחרונה, אז זה התקדמות.
20: תראה, רובן, זה לא קורה מעצמו. קח דוגמה בית"ר ירושלים.
22: יש המון משחקים.
20: הנה, מיקו שלנו נמצא שם. זה החלטה של המועדון, והכניסו יותר משפחות, והורידו אלימות.
22: נכון.
20: הדבר הזה מכניס... זה שיווק. עבדו בזה,
0: כל הכבוד בסוף זו הצלחה מקצועית.
22: זה חלק מהעניין, זה גם מקצועי.
20: זה חלק מהעניין. אבל זה חלק מהעניין.
23: היו שנים של הצלחות מקצועיות
22: בתקופת הבין, ולא הרבה משחקים שקבוצות שבתחתית ניצחו קבוצות שבצמרת, לא, שזה מאוד לא... חשוב, גם אבל, למאבקים.
20: אבל אני לא אומר בוא נעשה ליגה של חמש קבוצות. מיקו. רובן, אני אומר 10 קבוצות.
22: זה מעט מדי.
0: אם ביתר ירושלים חלילה, שנה הבאה מקום תשיעי, כמה מגיעים למשחקים?
20: יגיעו.
23: קודם כל כבר יש לך סולד אאוט, אז מה?
0: מה זה מנועים? מה זה קשור מנועים?
23: בסדר, מה לא
0: יגיעו? כמה יגיעו למשחק? לקראת סוף עונה שהם מקום שמיני.
20: השאלה שלך היא לא עופרת, אני אגיד לך למה. בטרסי
23: השתנה, די.
20: אתה יודע מה, וייסי, תן לי לענות לך על הקבוצה מהקרמל, מכבי חיפה.
0: כמה יגיעו בהגבה הזה?
20: רגע, שנייה. עברה עונה לא טובה, שנתיים. לשאלתך, הם היו צריכים להיות שחק השנה עם מציעים ריקים. שיחקו עם מציעים מלאים, ויותר מזה, במשחקי חוץ הכי מרשים, שלחו אלפי אוהדים.
22: מכבי חיפה אין עוד שחקנים ומכרו את המנויים.
20: איך אתה מסביר את זה? אני אגיד לך איך אני מסביר את זה. המועדון שם עובד. הקימו מתקן טוב, מתקן ראוי, כיף לבוא לשבת. אין... כיף, אתה יודע.
0: ועדיין במשחקים האחרונים הגיעו 15,000 צופים.
20: בסדר, אבל זה לא 2,000.
0: אין בעיה, ברור שזה יפה. אני לא אמרתי שזה 2,000. אבל הגיעו 12-13. ההצלחה המקצועית מביאה שמגיעים
20: 25-26.
0: אני לא יודע להגיד, לא רוצה להגיד.
20: היה מלא? היה מלא? צריך מלא.
0: לא חושב שהיה מלא במשחקים האחרונים. בפלי אוף העליון לא היה מלא בכלל.
23: תחילת עונה. זה לא עשו באות, אבל עדיין באים. זה לא עכשיו 2,000.
20: אני רוצה
0: שלא נחשב. אבל אני לא חושב שהגיע יותר מ-12.
20: אני רוצה שאתה תשב פה עוד 4 שנים.
0: אני רוצה גם.
20: שקינגס קנגווה, שם קוד. לא, אתה תשב פה עם שיער ארוך. אחרי דיאטה שעשית, לא בטן נרגילה. תשב פה.
0: סיגריה דקה.
20: סיגריה מנטה ארוכה, תשב פה. רובן יבוא ככה עם שיער, החלקה יפנית, יבוא לנו פה עניין. רובן עוד 4 שנים חזר לשחק כבר, אני כבר אומר לך, עם כל ההפסקות שתייה.
0: לא, אני איתך לגמרי בעניין.
20: ובואו נעשה, יש פה פוטנציאל. כמו שאמרת על החבר'ה הצעירים היום, אהבתי לשמוע וייסי, שאמרת, תשמע, עזוב אותך, החבר'ה הצעירים שאז סיכרת במונדיאליטו, משמעת, דור חזק, בגלל זה כולם, אופי טוב, כולם נותנים בראש, משחקים בכל העולם, משחקים.
1: אפרופו אופי טוב, אני אתמול נתקלתי בסרטון ברשת. מישהו שיושב איתנו פה באולפן, שקוראים לו אלי אוחנה, שאתמול הפתיעו אותו עם אוהד.
22: ראיתי את זה. ברקוביץ' הפתיע.
1: כן, בואנה, אני ראיתי את האוהד.
20: מה, ספר לנו, ספר לטובת מה זה.
0: הפתיעו אותו עם אוהד שיש לו קעקוע בגב.
23: האוהד פגש את אלי אוחנה, ראה.
0: כמעט התערף.
20: אוחנה זה נכון?
23: זה נכון, אבל אני אמרתי לו, אין לך מה להתרגש. אנחנו כולנו בני אדם. אני קם בבוקר, כמוך מצחשך
22: שיניים. בדיוק,
23: תשיך.
20: מה אמרת, אבל ששאלו אותך?
22: זה מה שהוא אמר.
0: זה מה שהוא אמר.
22: אלי, זה מה שהוא אמר.
23: מה אמרתי, מה?
0: אני גם קם בבוקר, מצחשך שיניים, הולך שירותים.
23: הולך לשירותים בדיוק כמוך.
1: הוא אמר לו, לפעמים אחרי חמין גם פעמיים.
20: זה שר הספורט והתרבות של מדינת ישראל הבא?
22: לא, זה התוספת של רון היה.
23: לא, לא, לא, אז רגע, אני משנה משלול, אני הולך להיות שר הדתות, אני קיבלתי המלצה מאריה דרי, והוא הבטיח לי תיק הדתות.
20: רגע, אריה דרי נמצא לי, אתה אריה זה נכון?
23: כן, אמרנו, תשמע, איך ביטינו את אלי? אמרנו, תשמע, קבל תיק הדתות, כן? תהיה אחראי על כל המקוואות בזאת השם, תהיה אחראי על הכוללים, תהיה אחראי... אמרו לך כשרות, מה אמר לך?
20: אבל הוא רוצה שישחקו בשבת, הרב.
23: אז ישחקו בשבת, נמצא את אלי, בזאת השם, מה אני יכול לומר לך?
20: נמצא את אלי. אלי, אבל עדיין, איזה חוק אתה רוצה לשנות? אלי, אתה רוצה להיות מחוקק?
23: אין, באמת, אני רוצה הפעם להתמקד בחוק הכשרות. אני באמת, אני אחרי שיחה שפופה עם אריה דרי, חוק הכשרות מאוד נוגע לליבי. לא ייתכן
20: אלי, אולי תיתן לנו אתה את הקרדיטים היום. אני שומע שדני דבורין בפקק, בבקשה.
23: כן, דני דבורין תקוע במעלית עם שיהיה שם. לא יודע, אני לא רוצה לומר מה הם עושים, אבל תבינו לבד. עורך ומפיק, המפלצות בודקות שאין להן את אותו... שאין להן אותו מתחת למיטה, רון בוסקילה.
20: אוקיי.
23: בדיגיטל מרוב הסטקר, רחב ותוכן, אפילו הכינים על הראש שלו.
20: אבל תגיד על כל אחד שהוא היה מת להיות אתה. תתבל לנו את זה.
23: אפילו הכינים על הראש שלו, שגם היו מתלות להיות כמוני, ביקשו לעזוב בחלון העברות, תום גל, שהמת, אתה יודע מה, לקמצוץ ממני.
20: אחרי
23: שידרו ביד החיפה, אור מאיר, שהמת להיות כמוני.
22: רגע, יש לנו חיזוק פה.
0: גם יש חיזוק היום.
22: יש חיזוק, מה
0: יהיה? ברייר.
23: ביי ברייר, שגם היא או הוא, אני מושג, רוצים... היא רוצה להיות כמון, הייתה רוצה לצאת איתי, אוקיי?
20: היידה, כן.
22: אחלה קבלת פנים עשית לה.
23: ברדיו אלת, גרי שגור, ברדיו ירושלים זורמית הזמן.
20: רגע, גרי שגור, מה היה רוצה להיות? גם כמוך?
23: גרי שגור, זה ידוע. הוא עד היום מגדל שיער כמוני. אבל זה לא הולך לו, באולפן. יש לו מופע יחיד משירי יפה ירקוני על בסיס. חור עולה בבוקר. תגידי, אתה בן אדם בריא, אדון בבק?
22: חכה, אני גם אביא צעצועים מהבית.
23: פתח חוג זומבה בשם מובן עם רובן, רובן נתן, שהיה מת להיות כמוני, מת להיות כמוני.
22: זומבה.
23: מדווח מהשטח ולא משנים עלייה אחת של מתח, שלום הווייס. אתה בוא נאמר את האמת, היה מת לראות כמוני.
0: חד משמעית.
22: כמה מתח אתה עושה? והחבר'ה במילואים
23: קוראים לו ג'מל ברו, מיקו ג'מל, שהוא בא נאמר את האמת, הוא מדבר כמוני.
20: אוקיי. אוי, חבר'ה, איזה כיף היה היום.
22: יפה,
20: סיימנו מחר, אותו הרכב, חבר'ה, סקשים, לפתוח סקשים ראשון.
0: אנחנו נשארים
22: בקמים. אנחנו לא כמו אלמוג כהן, מחליף את כל הזה.
20: שום דבר.
22: אותו הרכב.
23: אנחנו נשארים אותו הרכב.
22: אותו הרכב.
20: היידה, מחר נגיד תודה לכל מי שהזין לנו, נשלח, נשיקה, חיבוק ודאגה לחיילים ולחיילות שלנו שפזורים
23: בכל מקום. שבשם
22: מיכאל,
23: וינסנט
22: דאצ'ה, הצעת שלנו.
20: שהבטיח לדבר איתנו כדי להוכיח שהוא מילואים, אני טוען שהוא לא מילואים, אין דבר כזה. ננסה אותו מחר, עד אז, עד מחר, שיהיה לכולנו ערב טוב,
23: שבת
20: טוב, צורות טובות, היידה.
23: אמן. ביי.

0: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאלת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים בשני שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק בחמישה שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלואי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
2: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
3: ביום שני, 20 ביולי, זה מתחיל. פופ-אפ דאבלוור של אסתי לאודר מגיע לבי-פארם סניף אייס מוללת. בואו להתאים לעצמכן את גוון המייקאפ המדויק, להכיר את הפורמולה החדשה עם עמידות של עד 36 שעות ולהנות מהטבה מיוחדת. דאבלוור ב-140 שקלים בלבד, משאבה ושוקולד במתנה. מחכים לכם בבי-פארם אייס מוללת עד 31 באוגוסט.
4: מיד באילת.
5: הקצב של אילת.

0: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נרשמת התקדמות במאמצי התיווך להשבת ארצות הברית ואיראן לשולחן המסע ומתן. כך דווח בסוכנות הידיעות AP מפי גורמים באזור. כמו כן, הנשיא טראמפ אישר כי וושינגטון מנהלת כעת שיחות עם טהרן, ואמר כי מדובר בשיחות טובות. הוא הוסיף כי וושינגטון וישראל קרובות בעמדותיהן בכל הנוגע לאיראן. בתוך כך, הנשיא טראמפ התייחס לאפשרות שוושינגטון תמכור מטוסי קרב מסוג F-35 לאנקרה, ולהתנגדותו של ראש הממשלה נתניהו למהלך. טראמפ ציין, טורקיה הייתה בעלת ברית טובה, אף אחד לא אומר לנו מה עלינו למכור. נמשכת פעילות צהל בעזה. צהל חיסל בדרום הרצועה מחבל נוחבה בג'יהאד האיסלאמי, שהיה מעורב בלחימה נגד הכוחות בקידום פעולות טרור ובהכשרת מחבלים. בצפון הרצועה חוסל גם מפקד במשטרת חמאס, ששימש במקביל סגן מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של הארגון. המשטרה עצרה שניים מחבריו של אלדר דיין, בן 23 מדימונה, שנעדר כבר יותר מעשרה ימים. דיין נראה לאחרונה בפארק הירקון בתל אביב, לאחר שהיה מעורב בקטטה ונמלט עם חבריו לתחנת דלק סמוכה, שם התפצלו. מאז עבד עמו הקשר, ומכשיר הנייד שלו אינו זמין. בני משפחתו שחוששים לחייו סיפרו כי אות החיים האחרון ממנו היה מסרון ששלח לבת זוגו, זמן קצר לפני שנעלם. עוד בחדשות, נקבע מותו של נהג הרכב בן 18, שנפגע בתאונה עם אוטובוס בכביש 5504 סמוך לניר אליהו. הוא פונה תחילה במצב אנוש לבית החולים בלינסון בפתח תקווה, שם קבעו הרופאים את מותו. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

שתמיד יש בינינו משבר. כלום לא עוזר, אני לא מוותר. אולי הלכתי רחוק, אבל חזרתי מהר. יותר אני לא מתיימר לנצח את הלב ומייצג אותם בזמן שאת עושה לי כאב. מתמכר לגופך, מתרגש, מתרחק.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת. No matter what, no matter what, you got it.

האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il. We got it together, didn't we?

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת.

0: צריכה ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: באתי לעשות פה בוררות, את יודעת אני אין לי תחרות. וואלק, מי פגע בך, מי נגע בך, מי מעיז לעשות איתך טעות, לא הבנתי.
1: המלך שלי והביטחון, יש מילה של העולם תחתון, את המשפחה שלי עושים כבוד, יש דברים שלא אומרים בכל.
2: הקצב של אילת, 102 FM.

I and I to everyone.

0: מחר כבר יש הכנות לקראת ט"ו באב. כן, כן, כן, כן. אנחנו יחד עם טיק טק תכשיטים, ואם אתם שכחתם, אז אנחנו פה כדי להזכיר לכם. כן. היום יום שני, י' ג' באב, תשפ"ו, 27 ביולי 2026. נגיד שלום לעדן וניר. שלום עדן. היי עדן. אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4 לבלות יחד. לפני שאנחנו מספרים לכם על טיק טק, ולפני שאנחנו מספרים לכם גם איך אתם יכולים לקחת מאיתנו היום פרס מגניב כזה או אחר, מתנת טיק טק, ונספר לכם עליו גם. כי היום אנחנו מחלקים שעון קסיו במתנה לאחד או אחת מכם. אבל לפני שנספר לכם על טיק טק, אנחנו נספר לכם קודם כל על זה שהיום לפני 86 שנים בדיוק הופיעה לראשונה הדמות המצוירת בקס בני על האקרנים. אז אם לא ידעתם, בקס בני,
1: what's up, דק?
0: זה בן 86 היום. כן, היום היום דרך אגב מציינים בעולם את היום קרם ברולה. קרם ברולה. יום הקרם ברולה הבינלאומי מצוין מדי שנה ב-27 ביולי, מוקדש לאחד הקינוחים המזוהים ביותר עם המטבח הצרפתי, שבעצם מבוסס על קרם וניל עשיר שמצופה בשכבת סוכר מקורמלת ופריחה שנצרבת באמצעות מבער קטן. אז רק שתדעו, כן, היום אם אתם אוהבים את הקרם ברולה, אז אתם יכולים. ולא, לא אומרים בורלה, כן? אומרים ברולה, כמו קרואסון. בסדר? רק שתדעו. היום זה גם יום הסקוטש העולמי. יום הסקוטש, הוויסקי, כן, שמצוין מדי שנה ב-27 ביולי, מוקדש למשקה הסקוטי שמזוהה עם סקוטלנד, בגלל זה קוראים לזה סקוטש, סקוטלנד, סקוט. והשורשים מיוחסים למנזרים נוצריים מהמאה ה-12. אז כדי להיקרא סקוטש, עליו להיות מיוצר בסקוטלנד. אי אפשר סתם לקרוא לוויסקי סקוטש. כי הוא חייב להיות בסקוטלנד, סתם שתדעו. היום זה גם יום ההליכה על קביים הבינלאומי, זה בעצם כל החבר'ה האלה, האומני הליכה על קביים שאנחנו רואים. אז ה-27 ביולי מוקדש לאומנות ההליכה על קביים, שמזוהה עם מופעי קרקס, מצעדים, אמני רחוב. לקביים, דרך אגב, היסטוריה ארוכה בתרבויות שונות, עם עדויות לשימוש כבר ביוון העתיקה במאה השישית לפני הספירה. בסין שימשו אומנים מקצועיים להופעות, בבלגיה מתקיימות מסורות של קרבות על קביים בעיר. כן, מאז שנת 1411. היום זה גם יום אצבעות העוף הבינלאומי. יום אצבעות העוף מצוין מדי שנה ב-27 ביולי, מוקדש למנה הפופולרית שעשויה מרצועות חזה עוף שמצופות בפרועי לחם ומתוגנות עד לקבלת מעטפת פריחה. אז היום נוסד ביוזמת רשת המזון המהיר, הרשת נקראת רייזינג קאנס, אני חושב קאנס, אני מקווה שאני אומר נכון, שמתמחה במנות אצבעות עוף. אני לא מכיר את הרשת הזאת, אבל בזכותה יש את היום הזה, ואני פחות מתחבר ליום רצועות עוף, אני חייב להודות. אני יותר מתחבר ליום הסקוטש, כן, זה יותר אני מחובר ליום הזה, יום הסקוטש הבינלאומי.

עדן עוברת איזה אירוע מוחי. מה קורה, עדן? לא יודע מה קרה לה שם. טוב, אנחנו יחד עם טיק טק, תכשיטי טיק טק, ואתם בהחלט מכירים תכשיטי טיק טק איתנו בחיים. טיק טק תכשיטים, טיק טק ג'ולרי, אחת רשתות הוותיקות והאמינות באילת בתחום השעונים והתכשיטים מאז 1989. יבואנים ויצרנים עצמאים של תכשיטים שמוזילים את עלות התכשיט בצורה משמעותית, ויש להם את מחלקת הגרפיקה והייצור שהופכים כל חלום שלכם למציאות, או יותר נכון לתכשיט, בעיצוב אישי, לפי רעיון או סקיצה שלכם. כי טיק טק זה לא רק חנות, זה סטנדרט. מיכאל אדיב מנהל שם את החנות, גמולוג מוסמך, צורף עם ניסיון של מעל 25 שנים לעיצוב בהתאמה אישית, שען מוסמך. ובטיק טק, אם אתם לא ידעתם, יכולים לייצר לכם את התכשיט מאלף ועד תף, משלב התכנון, דרך שלב ההדפסה, סקיצות, תלת מימד, יציקה, ניקוי, שיבוץ, יהלומים, כל מה שצריך, וגימור תכשיט בתהליך הברקה מושלם. ובעצם כך נולד לו תכשיט נוסף בטיק טק. מעבר לתכשיטים תמצאו שם גם שעוני מותגים מובילים, מסייקו סיטיזן, קאסיו, עדי, וירצ'ו, מייקל קורס, פרינס, אמפוריו, ארמני, טומי הילפיגר, ועוד ועוד ועוד. ואתם תמצאו שם גם תכשיטים כמו טבעות אירוסין, נישואין, זהב, 14 קרט, 18 קרט, ויהלומים טבעיים וגם מעבדה. תמצאו גם שירות תיקונים, ניקוי, התאמה, החלפת סוללות, קיצור, רצועות ועוד, והכל במקום אחד, בשירותי מעבדה במקום. ועוד יותר מזה, אם אתם רוצים לראות דגמים או להזמין, אתם יכולים לעשות את זה באינסטגרם טיקטק ג'ולרי אילת, או באתר טיקטק מקף אמצעי ג'ולרי נקודה קום. כשמדובר בתכשיטים ושעונים, לא מתפשרים על איכות. ודרך אגב, הם גם יצאו במבצעים מטורפים כל השבוע, מראשון עד שישי, במיוחד עבורכם ולטו באב. צמידים מרוקאים מהמלאי ב-399 שקלים לגרם. יעלומים, 40% הנחה על התכשיט הראשון ו-50% הנחה על התכשיט השני, הזול מביניהם. ויש להם גם ויטרינת מבצעים שכל התכשיטים שם 50%. אלה הדברים שקורים בטיק טק. דרך אגב, אם אתם רוצים לזכות בשעון קאסיו במתנה, אנחנו עוד מעט נפתח את הוואטסאפ שלנו, אתם תשלחו לנו את התמונה הזוגית היומית שלכם, תעלו אותה לוואטסאפ שלנו, איך זוג אחד מכם יעלה לשידור, אנחנו נשאל אותו שאלה, ואם התשובה שלכם תהיה תואמת, אתם יכולים לזכות בשעון קאסיו במתנה, מתנת תכשיטי טיק טק. יש? יאללה, אנחנו נשמע את סם סמית, Oh Mother, נלך להפסקת פרסומות קצרה, חוזרים ונפתח את הוואטסאפ.

אני מאוד אוהב את הסיום של זה, כי פתאום הכלים מפסיקים. והוא ממשיך. כאילו הוא לא פתו. לא מעניין אותי שהפסקתם לנגן, אני ממשיך. תקשיבו. הנה. כולם הפסיקו לנגן, הלכו הביתה, והוא ממשיך.

ואתם חושבים שזה נגמר? יש לזה המשך, תקשיבו, תקשיבו, באמת, באמת, באמת, אף אחד כמעט לא שומע את הסיום הזה. תקשיבו. If you'll be my girl. זהו. אף פעם לא הבנתי מה זה הקטע של הסיום הזה, אבל כנראה שזה זה. אנחנו פותחים את הוואטסאפ שלנו, אנחנו פותחים את הוואטסאפ, וכל מה שאנחנו רוצים זה שאתם תשלחו לנו את תמונה זוגית שלכם ביחד, לא לבד, ביחד. כן, תמונה זוגית. לא משנה איפה, לא משנה איזו, אנחנו רוצים תמונה זוגית שלכם לוואטסאפ. אתם תעלו לשידור, אנחנו נשאל אתכם שאלה ביחד. גם אם אתם לא נמצאים אחד ליד השני, גם אם אתם רוצים לעשות הפתעה לבן בת הזוג, אתם יכולים. נשאל אתכם שאלה אחת, אחת בלבד, שאם אתם תענו עליה במדויק, אתם יכולים לקחת מאיתנו שעון קאסיו מתנה טיק טק תכשיטים. די פשוט. יש? יש. אז לשלוח בבקשה את התמונה הזוגית שלכם ל-0546-102-345. אני חוזר. 0546-102-345. יש? יאללה, שיהיה בהצלחה. אז תשלחו תמונה זוגית מגניבה לוואטסאפ. יאללה. 1, 2, 3.

טוב, קצת חדשות טובות מהעולם. פינלנד פיתחה כדור, מסתבר, שזה כדור מיקרוביום שמחסל דיכאון תוך 6 שבועות. ללא תופעות לוואי. כן, זה בפינלנד. מדענים ארגנטינאים גילו חלבון שמצמיח מחדש שריר לב פגוע לאחר התקף לב. פיזיקאי ניגרי בנה מכשיר נייד שעולה פי 100 MRI פחות מהדגמים הקיימים. מהנדסים דנים בנו לבלב ביוני שמרפא סכרת סוג 1 לצמיתות אחרי השתלה אחת. מהנדסים הודים בנו מדבקת אור שקוראת גידולים דרך האור ללא כל סריקה. רופאים מלזיים השמידו גידולי מוח באמצעות גלי קול בלבד ללא חתך אחד. רופאים פורטוגזים החזירו ראייה מלאה ל-14 מטופלים עיוורים באמצעות טיפות עיניים מבוססות עצות. חימאים פיליפינים הפכו קליפות קוקוס לתרופה שמתקנת נזקי כבד תוך ימים ספורים. מדענים טנזניים מצאו תרכובת מקליפת עץ שהורגת מלריה עמידה לתרופה במנה אחת. אתם רואים? יש קצת חדשות טובות מהעולם. יש גם את זה. טוב, חברים, הוואטסאפ עדיין פתוח. 0546-102-345. אני ממליץ בחום לשלוח את התמונה הזוגית אם בא לכם לזכות בשעון קסיו מתנת טיק טק. 0546-102-345. 0546-102-345.

איך שהיא רוקדת, אין לך זון אופק עדיין, יחד עם אגם בוחבוט, כן. זה מצחיק, כן, כן. אני רוצה רגע לספר לכם משהו די עזוי, אני חייב להודות. גבר עבר 37 ניתוחים פלסטיים, ויצר לעצמו גם שם חדש, וכל זה רק כדי לצאת שוב עם האקסיט שלו, לאחר שהוציאה נגדו צו הרחקה. אני רגע אתן לכם, אתן לכם רגע להקל את מה שאמרתי. הוא עבר 37 ניתוחים פלסטיים, יצר לעצמו שם חדש, רק כדי לצאת שוב עם האקסיט שלו, בגלל שהיא יוצאה נגדו צו הרחקה. כן, זה באמת אובססיה, זה, הוא המציא את השם, אובססיה. אז היה. טוב, יאללה, בוא נשמע שיר, הפסקת פרסומות, אנחנו יחד עם טיק-טק, תרשיטי טיק-טק בסדרות התמרים 9 מול קניון האדום. אתם מוזמנים להגיע לשם, אם יש לכם תכשיט שבא לכם שינקו אותו, לשנות, להכניע, לא יודע, רוצים רצועה, אתם יכולים להגיע לתכשיטי טיק-טק בסדרות התמרים 9. טיק-טק איתנו במהלך כל השבוע, נספר לכם על תכשיטי טיק-טק, ואתם בהחלט מוזמנים לעקוב אחריהם גם ברשתות החברתיות, אם זה באינסטגרם, באתר, בפייסבוק. פשוט כנסו, חפשו טיק-טק ג'ולרי אלת באינסטגרם או באתר טיק-טק מקף אמצעי ג'ולרי.com ג'ולרי, אני כל פעם שאני אומר ג'ולרי זה נשמע לי מצחיק, ג'ולרי ג'ולרי, ג'ולרי ג'ולרי, יאללה נצא להפסקת פרסומות, אנחנו עדיין מחכים לתמונות הזוגיות שלכם ל-0546-102-345

Osher Cohen, Zanadir. יחד עם אמיר שורו שם באמצע, בטח שמעתם אותו כרמזי. טוב, הרשת גואשת, תקשיבו לזה, אני חייב שגם אתם תיכנסו לדילמה הזו. הרשת גואשת סביב סיפור של אישה שבעלה קם ועזב אותה אחרי 10 שנות נישואים.

והכל בגלל מקרה בגידה חד פעמי של האישה. האישה שיתפה בפתיחות בתוך פוסט כמה קשה לה להקל את האובדן של עשור שלם של חיים משותפים בגלל טעות אחת בודדת שעליה היא מתחרטת מעומק הלב וגם לוקחת עליה אחריות מלאה. הבעל קיבל את ההחלטה לחתוך בלי להשאיר מקום לדיון מתוך רצון לשמור על השקט הנפשי שלו ובמקום לנסות לשקם את הקשר. התגובות ברשת חצויות ברמת 50-50. מצד אחד רבים טוענים שאף אחד לא חייב לסלוח על בגידה ולא משנה כמה זמן הזוגיות נמשכה. מצד שני, יש מי שמאמינים שעשור של היסטוריה משותפת שווה לפחות ניסיון אמיתי לריפוי לפני שמפרקים את הכל לתמיד. זה בדיוק מסוג הסיפורים האלה שאנחנו חייבים לבחון ובעצם בודקים אותנו ובוחנים אותנו ואת הגבולות שלנו לגבי אמון, אהבה וסליחה. זה בדיוק מהדברים האלה. מה אתם הייתם עושים? איך אתם הייתם מגיבים? I still regret I turned my back on you. עשור זורקים לפח או שמשקמים? שאלה קשה.

I want to be forgiven. כן, זה תלוי בכם, אתם יודעים. אני רק זרקתי את הדילמה. טוב, אנחנו ממשיכים יחד עם טיק טק, תכשיטי טיק טק, ואם אתם רוצים באמת שיסלחו לכם, אז אולי כדאי שתקנו איזה תכשיט בטיק טק. לפחות את זה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אבל עד ידעו, אנחנו נחזור מיד אחרי חדשות, פרסומות וכו וכו וכו, אז אתם יכולים להיות רגועים. אנחנו נסיים עם סטלוס ואורן חן, בוזוקי שלי, ואנחנו עדיין ממשיכים לקבל את הוואטסאפים שלכם, את התמונות שלכם. אנחנו עם תכשיטי טיק טק גם בשעה הבאה, ונספר לכם גם על המבצעים המטורפים, יעלומים ב-40% הנחה על תכשיט ראשון, 50% הנחה על תכשיט שני, הזול מביניהם, 50% הנחה על הויטרינה של המבצעים, אז כן. טוב, הפסקת פרסומות, כבר חוזרים, הנה החדש, בוזוקי שלי, סטלוס ואורן חן.

0: Return to innocence. Innocence. Innocence.
1: תמימות. במילים יפות תמימות. איפה התמימות? לאן הלכה לאיבוד התמימות שלנו?
0: אני רוצה רגע להתייחס למשהו, ואני לא רוצה לדבר פוליטיקה, לא מעניין אותי לא ביבי, לא נפתלי בנט, לא אביגדור ליברמן, לא מעניין אותי, לא, ממש ממש ממש לא מעניין אותי, ואני גם לא מתכוון להכניס פוליטיקה אליי לתוכנית, אבל אני כן רוצה לפתוח את השעה השנייה במשהו שממש ממש מכעיס אותי. ממדני, ראש העיר של ניו יורק, מודיע שביבי, ראש הממשלה שלנו, ולא משנה כרגע, כן אוהבים אותו, לא אוהבים אותו, לא משנה, מודיע שביבי לא רצוי בניו יורק, ושהוא רוצה לעצור אותו. ואז, אחרי כל הפוזה והשרירים מול המצלמה שהוא עשה, פתאום הוא מודה שאין לו בכלל סמכות לעשות את זה. אבל, איזה גיבור, רמבו, עם סמכויות של גרב בערך. ניו יורק לא בחרה ראש עיר, שתדעו, היא בחרה תוקבקיסט עם עניבה ולשכה. לפני שאתה מאיים לעצור ראש ממשלה שמגיע לנאום באום, אולי תנסה קודם לעצור את הפשיעה, את החולדות ואת הריח של המגעיל הזה של הסאבווי, של הפיפי בסאבווי. אבל למה לעבוד באמת כשאפשר לצלם סרטון, לעשות פרצוף של איזה מהפכן מטורף ולמכור לעולם שאתה איזה, לא יודע, צ'ה גווארה, שבפועל אתה גרסה של אלי אקספרס שלו בערך. זול חלול ומגיע עם הרבה רעש ובסוף לא עושה כלום. אז חמוד, ביבי יגיע, ינעם, יחזור הביתה, אתה תישאר בניו יורק עם אפס סמכות, 100% פוזה, וצבא של מטומטמים שימחאו לך כפיים בכל פעם שאתה מפליץ איזו אידיאולוגיה שיוצאת לך מהפה. כן, ממדני. חבל, אנחנו אוהבים את ניו יורק, לא איתך.

סטינג יחד עם פוליס, אנגלישמן אין ניו יורק, אליאן אין ניו יורק, I'm an alien in New York, חייזר בניו יורק, זה מה שיש לנו שם, חייזר, ראש העיר. טוב, נו, מה אני אעשה? אנחנו יחד עם תכשיטי טיק-טק, סדרות הדברים 9, תכשיטי טיק-טק, מזמינים אתכם למבצעים המטורפים שיש להם השבוע, שזה כולל צמידים מרוקאים מהמלאי ב-399 שקלים לגרם, יהלומים 40% הנחה על תכשיט ראשון ו-50% הנחה על תכשיט שני, הזול מביניהם, ויש להם את ויטרינת המבצעים, שכל מה שיש בויטרינה 50% הנחה. היום אנחנו נחלק לכם גם שעון קסיו במתנה, אם אתם תשלחו לנו כמובן תמונה זוגית שלכם, אולי תלו לשידור, ותענו נכון על השאלה היחידה שאנחנו נשאל אתכם, ואם אתם תענו על זה ביחד, במקביל, בו בזמן, סביר מאוד להניח שאתם תיקחו מאיתנו את השעון הזה. אז תתכוננו לזה. מעבר לזה, טיק-טק זה לא רק חנות, זה סטנדרט עם ניהול מקצועי של מיכאל עדיב, שהוא בעצם גמולוג מוסמך וצורף ראשי עם ניסיון של מעל 25 שנים לעיצוב. שען מוסמך משוויץ שהוסמך לטיפול בשעוני יוקרה. החל משלב התכנון ועד שלב ההברקה המושלם, אתם יכולים ליצור לעצמכם יחד עם מיכאל את התכשיט המושלם שלכם. ואתם יכולים לעצב אותו בעצמכם, והם יכינו את הסקיצות של הדפסת תלת מימד, יציקה, ניקוי, שיבוץ, כל מה שצריך כדי שאתם תקבלו תכשיט custom made עבורכם. זהו, רק שתדעו. אם טבעות אירוסין, נישואין, זהב, 14 קראט, 18 קראט, יהלומים, טבעיים, מעבדה, כל זה יש גם במקום, ומעבר לזה גם יש את מעבדת התיקונים, שזה בעצם ניקוי, התאמות, החלפות צללות, קיצורי צורות וכו' וכו'. יש? יש. אז זהו, אנחנו ממשיכים לקבל את התמונות שלכם בוואטסאפ, אתם חמודים ממש, אני חייב להודות, אתם נראים מתוקים, אבל אנחנו כמובן נבחר רק זוג אחד, והוא זה שיעלה לשידור. אז כן, זה יכול לקרות, אז תהיו באיקון, בסדר? תהיו באיקון, כי אנחנו נפתיע אתכם בשיחה. גם אם אתם לבד, אתם לא חייבים את הבן בת זוג, כן? אתם יכולים לעשות את זה גם בעצמכם. ואז אנחנו נפתיע גם את הבן בת זוג. אז שווה וכדאי. יש? יאללה. היידה. מה שנאמר, היידה. בואו נצא לדרך, שעה שנייה. בואו נזוז קצת.

מחרוזת רונה, הפרויקט של רביבו. אנחנו יחד עם טיק-טק תכשיטים במהלך כל השבוע, וכל יום אנחנו, בכל יום אנחנו נחלק לכם מתנה שווה ומגניבה. היום אנחנו מחלקים שעון קסיו לאחד מהזוגות, אז תהיו באיקון, יש סיכוי שאנחנו נתקשר אליכם כבר. אנחנו עוד מעט נסגור את הוואטסאפ, אז לא תהיה לכם את האופציה, אבל אם יש לכם איזו תמונה זוגית שאתם יכולים כבר לשלוח אלינו, שילחו לוואטסאפ ל-0546-102-345, כדי שיהיה סיכוי שאולי אתם תעלו לשידור. יש, אנחנו נשאל שאלה אחת בלבד. אתם תצטרכו לענות עליה. בסדר? אם אתם עונים ביחד, קיבלתם את השעון קסיו. יש? יש. 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345.

0: עומר אדם, ריו דה ג'נרו. טוב, בואו רגע נתקשר אולי ליקיר, נשמע מה קורה. כן, בואו נראה מה קורה עם יקיר, כמובן פינת הספורט שלנו. אז בואו נרים טלפון ליקיר. בזמן שאנחנו מחייגים ליקיר, אני יכול כבר לספר לכם שאנחנו עם טיק טק תכשיטים. ואם אתם רוצים, אתם בהחלט מוזמנים להגיע לסדרות התמרים 9. אתם יכולים להגיע לשם, וגם אתם יכולים לראות את הדגמים או להזמין באינסטגרם טיקטק ג'ולרי אילת, או באתר טיקטק מקף אמצעי ג'ולרי נקודה קום. טיקטק תכשיטים אילת, כשמדובר בתכשיטים ושעונים לא מתפשרים על איכות. יאללה, הגיע הזמן לזה.
1: עכשיו באילת, פינת הספורט, עם יקיר הזמיר לי.
0: טוב, יקיר, מה קורה? זהו, נגמר המונדיאל.
2: מה קורה, גל? כן, חזרנו לשגרה, לכדורגל הכל כך יפה, הישראלי. רוצה להגיד את זה.
0: אמרת את זה בציניות, נכון?
2: כן, כמובן. הכל חוץ מכדורגל, זה מה שיש לנו פה.
0: כן. טוב, יאללה, ספר לנו מה קורה באמת בספורט הישראלי.
2: זהו. אז זהו, בספורט הישראלי, ונתחיל באמת דווקא מכדורסל, ששם יש לך יותר סיבה לאופטימיות. נתחיל עם ברכות לנבחרת הנוער של ישראל בכדורסל, נבחרת הנוער עד גיל 18 שמשתתפת באליפות אירופה בכדורסל ממש בימים האלה. אתמול הם ניצחו את צרפת שהיא מהפייבוריטיות לזכייה, ובכך okay. נבחרת הנוער שלנו הבטיחה את רשות הבית בדרך לשמינית הגמר.
0: אוקיי,
2: הישג יפה מאוד, וכנגד כל הסיכויים צריך לומר צרפת נחשבת מאוד פייבוריטית. ממש ברגעים האלה, דרך אגב, בזמן התוכנית משודר המשחק בין ישראל לאוסטריה, שהוא לפרוטוקול, כי ישראל בכל מקרה כבר הבטיחה את העלייה לשמינית מהמקום הראשון, והצפה לקבל יריבה נוחה מאוד שתסלולה את הדרך. לך תדע, אולי כבר בשבוע הבא נתעדכן על ישראל צפה להגיע לשלבים המאוחרים שם, וזה הישג גדול. כרגע התוצאה 41-40 לישראל, ממש ברגעים אלה, ושוב, משחק לפרוטוקול בלבד. הסיפור האמיתי יתחיל בעוד יומיים בשמינית הגמר. דרך אגב, משהו מעניין על האנקדוטה, על הנבחרת, למי שרוצה לעקוב, תזכרו את השם דיוויד מוזס. שחקן בן 18 מנבחרת ישראל, שבשני המשחקים הראשונים הצטיין, העמיד ממוצעים מטורפים של 25 נקודות למשחק. זה נבחרת נוער, זה נחשב, אתה יודע, זה באמת מספרים זה, ו-18 ריבאונדים למשחק, הוא רק בן 18, ומה הגובה שלו, גל?
0: מה הגובה שלו?
2: 2 מטר ו-10 סנטימטרים.
0: וואו!
2: דרך אגב, כן, והוא שחקן גבוה שקולע גם שלשות, כבר מדברים עליו, נהיה טירוף סביבו בכל העולם על שני המשחקים הראשונים, הרבה סקאוטרים שעוקבים אחריו, הוא כבר סגור במכללות בארצות הברית בעונה הקרובה, ולך תדע, אולי דני אבדי החדש ייבצר לנו כאן.
0: טוב, זה, אתה יודע, זה אמרה גדולה. יש לנו הרבה...
2: בסדר, זה חלק מאיתנו, הישראלים, לפתח ציפיות, ואז
0: להתאכזב.
2: לנפט אותם.
0: ואז להתאכזב.
2: אפרופו אכזבות, בואו נעבור לכדורגל. לא סתם, האמת שפה עדיין אנחנו לא... היום אנחנו אופטימיים, נהיה היום אופטימיים. גל, תירוף בעיר ירושלים, ביתר ירושלים, אחרי עונה באמת מדהימה שהם עשו, ועכשיו הם במסגרת הקונפרנס ליג של אירופה. בחמישי הקרוב ביתר ירושלים תפגוש את לרנקה למשחק הגומלין של מוקדמות הקונפרנס ליג, אחרי שביתר הפתיעה וניצחה 1-0 במשחק הראשון בקפריסין. המשחק שאמור להיקרא, להיחשב לפחות משחק ביתי לביתר, ישוחק בבוקרסט, ומספרים כבר על כ-3,000 אוהדים שרכשו כרטיסים למשחק בבוקרסט, בזמן שגל יש ביקוש גבוה עוד יותר, ורק בגלל שאין כבר טיסות לא קנו עוד יותר מדי כרטיסים. דרך אגב, אוהדים מדברים ומספרים ברשתות שהם מתכננים לטוס לבודפט בהונגריה, ומשם לנסוע לבוקרסט רק כדי להגיע למשחק. אתה יודע מה המרחק?
0: מה?
2: 10 שעות נסיעה.
0: וואלה.
2: תראו.
0: אוקיי, מהמם.
2: כן, כן, ונסיים בעוד ידיעה אופטימית ומעניינת. עוד היום אני סקאוטר.
0: כן, אני רואה.
2: אני אומר דברים ששווה לעקוב, אז שים לב לזה. מכבי נתניה... מכבי נתניה גם בכדורגל פתחה את העונה בגביע הטוטו עם ניצחון, ומי שמשך את תשומת הלב הוא השחקן החדש של הקבוצה שכבש את אחד השערים בניצחון בהופעת הבכורה שלו. השם שלו, עוד שם ששווה לזכור גל, ירין אבוחצירא, והוא הפך לשחקן הצעיר ביותר שכובש בגביע הטוטו. אחרי שבו לגיל?
0: באיזה?
2: 15.5 בלבד.
0: אוקיי.
2: בגיל 15.5 כובש בקבוצה בוגרת, עוד הבטחה גדולה ששווה לעקור אחריו.
0: מהמם? יש לנו ענפי ספורט חדשים, אחרים, מוזרים, שונים?
2: הפעם לא, הפעם התמקדתי דווקא בכדורגל ובכדורסל, כי אתה יודע, מתחילים לקרוא דברים עניינים.
0: טוב, אז תעדכן אותנו מה קורה בסייף
3: אוקיי. לפעמים מביא לנו איזה יציאה כזאת. מה קורה בסייף, בזוג אופרת?
2: עדיפות העולם בזוג אופרת.
0: באבן יר ומספריים. טוב, נשמה שלי, תודה רבה רבה לך על העדכון, ואנחנו נתעדכן בשבוע הבא.
2: תודה רבה גל, ונתעדכן.
0: ביי נשמה. ביי. טוב, כן, יקיר הזמרלי. אנחנו יחד עם טיק-טק, סוגרים את הוואטסאפ מיד אחרי השיר שאני כל כך אוהב, שדרך אגב חוזר עכשיו לאופנה, אני לא יודע מאיזושהי סיבה, אבל... כן? אפילו בני נוער עפים עליו. זה שיר שיצא לפני שאפילו הם נולדו. איתמר, אני מאוד מקווה שאתה רוקד באוטו, איתמר.

אני מאוד מקווה שאתם רוקדים באוטו, כמו שאיתמר וריי רוקדים עכשיו באוטו. דרך אגב, רק חשוב לדייק, ירין אבו חצרה ממכבי נתניה, מה שיקיר דיבר עליו, הוא בן 16, זאת אומרת, הוא חגג בן 16 ביולי. כן,

0: תזמני. נזק יחד עם אסולין. תזמני.
1: תזמני.
0: שלום ירדן.
2: שלום.
0: מה נשמע?
2: מצוין.
0: איפה אנחנו תופסים אותך, ידידי היקר?
2: אני בעבודה.
0: מה עושה, אם אפשר לשאול? מה עובד? אם אפשר.
2: בביטחון, מקורות.
0: מהמם. מדהים, מדהים, מדהים. טוב, אני רוצה כן לציין שקיבלתי את התמונה, ואנחנו רוצים מיד גם להעלות את חושן זוגתך.
2: אין בעיה.
0: יש?
2: יש.
0: אז יאללה, אנחנו מעלים אותה, יש לנו את המספר, אנחנו נעלה אותה עכשיו, ואני אשאל אתכם שאלה. את שניכם במקביל. אוקיי? אם אתם תצליחו לענות על זה ביחד, באותו זמן, סביר להניח ששעון קסיו, מתנת טיק טק תכשיטים, בסדרות התמרים 9, יהיה שלכם. אוקיי?
2: אין בעיה. יאללה.
0: יאללה. איפה אנחנו נתפוס את חושן לדעתך?
2: גם בעבודה כנראה.
0: גם בעבודה. אוקיי, בוא נראה אם באמת אנחנו נתפוס אותה בעבודה, או במקום אחר, או בקניות, או עושה שופינג, או משהו בסגנון. בוא נראה.
2: יש מצב.
0: יאללה, קו. שלום, חושן.
3: היי.
0: תגידי שלום לירדן.
3: היי.
0: שלום,
3: אמי. היי, מומי.
0: כמה זמן אתם ביחד?
3: אנחנו שנתיים וכמעט חצי, כן.
0: מהמם. כמעט חצי. כמעט.
3: כמעט חצי.
0: אתה רואה? זה עוד השלבים שהן סופרות את החודשים גם. תשמעי, ביקשתי ברדיו לשלוח לנו תמונה זוגית. קיבלתי את תמונתכן היפה על רקע השקיעה באיזשהו גן. אני לא יודע איפה זה, איפה צולמה התמונה. ואמרתי שאני אשאל אתכם שאלה את שניכם במקביל. אני הולך לשאול אתכם שאלה אחת בלבד, ואתם צריכים לענות לי עליה ביחד.
3: אוקיי.
0: אבל במילה אחת. בסדר? זאת אומרת, סתם אני זורק, אוקיי? כמה, לא יודע, כמה פעמים אתם אוכלים ביחד ארוחת צהריים בשבוע? סתם, כן? זה לא השאלה. ואז אתם צריכים להגיד לי במילה אחת. 3, 4, 5. סבבה?
3: סבבה. אין בעיה.
0: ואני גם לא אתן לכם אפילו זמן גם לתקשר אחד עם השני בוואטסאפ. זאת אומרת שאני סופר עד 3 ואתם אומרים לי במקביל.
2: אוקיי,
0: תגיד
2: אותו דבר כאילו?
0: אותו דבר.
2: אוקיי.
0: שיהיה בהצלחה, הנה השאלה שלכם. אני אומר אותה בכוונה לאט, ואני אספור עד 3, ואתם שניכם אומרים לי אותה במקביל. איפה?
3: אוקיי.
0: איפה הייתה הנשיקה הראשונה שלכם?
3: 3?
0: טוב, לא הייתי צריך אפילו לספור. לא הייתי צריך לספור. סחטן עליכם, שעון קסיו בדרך אליכם, מתנת טיק טק תכשיטים.
2: תודה.
0: איפה אתם הולכים לבלות את ט"ו באב?
2: תניח מצדה, ואחרי זה לטייל,
0: להמשיך לטייל. היידה, תעשו חיים, אתם זוג מקסים. אתם מאוד לא נשואים, נכון?
3: לא ברור לי, אתם זה
2: ב-18
0: לשלישי. מה?
2: ב-18 לשלישי מתחתנים בעזרת השם.
0: ב-8, אתם...

0: כבר הצעת על הנישואים כאילו?
1: כן, אנחנו מורתים.
0: אה, וואו, את זה לא ידעתי. הצעת לה בבודפסט? איזה יופי. איזה יופי, איזה כיף לכם. טוב, אתה בטוח שזה המהלך הנכון? לא, אני רוצה לדעת, אומרים כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם. סתם, סתם, אני צוחק, אחות שלה, אני צוחק, נו. אני צוחק, זה שזה לא עבד אצלי, זה לא חייב לא לעבוד אצלך. חמודים שאתם, שיהיה לכם מזל טוב.
1: תודה רבה.
0: נהנו בטו באב, ושיהיה לכם רק אושר, שמחה, זוגיות בריאה, וזה הכי חשוב.
2: אמן, תודה.
0: תודה לכם, חמודים, ביי, ביי. ביי. טוב, אולי נפנק אותם גם בעוד איזה פרס, דן, תוסיפי להם עוד איזה משהו. מה, ניתן להם שעון אחד רק של הגבר או לאישה? אז בואו נפנק אותם בעוד איזה פרס, כן. טוב, יאללה. איזה חמודים, איזה חמודים, איזה חמודים. בואו נשמע שיר, אני רוצה להקדיש אותו, כן.
3: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטאר בה.
0: בואו נקדיש אותו לריי. עדן גולן, יחד עם שרק. סטארבקס. ריי, זה שלך. אני יודעת שבסוף

אוי, זהו, אנחנו מסיימים את השעה שלנו ואת התוכנית שלנו באופן כללי. זהו, אנחנו מסיימים אותה. אבל אל תדאגו, מחר אנחנו נהיה פה עוד פעם. תודה רבה כמובן לטיק טק, תכשיטי טיק טק, שמזמינים אתכם ליהנות ממבצעים מטורפים כל השבוע, ואם אתם רוצים לראות דגמים או להזמין, אתם מוזמנים לעשות את זה דרך האתר שלהם, טיק טק, tiktak@jewelry.com, או באינסטגרם, טיק טק, tiktak@jewelry.com. אז פשוט תכנסו ותראו בעצמכם. תודה רבה לטיק טק תכשיטים. תודה רבה לעדן וניר, תודה רבה ליקיר זמירלי, תודה רבה גם לכם המאזינים היקרים. אנחנו נהיה פה גם מחר. אני גל רבינו מבקש מכם כמדי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע מחר פה באותה שעה ובאותו המקום. יאללה, בשורות טובות, אהבה, הרבה הרבה הרבה אהבה, זה הכי חשוב.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: בעצם העניין, יום שני עוד ג' באב, תפשין פי ואב, 27 ביולי 2026, מפיקת המשדר דרי יחוד יעקב, המנהל אולפן, טכנאי השידור מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום. נשמע על החופשה באילת שהפכה למסע גנבות, זוג הורים, חשוד שגייס את ילדיו בני השמונה והתשע לגנבת רכוש בשווי יותר מ-100,000 שקל בחנויות באילת. נדבר גם על הקורקינטים הזרוקים בכבישי העיר, הסכנה שמטרידה נהגים והולכי רגל, דיברנו על כך בעבר. נראה מה עושים עם הדבר הזה ומהי הסכנה האמיתית עם תנועת הקורקינטים הזרוקים בעיר. אילת בתפוסה גבוהה, תנועת התיירים בקיץ נמשכת, מה נעשה רגע אחרי שיגמר הקיץ עם תנועת התיירות? יוסי חן, מנכ"ל תאגיד התיירות, יהיה איתנו. נשמע לסג לעיריית אילת, העיר זכתה באות הוקרה ארצי על קידום הקיימות והבנייה הירוקה. אני רמוס, אדריכל העיר, יהיה איתנו. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.
3: מה עודי, אתה רוצה להגיד לי שאנחנו לא הולכים לדבר על מה שקורה כרגע בעולם הספורט?
2: מה קרה? תרקן אותי, לא פתחתי.
3: היה ביום חמישי, היו כמה אנשים ש... כמה קבוצות ששחקו. מה, מי הפועל, פועל באר שבע, לביתר ירושלים? לא, אני אומר, אני... אתמול, למשל, הבנתי שאתה לא יכול לך לדבר על זה, אבל אתה יודע, איזה מינימום, איזה כבוד.
2: על מי, להפועל חיפה?
3: להפועל חיפה, לא, לא, לא מדבר איתך על הדרבי.
2: מדבר איתך על אירופה?
3: מדבר איתך על אירופה, כן.
2: מה נזכרת בזה, אבל גרי, בגלל החמישייה? רצית לאיך שהוא להשחיל את החמישייה שהשחלנו להם?
3: כן, גם. גם הפועל באר שבע...
2: עזוב את זה, ראית שמכבי תל אביב הוא חלוץ?
3: כן, ראיתי.
2: אה?
3: ראיתי.
2: ראית איך קוראים לו?
3: לא, תזכיר לי.
2: אסתר. אסתר המלך.
3: כן, בוא נראה. בוא
2: נראה.
3: כן.
2: טוב, אתה רוצה להתחיל?
3: כן, בטח.
2: יאללה.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: הכותרות בכל הארץ רועשות סביב חופשה באילת שהפכה למסע גנבות. זוג הורים חשוד שגייס את ילדיהם בני השמונה והתשע וגם את העגלת התינוק של הילד בן התינוקת בת השנה כדי לרחוש, כדי לגנוב רכוש בשווי יותר מ-100,000 שקלים. חלק מהמקומות כותבים 150,000 שקלים ועוד. שלום למי שהסיפור שלהם לא חמק מעיניו, הוא הסתכל במצלמות ומשם הכל התגלגל. שלום, אלון אוברלנדר, מנהל באילת את חברת 911 אופנה, בעלת רשת החנויות סטורי ואלו יוגה. שלום אלון.
2: אודי, מה שלומך?
1: אני בסדר. טוב, קודם כל זה מחמיא, לא? זה סימן להצלחה של החנויות שאתה מנהל.
2: סימן להצלחה של ערנות, כן, אבל יש לזה הרבה גורמים, זה לא רק אנחנו, נדבר על זה בהמשך. זה אחד, זה הזיהוי המהיר, שתיים, זה הפעולה המהירה והמדהימה של משטרת אילת שחתרה למגע בצורה מיידית, בהתראה של דקות, וכל הגורמים עברו ביחד, עובדים ביחד, ואנחנו מזהים ואנחנו יודעים להציף את זה במהירה, והמשטרה מטפלת בצורה מיידית, אז התוצאות הן טובות.
1: אוקיי, איך זה עובד? נכנסים אנשים לחנויות, החנויות, כמו שאני יודע, סטורי ואלו יוגה הן פופולריות במיוחד, בתוך כל בליל האנשים הזה אתה צריך למצוא גנבות? מישהו יושב על מצלמות? איך זה עובד?
2: לא, קודם כל החנויות מצולמות, יש התראה בכניסה שהן מוצלמות 24/7. בעצם זה ערנות, בעיקר ערנות של הצוותים שלנו. אני קיבלתי טלפון בסביבות השעה 8 בערב, אם אני זוכר טוב, ואני אמר לי שזיהו שחסר תיק, ככה זה התחיל, חסר תיק בתצוגה. ראו שהיה, כלומר, הצוותים יודעים שקיים עתיק בתצוגה, לא זוכים שמחרו אותו ונעלם עתיק, ואז מתחיל הליך שלם, מנהלת החנות שפותחת את המצלמות, עושה מעקב, ובעצם אנחנו רואים את כל ההליך, ואנחנו מבינים שזה לא תיק אחד, שזה כמה תיקים וכמה מוצרים. בצורה מיידית, יש לנו קבט חברה שנותנת לנו שירותי ביטחון עם קבט ראשי, עברנו את התמונות עוד באותו רגע הקבט, חזרו אלינו, אומרים, חבר'ה אלה מוכרים, לא פעם ראשונה שהוגשו עליהם תלונות, גונבים בכל הארץ, או חשודים בגנבות בכל הארץ, נדייק. הוגשו עליהם תלונות בעבר במשטרה, לפעול בצורה מיידית, לדבר על המשטרה, ומשם הכל מתגלגל, וכעבור, אם אני לא טועה, שעה או שעה וקצת, אנחנו מדווחים שהם נעצרו במלון בעיר, וחלק של הסחורה נמצא ברשותה, ומסתבר שלא רק שלנו. לא, מסתבר שלא רק שלנו. יש בעיה, צריכים להבין שכל עוד יש טיקטים על המוצרים וניתן לזהות אותם, אז זה יותר קל, אז זה תהליך יותר ארוך, אבל בצורה מיידי זהו את הדברים שגנבו לנו בחנות סטורי בטיילת באילת, קצת כמה פריטים בחנות אלו במול הים, וסחורה של רשתות של רשת פוקס ועשרות פסמים של המותג טום פורד. זה היה מסע גנבות בערך אחד שבוע שעבר.
1: בעצם, רגע, היום כבר שאתה יודע שזה לא רק מכם, אלא גנבו מאות חנויות, זה אומר שיש, מי יושב על המסע, מסע הגנבות, זה לפי המוצרים שנתפסו, או אתה חושב שיריצו לאחור מצלמות, כל אחד בא לבדוק מה גנבו לו באזור?
2: בעצם, אנחנו, יש לנו קבוצה בעיר שעוזרת אחד שני על מנת להימנע מסיכונים, כשאנחנו מזהים משהו, אנחנו מעבירים ובקשים עזרה, אם מישהו ראה, מישהו שמע.
1: רגע, בעצם אתה מגלה לנו שיש קבוצה של מנהלי עסקים באילת?
2: אני, לא, זה משהו אישי שלנו, שאם אנחנו מבקשים עזרה, אם זיהיתם בחוק כזה או אחר, שאם אתם רואים אותו, נא לדווח לנו, אחרי שאנחנו מזהים. יחד עם זאת, אני רוצה להגיד ש פשוט פה ערנות לירוס עם
1: שמגיע לא שומעים אותך טוב, שוב?
2: אני אומר, נדרשת ערנות יתרה של כולנו פה, יש קהל נהדר שמגיע לה באוגוסט, אבל יש גם כאלה שמגיעים והם נצלים את החופשה באילת, שתבין, הם היו במלון, אני קראתי לי בשמוע החדר קרוב שבוע ימי, ויש פה אנשים שבאים וחושבים שאנחנו, הם ערב פרוח, והם דמויות שני מזוהות והוגשו עליהם ברובן תלונות כבר בעבר, להבדיל מתלונות שהיו באזור המרכז, וזיינתי את זה בהתחלה, פה משטרת אילת פעלה בנחישות ובמהירות, ובאמת הגיעה לתוצאות מדהימות. נעצרו, מצאו את הסחורה, נתנו עדות, זיהינו את הסחורה שלנו, יוגש כתב אישום, אני מניח, ממה שקראתי בפרסומים.
1: את כבר חזר לתצוגה?
2: לא רק הוא, עוד כמה תקים יחד איתו.
1: עכשיו כשאתה לא מקבל חזרה בלי טיקט.
2: אנחנו מקבלים את הכל חזרה, אנחנו צריכים לזהות, יותר קל לזהות את המוצרים שמזוהים על ידי...
1: תגיד, אתה רוצה לחשוף את השיטה או אתה אומר לא לתת רעיונות?
2: לחשוף מה?
1: את השיטה, איך גונבים?
2: אני מעדיף לא לתת רעיונות לאנשים, אבל הם מקצוענים, הם באים, הם יודעים את העבודה.
1: מה תפקיד דגלת התינוקת בסיפור?
2: להפיח את הדעה. הוא בא להפיח את הדעה. יש תינוק גם שבפנים, דרך אגב, לא רק הדלה. ילד קטן, ופשוט מפיח את הדעה של הצוות. הם יודעים לעשות את העבודה, זה אנשים מקצוענים. אני לא מדבר פה על מישהו שבא ולקח איזה פריט והלך.
1: תשמע, את השנים, אתה באופן אישי שנים בענף המסחר, גם היית בדיסקים, אלקטרוניקה, הרבה מאוד דברים. זה לא חדש שיש פלחנים.
2: נכון, לא חדש, תמיד היה. יחד עם זאת אנחנו מזהים בתקופה האחרונה, לא יודע אם זה בגלל המצב או בגלל מה זה, אנחנו מזהים עלייה במקצוענים שבהם. ויש הבדל בין חמור, עובדים פרוטקטיבים 100, אבל בלגנות פריט אחד וללכת, לבין לעשות שופינג בגנבות. אני מדבר איתך על פריטים, מדובר פה ב-150 אלף שקל.
1: זאת אומרת, שאתה מסתכל במצלמות, אתה מבין שיש פה עסק עם מקצוענים, כלומר, השיטה היא שיטה בדוקה.
2: חד משמעית, מזהה מקצוענים, נפל את זה במיידי לקבת הראשי שלנו, אומר, מכירים אותם, היו אצלנו, כבר ביקרו אצלנו, פשוט תלונות בעבר עליהם, ולא...
1: מה תפקיד הילדים, בני השמונה והתשע? אותו דבר, הסחת דעת, או שהם גם... אלה מגיעים למקומות הרחוקים?
2: אני מעדיף לא להיכנס, תשמע, אני מעדיף לא להיכנס. וזה בכל זאת ילדים, אני לא יודע. אני משאיר את זה להורים ולפרקליטות ולמשטרה שיחליטו, אבל בסך הכל, בוא, ילדים קטנים, הם באים עם ההורים שלהם. אתה יודע, אני לא יכול להאשים את הילדים.
1: לא, אני אומר, מה הם נשלחו לעשות, אתה יודע?
2: הסחת דעת, בעיקר, כל הפעולה שלהם בחנות הייתה צורה של הסחת דעת, זה מצולם, זה מתועד, איך הם לוקחים תברית, מישהו שומר, הילדים רצים בחנות, זה מייצר בז, מייצר תשומת לב של צוות, ואז עושים מה שעושים. אני אגיד לך עוד דבר, כשנכנסים אנשים עם ילדים, אוטומטית התשומת לב יורד, בכל זאת אתה יודע, אתה רואה משפחה,
1: ילדים, כן.
2: לא, זה הכי קל לשים לב לזה מישהו שלא נראה לך, או שאתה לא מבין מה עושה בתוך החנות, שהוא לא הטייפקייט, למרות שזה לא מקובל גם הרישה הזאת, אבל עדיין, כשבאים משפחה עם ילדים, זה לא משהו שהיית מצפה. וצערי, אנחנו רואים שבתקופה האחרונה, זה לא פעם ראשונה דרך אגב, פשוט לא הגענו למיצוי כזה בפעמים הקודמות, שיש פה גורמים שמגיעים לאלעד, מנצלים את התנועה הערה של יולי-אוגוסט ונותנים עבודה, מה שנקרא, לצערנו.
1: אם כבר אמרת, בוא נסכם, איך עובד הקיץ מבחינתכם?
2: קיץ עובד בסדר גמור, אנחנו מקווים רק שישאר שקט וישמר לנו השקט בעיר, אנחנו נשמח לראות את כל הקיץ שמגיע לאילת.
1: כלומר, הקיץ כרגע, בוא ניקח את יוני-יולי, כי אנחנו עוד לא באוגוסט, עומד בציפיות?
2: אני מוקדם לסכם, כי הוא לא נגמר, והיה לנו את בין המצורים ותשעה באב, שעכשיו נגמר, אז יולי נסכם ביולי. הוא די דומה לשנה שעברה, ויוני היה יותר טוב משנה שעברה.
1: אלון אוברלנדר, מנהל באילת את חברת 911 אופנה, בעלת רשת החנויות סטורי ואלו יוגה. איפה המקומות? טיילת, קניון מול הים?
2: טיילת, קניון מול הים, אייסמול וביגל.
1: וביגלת. אני מודה לך מאוד בכל הכבוד על ההירנות. חסכת כנראה לעוד הרבה עסקים את עוגמת הנפש. תודה.
2: תודה רבה, אודי. יום טוב. ביי ביי.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פספסת בתחילת הראיון. עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש,
1: אודי שכטר. עסקנו בכך לא מעט, ונחזור ונדבר על הקורקינטים הזרוקים בכבישי אלעד, במדרכות ועוד, וגם על הסכנה בנהיגייתם על ידי בחורים צעירים, מגיעים לאלעד, לוקחים קורקינט מנקודה לנקודה, זורקים אותם איפה שבא להם, ומי שמתמודד הם אלה שבעיקר כל היום על הכביש, נהגי המוניות, שלום אורי שיש, חבר מוצאת העיר, מטעם סי הצמד, ונהג מונית, שלום.
2: בוקר טוב לך, לכל המאזינים וכל הנהגים ש... נזהרים כרגע מלעשות תאונות עם הקורקינטים האלה.
1: רגע, תגיד, מה הבעיה? קורקינטים הזרוקים שאתה פתאום מופתע שיש קורקינט על הכביש, או הבעיה היא אופן הנהיגה?
2: לא, הבעיה, מתחילה הבעיה קודם כל שאני לא יודע אם זה העירייה צריכה לעשות, המשטרה, ומישהו צריך לעשות פה אכיפה. קודם כל אין אכיפה. הקורקינטים זרוקים בכל העיר, על המדרכות, מעברי חצייה, בכבישים, במדשאות. מישהו זורק, לוקח, זורק, ואף אחד לא אוכף. עכשיו, אתה צריך להבין, זה דבר שמזכירים אותו. אם אני אורי שיש מזכיר אוטו בבאג'ק, ואני אכנה על מדרכה, או באיזשהו מקום שאסור לחנות, אני, חברת באג'ק תקבל דוח, הדוח יעבור אליי אוטומט הביתה, ואני צריך לשלם אותו. פה, אף אחד, הכל זרוק.
1: רגע, יש איזה עגלה כזאת, רכב עם עגלה שאוסף את הקורקינטים, לא?
2: הם מוספים אותם. מודיעים להם ומוסיף, אבל כרגע הם זרוקים. אני שלחת לך סרטון שראיתי בפייסבוק, וראית כמה זרוקים שם בכליסה לאגד, אגד החדש, לטרמינל החדש. אתה רוצה להוריד נסיעה, נהגי מונית רוצים להוריד, אי אפשר להוריד, כי אין מקום להוריד אותם, כי פשוט הכל מלא קורקינטים. אמהות עם עגלות רוצות לעבור, אי אפשר לעבור.
1: מה, מדרכות גם?
2: שלחת לך סרטון אתמול בכליסה לטרמינל. עכשיו, לא עושה, מגיעים צעירים, בשעות היום לאלת יורדים מהאוטובוס, יש להם קורקינט בחוץ זרוק, הם לוקחים אותו, שמים איזה, לא יודע, איזה אפליקציה, מה אפליקציה, שמים עליהם את הצ'ימידן שיש להם, את התיק שיש עליהם, ונוסעים איתו בלי קסדה. אני לא יודע בני כמה הם, יש להם בכלל תיאוריה שהם יכולים להסתובב על הקורקינט הזה, ופשוט מגיעים לאזור שהם הזכירו את הדירה או את החדר, זורקים את הקורקינט שם, ולא מגיעים לדירה. עכשיו, אין לי בעיה.
1: רגע, לקורקינטים הספציפיים האלה, מאיפה הם יביאו קסדות? איך באמת, איך זה עובד את השיטה?
2: תראה, אמורה להיות קסדה צמודה. אבל יש קסדה אחת צמודה, ואם נוסעים שתיים?
1: וקורה שאתה רואה שנוסעים שתיים, כן.
2: מה, עכשיו, תקשיב, אתה הסתובבת בטיילת?
1: לא.
2: אבל תראה בטיילת מה קורה. אז הם גם ללא תיאוריה, גם ללא קסדות, הם משתוללים בטיילת, כל הצעירים האלה, משתוללים בכבישים. אתה יודע, ביום כל נהג מונית בעיר, במשמרת, בימי העומס בקיץ, לדעתי בין 4-5 פעמים הם לפני תאונה. לפני תאונה. עכשיו, הלו, זה צריך, מישהו פה צריך לעשות אכיפה, אבל אכיפה רצינית. עכשיו, מי נתן להם את הרישיון להפעיל את זה באלה?
1: אבל החברות שמפעילות.
2: כן, הרי צריך רישיון עסק. אז אם זה בא מעיריית אלת, אני באמת לא יודע...
1: אני מניח שזה החברות, זה לא חברות מקומיות, אני מניח שזה חברות שיש גם בתל אביב, יש בעוד מקומות, בחיפה.
2: לך תדע, אולי חס וחלילה מישהו מקורב מהמקורבים שבאים...
1: מה זה קשור למקורב?
2: אני לא יודע, אני לא יודע, אני שואל. אתה יודע, אני שואל, כי כשהתחלתי לדבר על זה, אז אמרו לי, תשמע, יכול להיות שיש אנשים, אמרתי להם, אני לא יודע, אני באמת לא יודע שיש מישהו מקורב, אבל יכול להיות, אנחנו לא יודעים. בגלל זה אני שואל.
1: אני זוכר שפעם היה מכרז קורקינטים, אף אחד לא הבין מה רוצים בכלל. ניגשו, לא ניגשו, ובסוף מישהו ניגש, אני לא יודע אם זה חברה אחת או לא, אין לי מושג. זאת אומרת, אנחנו מדברים על הירוקים האלה שזרוקים בעיר, כן?
2: כן, כן, זרוקים, כל הירוקים האלה, זרוקים. אני זוכר, פעם אמרו לי שזה היה שייך בארץ לאחד הכדורגלנים בארץ.
1: כן.
2: היה שייך. לא יודע, הוא מחר את זה את החלק שלו, אני לא יודע מה, אני לא רוצה לנקוב בשמות, כי אני לא בדקתי, אז אני לא יודע, אז אני לא אומר שמות. אבל, תשמע, בזה הרגע...
1: בוא רגע, אנחנו בעצם מדברים על אכיפה. יש פה שני סוגים של אכיפה. א', מי אוסף, איך אוספים ואיזה מהירות אוספים, שלא יחסמו את הכביש וכל הדברים הללו, ואת המדרכות. שתיים, אתה מדבר איתי על הבעיה בתנועה עצמה והסכנה... גם רוכבים בלי קסדות, וגם עם תיקים לא מתאימים, וגם לא לפי חוקי התנועה.
2: אודי, יש משטרה ויש עירייה. עכשיו, כנראה שהמשטרה צריכה לעשות את האכיפה על התיאוריה ועל הקסדות ועל הנושאים בזוגות, וכנראה שעל הזרוק וכל מיני מקומות, כנראה עיריית אילת, אני חושב שאם עיריית אילת תתנה את זה ברישיון עסק שלה, למי שהיא נותנת את הרישיון עסק, שכל קורקינט שיהיה זרוק בכל מקום ולא במקום שלו, בתל אביב אתה מסתובב, יש מקומות לקורקינטים, הם לא זורקים, הם נמצאים, הנה אני אומר לך, זה בדקתי, הם נמצאים בכל מיני מקומות, סוגרים אותם במקום שלהם והולכים גם אופניים חשמליות. עכשיו, אם אתה זורק את זה איפה שאתה רוצה, הדוח, יגיע דוח לבעל, לבעל הבית שלה.
1: זאת אומרת, ברגע שאותו צעיר ידע שבאפליקציה הוא גם מחויב, אבל אם הוא זרק את זה במקום לא מורשה, נגיד, לעשות מקומות חנייה בעצם לקורקינטים, זה מה שאתה מציע.
2: שבצדי שיהיה בעלי מקומות חנייה, אין לי בעיה שייסעו. מי שמורשה לנסוע שייסע, אבל מי שזורק, יקבל הבית הדוח. כמו שאני חונה על מדרכה ומקבל דוח, כמו שהם זורקים את זה למדרכה, הם יקבלו דוח.
1: טוב.
2: אני לא יודע, אולי צריך חוק עזר עירוני בשביל זה, אבל מישהו צריך לאכוף את זה.
1: אורי שיש, חבר מועצת העיר אילת, מטעם סיעת צמד, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.
2: תודה רבה.
1: שלום יוסי חן, מנכ"ל תאגיד התיירות. שלום אדוני.
3: בוקר טוב.
1: רגע, בוא נכנס
3: למאזינים.
1: שמעת, אני מניח את סוף הדברים של אורי שיש בנושא הקורקינטים. אתה היית, אם אני זוכר, איכשהו עם ה...
3: לא הייתי, שמעתי, וכן, זה באחריות תאגיד התיירות אילת.
1: מה? הקורקינטים?
3: זה באחריותנו, כן.
1: מה? תוריד? וואלה, תפסנו.
3: בעבר.
1: אני זכרתי את השם שלך קשור למכרז הקורקינטים, כן.
3: חבל שלא עליתי גם לשיחה מול שיש.
1: לא, הנה, תן לך את האפשרות, מה?
3: אבל אני אתן, כן, אני אגיד. יצאנו לזה לפני 5 שנים, בסוף השנה הזאת, זה השנה החמישית, אני חושב שבסוף, בסך הכל, שמסתכלים על הדבר הזה, זה נתן בוסט לעיר אלעד, זה נתן לתיירים שלנו באמת, להתנייד כמו שצריך בעיר, ואולי, אולי גם זה פגע מעט במוניות, ואני לא רוצה לשייך את מי שדיבר למה שאני אומר עכשיו, אבל זה נכון, יש בהרבה מקומות, יש אמת במה שהוא אמר, בנושא הקורקינטים.
1: זה גם כל מי שנוהג בכביש, פתאום מופיע לו על הכביש איזה פח מתכת ירוק. שהוא צריך לזה ממנו.
3: קודם כל, רגע, מה, יש גם קורקינטים של אנשים שקנו קורקינטים.
1: לא, אבל הם לא זרוקים על הכביש. אנשים, מי שקנה קורקינט, לוקח אותו ונועל אותו.
3: אז רגע, ניתן תשובה. 5 שנים החזקנו בעיר אילת, במשך 3 שנים החזקנו 2 חברות. חברה אחת שהיא חברה טובה, אני לא אגיד שמצוינת, אבל היא טובה מאוד, והיא הגדולה והמובילה בתל אביב. וחברה שנייה שממש לא עשתה את עבודתה, ולכן לפני כשנה וחצי סיימנו להתקשרות איתה, והם יש חברה אחת באלת. בסוף השנה הזאת המכרז מסתיים ויוצא מכרז חדש. צריך להגיד משהו, בתל אביב כל מי שמזכיר קורקינט, נכון שיש 100 תיירים, כרגע אין תיירים בתל אביב, בואו דקה זה השיחה שלנו, שלי ושלך על תיירות, אבל בואו רגע נגמור את הקורקינטים. הרוב זה תל אביבים שעוברים ממקום למקום, לא לוקחים מונית, גם בגלל הפקקים, והם באמת מסודרים, לא בגלל תחנות, יש פה תחנות, התחנות מסומנות, וגם החברה הזאת...
1: יש פה תחנות קורקינט, שאליהם אמורים הילדים...
3: מפעילה 2 אנשים שרצים כל היום עם טנדר ומסדרים, אבל בואו רגע, חברים, אנחנו ביולי-אוגוסט, למה לא דיברו על זה ביוני? למה לא דיברו על זה במאי?
1: לא, האמת, אני חייב להגיד לך, לא. בואו, אני אעשה לך סדר. עלה אלינו נהג מונית לפני כחודשיים, ודיבר על שממש הוא רועד מפחד מתאונות. דיברנו על זה, אני חייב להגיד לך.
3: רגע, אז אני אגיד, בסדר, אז אנחנו מטפלים בזה. החברה הזאת היא מאוד רצינית, יש לה 2 אנשים שמסתובבים כל המטנדרים, אני אתן להם עכשיו עוד דגש שייצאו לכל רחבי העיר וסדרו את זה, אבל יש לנו פה תיירות של נוער ביולי-אוגוסט, ילדים שמתחת לגיל
1: זה הפן החיובי, שיש קודם כל בני נוער.
3: והם עושים שמות, אתה יודע, אני מתעסק עם לב אלת ביום-יום, הם רובם גרים שם, כי לא נותנים להם לישון בבתי המלון כמו שאתה בטח יודע, והם לוקחים קורקינטים וזורקים אותם ליד בית הכנסת, ובפארק המיוחד. וזה, ובסדר, אנחנו מטפלים בזה, זה לא עובר לנו בין העיניים, ואנחנו, כן, יכול להיות שנתחיל לתת כנסות, רק אני יודע שהחברה הקיימת לא רוצה להתחיל עם זה עכשיו, כי פשוט בעוד 4 חודשים נמצאים בתוך מכרז חדש של קורקינטים בעיר, ואז אני לא יודע מי הזוכה.
1: איך זה עובד? רגע, מי אמור לאכוף? בוא נעבור, יש פה בעצם 2 סוגי אכיפה, אחד אכיפת הנהיגה, שזה בטח המשטרה.
3: זה המשטרה.
1: כן, והצד השני זה בעצם ה... הפרעה לסדר הציבורי, נקרא לזה ככה.
3: כן, כנסות וכל זה, כן.
1: אוקיי.
3: אני אתן להם עכשיו משנה דגש, הוציא להם גם מייל, שאומר שאם צריך שישתמשו בכנסות, הם יודעים לחייב אנשים, ומי שלא מחזיר את הקורקינט לתחנה היהודית, אז הוא יכול להמשיך ולהיות מחויב. הראשון, השני והשלישי שעשו את זה, ויקבלו חשבון מופרך, שדרך אגב אני יכול להגיד לכם פה, לא תופס אם מישהו ילך לבית משפט, אבל בסדר, אפשר לעשות את זה. אני אדבר איתם היום בעקבות השיחה הזאת ותפל בזה. אוקיי. אבל
1: תגידו תיירות. יפה, אז הנה, למדנו ככה, אלה היו פה שני מכרזים, היו פה שתי פחות, אחת לא תפקדה, אחת לא תפקדה אותך, רגע, אחת לא תפקדה אותך, נשארה אחת חברה גדולה, שגם נותנת את השירות בתל אביב, יש תחנות להחזרה, לא תמיד מחזירים, אבל יש תחנות, מי שאחראי על האכיפה בכביש, זאת המשטרה, מי שאחראי על הצד השני, על המדרכות והכל, ועל הפארקים ואיפה שזרוקים, זו עיריית אילת. אנחנו לפני מכרז חדש, ומייל יוצא. הנה, סגרת לנו גם את הפינה הזאת.
3: אודי, אתמול יצאתי מהתאגיד, ואני רואה שלושה ילדים על קורקינט. עכשיו, זה לא מעניין שהם לקחו שלושה ילדים על קורקינט, ואז כאילו במקום שהם על שלושה קורקינטים, הם זה, אני יוצר, ועוצר בצד, הם נבלו, כי אני מבוגר, והם לא ידעו מי יוצר אותם ככה, אני לא שוטר ולא כלום, אבל אמרתם, תגידו, אם עכשיו הבחורה שהייתה הייתה משבת על הכידון, והם שניים שעומדים על הקורקינט, ונוסעים באזור של התאגיד, באזור של יומג'יק פלאס, ואומר להם, תגידו, אתם יודעים שאם אתם נופלים, היא מתפרקת, ואתם, אני לא יודע מה קורה לכם. אז מה אומר לי? אחד מהם אומר לי, מה אכפת לך? אתה לא אבא שלי, הוא יטפל בי אם יקרה לי משהו, ולא אתה.
1: טוב, זה ידוע.
3: אז אמרתי, אם תשימו את הקורקינט בצד, כי עוד דקה אני לוקח את התעודות זאת שלכם ומעביר אותן למשטרה, אז הם ישאירו את הקורקינט והלכו, זה הנוער של היום, אי אפשר לדבר איתם בכלל. והם לקחו לדעתי דקה אחרי קורקינט חדש.
1: ברור.
3: אבל אנחנו נטפל בזה. זה לא תירוצים, נטפל בזה.
1: יפה. עכשיו בוא נדבר, רק העיר עובדת.
3: זה עכשיו לי
1: בינינו. כן, העיר עובדת, ואתה יודע, התפקיד שלך תמיד זה להביט מעבר להרי ה...
3: כן, אני, כמו שתמיד אני אומר, ביולי-אוגוסט אנחנו פחות מפרים לעסקים, העיר עובדת. אני יודע שבשבוע שעבר פתאום היה מעין, הייתה תחושה של שקט, לא היה שקט, גם בדקת את זה, בגלל ש...
1: בתשעת הימים, אז בדיוק יש פחות תנועה בין המצבים.
3: זה היה בגלל תשעה באב, אז האנשים שכן היו באילת פחות יצאו, פחות הסתובבו גם במסעדות, אבל נשארו יותר בבתי המלון. נכון שהתפוסה לא הייתה כמו שבוע לפני, ולא כמו היום, אבל חברים, אני יכול להגיד עכשיו שאוגוסט בפתח, העיר מפוצצת, מפוצצת. אנחנו נראה את זה ביום חמישי הקרוב ממש. תשעה באב רק, אתה יודע, עברנו את זה ביום חמישי, וכל אוגוסט העיר בתפוסה של קרוב ל-100%, כולל ביחידות האירוח, כולל בכל מקום. גם שנמל התעופה כרגע, עם כל האיומים עליו, עובד בתפוסה מטורפת, לא נמל התעופה שלנו לצערי, אלא נדבג, שהיום דיווחו על 110,000 יוצאים, שלפני שבוע היו 90,000 ביום.
1: כן.
3: אנחנו עדיין באמת מלאים, אנחנו צריכים להגיד תודה רבה על תיירות הפנים שיש לנו, שעדיין לא, אתה יודע, לא שוכחים את אילת, וזוכים לנו כל חסד נעורים על מה שעשינו בשביעי באוקטובר, על מה שאנחנו עושים, מה שעשינו בקורונה עם האי הירוק, והישראלים אוהבים את אילת. אוהבים לדבר עלינו לכל כיוון, כמו,
1: רגע,
3: אתה יודע, מלכת
1: טוב,
3: הכיתה.
1: אבל בכל זאת, אין לנו משהו, יש מסע ומתן, יש זה, או שבגלל המלחמה הכל כפו?
3: יש הרבה מסעים ומתנים, מדברים על רמון, אני יכול להגיד לך שממש, ממש, ממש היינו צריכים להיות כבר בעיצומו של קבלת תאריכים למתי שתי חברות רוסיות טסות לאילת, שאפשר להגיד אותם גם, Red Wings ואזימות, והנה הגיע יום חמישי, וכולם חשבו שבשבת בערב חוזרים לתקיפה, הם גם יודעים את זה, הם גם יודעים לקרוא חדשות ולשמוע ולראות טלוויזיה, והם כרגע ביטלו את זה, אנחנו מדברים איתם, אנחנו כנראה נארח במהלך חודש אוגוסט כמה נציגים שלהם, ועוד מדברים עוד כמה חברות.
1: כן, מה עם וויז? זה ניתק הקשר לגמרי? ניתק.
3: וויז כרגע ניתק הקשר, אבל לא איתן, אתה יודע, לא אלה, זה משרד תחבורה, אני רוצה להזכיר לכולם, אתם רואים את זה בחדשות. וויז, אני לא יודע איך הם עושים את זה, מבקשים בייס בישראל, אבל ברגע שקורה הדבר הכי קטן, הם החברה הראשונה שמודיעה על ביטול טיסות. הראשונים.
1: כן.
3: איך הם רוצים כזה דבר? אתה יודע, אנחנו מסבירים להם, לא אני, כן?
1: קיצור, יש חברות אחרות, אין בה לוקוסט, הלוקוסט ברח.
3: אין כרגע חברות אחרות, רנו...
1: אתה יודע מה אין ברירה, אולי תתחיל אפילו חברות ישראליות.
3: ריינר בכלל לא בכיוון, איזי ג'ט.
1: לא בכיוון.
3: לא מוכנים לטוס, וויז. מבטלים טיסות ברגע שהם יכולים. אנחנו נשארנו עם אלאל, ארקיה וישראל, שהם באמת, אפשר להסיר להם בפנים את הכובע, אבל מה קורה לנו? הם טסים לחול, ואנחנו מאבדים את הטיסות לארץ. אני מקווה מאוד שהמחל הזה שקרה, ורואים כולם את ישראל שעכשיו מגבירים טיסות, יעזור לנו, ויהיו לנו מספר טיסות רב לאלת. אני רק חייב לציין שאתמול טסתי הבוקר וחזרתי בערב, והטיסות יצאו בזמן.
1: יפה.
3: זה משהו שאנחנו כבר לא רגילים.
1: לא רגילים.
3: אבל זה אולי תחילתה של חברות...
1: סנונית שמבשרת את בוא האביב, אנחנו מקווים.
3: כן, ואני מקווה שבאמת לנו האלתים, וגם לתיירים שרוצים לבוא אלינו בדרך האוויר,
1: כן, שהכל יעבוד בזמן ולא יעבור חוויה, כן, מפח נפש. יוסי חן, מנכ"ל תאגיד התיירות.
3: אבל אלת עדיין עיר תיירות, אנחנו מובילים בתיירות. אני אומר לכם, אל תקנו בתיירות, בתיירות, לא במשהו אחר. במה שעוברות ירושלים, תל אביב, ואתה יודע, לצערי הרב, לצערי אני אומר, גם על טבריה כבר לא מדברים. כי בסך אנחנו מדינה קטנה וכולם צריכים לעבוד, אבל אלת עובדת.
1: יוסי חן, מנכ"ל תאגיד התיירות, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.

0: הם קודם כל מוערכים על ידי כל הגורמים שעוסקים במלאכה הזאת ברמה הארצית. אני לפני...
1: רגע, אני חייב לשאול אותך, יש בעצם בין מה שהעיר, כלומר העירייה, מובילה כבנייה, או בונה למוצרים, נגיד מבנה חינוך, או אני לא יודע מה, שלה, או לבין הקבלנים שבונים בעיר?
0: בסופו של דבר, יש מדיניות שמובילה לכתיבת טבעות ומתמחי תוכנית, שמיישמים בתוך הוראות התפנון את הדרישות האקלימיות, הסביבתיות והירוקות, שכאשר אותו יזם פלוני או כל גורם אחר מוציא יותר, כולל וחל על עצמנו, כן? נדרש לעמוד באותם הנחיות.
1: זאת אומרת, יש הנחיות גם לקבלנים על תקנים ירוקים כאלה ואחרים. זה מה שאתה אומר, לא רק...
0: זה לא קשור לקבלנים. זה לא קשור לקבלנים, זה קשור למגרשים בעיר. ברגע שיש תכנון שכותבים את הטאבה למגרש הזה, אחר כך מוציאים יותר. מה שנכתב בטאבה הוא דבר מחייב, הוא חוק, זה דין. ובטאבה אנחנו מיישמים גם את ההנחיות של אנחנו, של מה שאנחנו עובדים עליו, על מה שראש העיר מנחה, על כל הדברים שנדרשים להיות, שבסקופ שעליו אנחנו מדברים, זה דברים
1: סיבתיים. הלכה למעשה, איפה זה בא לידי ביטוי? תן לי דוגמאות.
0: תראה, זה בא לידי ביטוי באמת בכל אספקט תכנוני. אנחנו ברמת הפרויקטים האינדיבידואליים מטמיעים הנחיות ירוקות שהן בעצם מטפלות בנושא של מים, בנושא של הצללה, בנושא של תכנון נופי, בנושא של תאים פוטו-וולטאים, בנושא של אגירת חשמל, בנושא של ניהול מבנים חכמים, בנושא של ניצול אנרגיה מהשמש. כל הדברים האלה בסוף הם תחת המשפחה שנקראת תכנון אקלימית, תכנון בר קיימה ותכנון ירוק.
1: יש עדיין ערים שלא, זה לא משהו שהוא מוטיב ארצי, או שהמשרד להגנת הסביבה בודק מי עומד בתקנים שלו?
0: המשרד להגנת הסביבה הוא לא גורם שבודק את זה, אלא המשרד להגנת הסביבה יש לו את התפקידים שלו. בסופו של דבר יש תקן, אוקיי, שזה בעצם התקנות הם אופן המימוש של החוק, שתקן 5281 למשל מגדיר בכל פרויקט מה צריך להיות הדירוג האנרגטי שלו. מעבר לזה, לרשות יש את היכולת ואת הסמכות לבוא ולדרוש תקן מוגבר, תקן מופחת, ולמשל במוסדות הציבור הדבר הזה מקבל ביטוי, שברשויות אחרות לא תמיד מפנים תקציבים לזה. ופה ראש העיר, כמי שחרט על דגלו הובלה של עיר שפועלת במרץ בדבר כל כך חשוב שהוא התמודדות עם משבר האקלים, ואנחנו עיר דגל שאפילו מובילה את הפיילוט הבינלאומי, אוקיי? כעיר שנבחרה לא בזכות, אלא בעצם נבחרה בכל המזרח התיכון להוביל את הפיילוט הבינלאומי הזה באיחוד האירופי, מתקצבת מכיסה מיליונים של שקלים כדי להקים למשל מוסדות ציבור שמנצלים את האנרגיה, חלקם אפילו כבר לא מחוברים לרשת החשמל. אנחנו עכשיו מסיימים תיכון רובע 6, וזה יהיה הפרויקט השלישי שיחיל מערכת הגירה.
1: מה אתה אומר?
0: המבנה שהוא בלתי תלוי.
1: המבנה לא יהיה מחובר לרשת החשמל, הוא יקלוט חשמל את ה... יש לו קולטים?
0: הוא מייצר.
1: מייצר חשמל?
0: כמו בבית ספר יעלים, יש לו מערכת הגירה. הם בעצם מבנים שהם stand alone, הם לא תלויים ברשת החשמל. וואו. עכשיו אנחנו ברובע 6 נמסור את הפרויקט השלישי כבר.
1: תגיד, למה לא נהפוך את זה לבתים? מתאים לנו לא להתחבר לרשת החשמל. לא רק למכור להם בעסקה כזאת או אחרת את הקולטים.
0: גם בבתים הדבר הזה מיושם באופן שונה אבל. אוקיי? במוסדות הציבור יש לנו שליטה מלאה, וראש העיר מרשת את כל מוסדות הציבור בתאים פוטו-וולטאים, ובחלקם גם במערכות הגירה. זה מדיניות. אבל, אגב, לשאלתך לגבי רשויות אחרות, לא כל הרשויות עושות את זה. לא כל הרשויות משקיעות את התקציבים האלה.
1: גם וגם לא זכו לחיות בשמש כ10 חודשים בשנה. אבל לקחת את זה קדימה, זה בהחלט מעלה. יניב רמוס, אדריכל העיר, ברכות על הפרס. תודה.
0: תודה רבה.
1: תודה שלימדת.

0: תודה, תודה. זכות גדולה. תודה שראיינתם אותי, ושיהיה בוקר טוב לכולם.
1: בוקר טוב.
2: עכשיו באילת, עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עכשיו נדבר עם אחד החלוצים הטובים בישראל שנוחת אצלנו בבני אילת במטרה להציד אותה ליגה אחר ליגה. את מתחיל בליגה הלאומית, אנחנו לא חזירים. שלום גיל יצחק.
3: אהלן, שלום, מה קורה?
1: אנחנו בסדר. ברכות קודם כל על החתימה ועל זה שאתה מגיע לאילת. זה בהחלט בשורה גדולה, הצהרת כוונות קוראים לזה, נכון?
3: תודה רבה, קודם כל, תודה רבה. הצהרת כוונות, זה הזמן יגיד, כן, אבל ברור, שאם באתי לפרויקט הזה ועוד שחקנים גם בכירים, אז המטרות ברורות.
1: כן, אנחנו מדברים על גידי קניוק, אני יודע שחתם.
3: על אופק טישטר.
1: מי?
3: אופק טישטר, הבלם.
1: אופק, אוקיי, בלם.
3: כן, והם צריכים להעביר, ויש עוד פרקנים שבאו, פשוט אני לא שאני מכיר.
1: אוקיי. איך שכנעו אותך? תשמע, אתה חלוץ הלאומית, יש אומרים הטוב בתולדות הלאומית, מעלה ליגות ועוד ועוד. איך משכנעים? רק כסף?
3: לא. שמע, עוד פעם, קובי רפואה הגיע לפרויקט והוא מכיר אותי, הוא מכיר אותי הרבה שנים אחורה, אז הוא הצליח להביא אותי, אתה יודע, לפגישה, ומשם, אתה יודע, כמו שאומרים, היה חיבור טוב. בוא, לא נשקר את זה גם שהחוזה הוא מאוד משמעותי לי ולמשפחה שלי, כי אני עושה את כל המעבר הזה עם כל המשפחה.
1: אתה עובר לאילת עם כל המשפחה?
3: כן.
1: מערכת חינוך וזה, כאילו יש לך סידורים.
3: כן. אז אני עושה את כל המעבר הזה, אז ברור שהצד הכלכלי היה שיקול, אבל לא רק, יש פה אנשים שיש להם הרבה כוונות טובות, והחלטתי שאני רוצה להיות חלק מזה. ואני מקווה שנצליח ביחד.
1: מה המטרה שהוא הגדיר לך קובי רפואה?
3: המטרה, הם הביאו אותי בסכומים כאלה, ועוד שחקנים אחרים שהתקציב כזה גבוה, ודודו ונטלי לא באו בשביל להעביר את הזמן. אז המטרה זה להעלות ליגה וכמה שיותר מהר. אני מקווה ובטוח, ואני אעשה הכל בשביל שזה יצא לפועל.
1: אתה מכיר ליגה ב'? יצא לך להסתכל, אני יודע.
3: האמת שהכי משחק בליגה ב' במחוז השני, אחי הקטן. אבל אז כן, אז הייתי הולך לראות אותו הרבה. וזהו, הבנתי שהליגה מאוד קשה, זאת לא ליגה קלה. מגרשים לא קלים. אבל נצטרך להתאים את עצמנו לשם ולהסתדר.
1: היכולת יש, אתה אומר, אנחנו רק צריכים לעשות התאמות לליגה. כל ליגה יש לה את הסיפור שלה.
3: יכולת יש, והליגה מאוד קשה, ויש שחקנים מאוד טובים. אבל
1: קיצור, אתה לא בא בנונשלן של הגלקטיקוס, שמדי פעם היו קבוצות כאלה ואחרות שלא, שזה לא עבד. אתה אומר, אנחנו באים, כלומר, עם ידיעה לעבודה קשה.
3: ברור, אני, האהבה שלי לכדורגל והתשוקה שלי, זה לא משנה כמה אני ארוויח או איפה אני אשחק. התשוקה והאכפתיות והרצון יהיה אותו דבר.
1: תודה, אבל מצד שני זה חובה את ההוכחה עליכם. כלומר, לא סתם מביאים את גיל יצחק לליגה ב' ולא את גידי קניוק, ולא את קובי רפואה, שירכז את כל הסיפור הזה.
3: ברור שחובת ההוכחה עלינו, ואנחנו יודעים מה המשימה שלנו. כן, לשם כך התכנסנו. לא, אנחנו לא באים להעביר את הזמן, אין אף אחד מאיתנו. כל אחד צריך להוכיח, כי כל אחד בתפקיד שלו. ואנחנו נהיה ביחד עם השחקנים המקומיים, שגם להם יש חלק מאוד גדול, ונעזור להם כמה שיותר להצליח ולהתקדם. ורק ביחד אנחנו נגיע למטרות שאנחנו רוצים להגיע.
1: מתי מתחילים להתאמן?
3: יום ראשון, בשני לשמיני.
1: אה, ממש עכשיו. ישר אתה מקבל את החום לפנים.
3: האמת שהייתי שם לפני שבוע, והחום היה מאוד קשה, אז אמרתי להם בצחוק, אי אפשר לשחק פה, אי אפשר,
1: כן. לא, אפשר להתאמן בערב, אתה יודע, יותר נורמלי.
3: כן, אז רגע אימונים יהיו בערב לדעתי. וזהו, אני מאמין שהם
1: בסוף מתרגלים.
3: מתרגלים להכל, וידאגו לנו לכל מה שצריך.
1: יפה. הילדים כבר ממוקמים, מערכת החינוך וזה?
3: בדרך, בדרך. ידאגו לי להכל.
1: אתה אומר, יש מעטפת גם מקומית, כלומר זה לא...
3: יש מעטפת מהבעלים, ויש מעטפת מקומית של המנהל קבוצה נפתלי, ושל המנכ״ל הלו, כולם דואגים לי, ויתנו לי את
1: השקט, להצליח על המגרש, בקיצור.
3: את הנחיתה הכי רכה בשביל שהראש תהיה רק בכדורגל.
1: שמעתי שגם אתה מסודר בפלאפל פרישמן המקומי.
3: האמת היא שלא שלי, אבל פחות, כן.
1: פחות, אתה אומר פחות סביך. בעונה. גיל יצחק, אנחנו כמובן נלווה אתכם במשך השנה והשנים הבאות. כל שנה לעלות ליגה זה משהו שנשמע חלומי. צריך לעבוד קשה על המגרש, אף פעם לא בחינם. אבל אני בטוח שאם יש אפשרות שאלה, תעשו את הקפיצת מדרגה הזאת, זה בדיוק הפרויקט הזה. גיל יצחק, בהצלחה גדולה.
3: תודה רבה, תודה.
1: שלום.
4: שוב!

0: לפני זמן קצר, הודעה דובר צהל, לפני זמן קצר, צהל ירד שני כלי טייס בלתי מאוישים שזהו במרחב גבול ירדן. כלי הטייס לא חצו לשטח הארץ, מקור השיגור בבדיקה, לא הופעלו התראות על פי מדיניות. לא רגוע, אבל לא נורא, אם כל עוד זה מיורט והכל ולא נופת פה, והכל בסדר. עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדריה חודיקוב והגרי סגור. אני עוד אשכת עם אתכנו הקצב של אלעתי מיכל בלוך. עכשיו התחזית.
1: בחסות.
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע. הוא בקושי עובד.
2: מי? בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור. כל המעלות הטובות.
4: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר לוהט באילת עם טמפרטורות שהגיעו עד ל-40 מעלות וירדו בלילה ל-27 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 36 קילומטרים ושעה, והלחות תהיה נמוכה ותעמוד על כ-15%. עד כאן התחזית, המשך יום טוב.
1: בחסות.
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי? בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.